0: tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
1: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Alla Tidigt Jallo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf finner på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell, vi har en gissning på trafikljus, vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk, och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, mi gusta stor i Sveriges Radios Vaken med Petro P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in här också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar. Mm.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha, så kan jag förbereda allt sånt, alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax få lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där. Men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer två.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg, filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan vid andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här, Farväl Falkenberg. Men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lår.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man...

0: bedömningsskala på det då.
1: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
0: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, gör
1: det
0: då.
1: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
0: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
1: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
0: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju tre stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
1: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet, eller vad gör du?
0: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska, som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
1: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
0: Nej, jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom, jag har ju, Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
1: Ja, ah, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
0: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
1: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
0: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
1: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj, eller vad har du för förhoppningar då?
0: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta och sen tar det mig så långt som det gör.
1: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
0: Ja, det stämmer, för att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC, som heter Karaoke World Championship, organisationen, på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
1: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
0: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Jag lutar mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet. Kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement, som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med, som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dalademokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobb, lager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här, Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chapel Roan, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Mm. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Nu kommer det att påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror väl på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytta. Om man har om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet, för vi har ett litet förråd men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMSa kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

har i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. It's a

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Joakim Jax är i studion från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vakan med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Så ska man in i den där kryddlådan och rota och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Debora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okej.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver, jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man ju känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, där ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och över Östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit i rekordet, det vore väl passande. Men det är det inte, utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24 så att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket, eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Creations med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver: såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver: om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där: jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet, något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag: får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regnder mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september. Och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll. Och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention. Och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Despacito.
1: Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljon människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att man känner liksom någon slags distans till politiken. Man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på. Och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man ploppar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås. Och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Och ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Och alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället, och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga. Inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer. Nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut att och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, säger också P4 Kalmar, Micke, Emma och Gabriel. Hör du, Emma, har du fått zigzacka dig fram på länets vägar?
2: Jag har det faktiskt. Hade räknat med att vara fram i Vischerum, men har några minuter kvar. Har stannat till i Tönshult med lite vägarbeten. Kylig morgon. Det rasslar lite i Ekens krona där jag står.
1: Vad har vi på Tönshult?
2: Inte mycket. Väldigt vacker gärdsgård.
1: Okej. Okay. Det får de claima då.
2: Ja, det får de göra.
1: Lite politik, Gabriel.
3: Ja, vi ska prata om att efter att Miljöpartiet i Kalmar länge stått utanför den rödgröna majoriteten så kan de nu få en vågmästarroll.
1: Mm, spännande. Mm. Det blir också lite nostalgi. Gamla SVT-program ska vi prata om. De fyller ju 70 här i höst. Men nu är klockan 6. Vi får Ekot med Henrik Zell som börjar med valet.
4: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
5: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
6: Magdalena Andersson.
7: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
8: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
9: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
4: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
10: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
11: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
12: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
11: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
4: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
6: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
4: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Nej, jag heter Micke Olsson. P4 Kalmar lyssnar du på. Och jag är inte själv naturligtvis. Emma Sandebäck på väg mot Vischerum. Och Gabriel Kjellander håller dig uppdaterad på nyheterna lokalt. Denna torsdag morgon, den 10 september. Och så har vi med oss Mirre på trafiken. God morgon.
13: Ja, men god morgon säger vi från trafikredaktionen och vi kan låta meddela att natten har varit väldigt lugn och bra där ute på länets vägar. Så är fallet även nu. Just nu ingenting direkt som stör er i morgontrafiken. Skulle det bli trafikstörningar, då finns det ett nummer som du kan ringa. Det numret är ju som alltid till oss här på trafikredaktionen 020 999 444.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Och nu har du nått fram till Vischerum.
1: Ja, det har jag. Och jag ser valskyltar. Surprise. Vad sägs om mindre prestige, mer vardag? Om det, den lilla rubriken på en skylt. Vad tror vi det är för parti, Mick Olsson?
0: Mindre prestige, mer vardag. KD.
1: Ja, yeah. Rätt. Bodas att den denna trots
0: nu.
1: Ja, det är du. Det är några dagar kvar till valet. Det märks att du har värmt upp.
0: Ja, verkligen, äntligen. Jag har lärt mig någonting under den här långa perioden inför det. Vischerum, alltså så här, ska vi damma av den här gamla kanske?
2: Vi tar av åt vänster fast skylten pekar åt höger.
3: Vi ska skaffa oss kunskap om vår hembygd.
4: Känna land.
0: Ja, så kan vi ta någonting om Vischerum.
1: Ja.
0: För jag har sneglat, det är en ganska matig Wikipedia-sida här.
1: Det förstår jag. Jag är ju i, nu vet inte jag alltså vad som står på Wikipedia-sidan ska säga, men jag är ju i Dackeland. Alltså direkt när man kör in till Vischerum, oavsett var du kommer ifrån, så finns det någon form av Dacke-staty.
0: Just det. Jag ser bland annat att det finns en på Gamla torget. Nils Dacke, frihetskämpen, heter den, av Arvid Källström.
1: Påskalaviks sonen.
0: Är det så?
1: Arvid Källström, ja.
0: Ja,
1: absolut. Okay. Men nu är vi i Vischerum, vi ska inte blanda ihop
0: kommuner. Nej, det ska vi absolut inte.
1: Förlåt.
0: Det står att orten förknippas ju då bland annat med Dackefejden när Gustav Vasa kuvade de upproriska bönderna under Nils Dackes ledning 1543. Så stod slutstriden enligt traditionen utanför Vischerum på sjön Hjortens is.
1: Mm. Och den kan jag ju vända mig om och se en del av här. Kommer ju in och flyter genom samhället, en liten fontän. Och så skådar jag ju kyrktornet som reser sig majestätiskt mot en småmålning i himmel med ett rejält kors där uppe på takspetsen.
0: Ortsnamnet är belagt år 1278. Riktigt gammalt. Då som Vidis rum.
1: Jaha, se där. Det var mer än jag visste.
0: Ja, nej, men någonting om att det betyder öppen plats. Är det en öppen plats, upplever du?
1: Pratar vi...
0: Jag tror inte det är öppet för olika grupper i samhället, utan jag vet inte om det är öppet, mycket tom yta.
1: Nej, det skulle jag inte säga, att det är mycket tom yta i Vischerum. I och för sig omgärdat då av en del skog, men här har vi ju också... nu ska jag ju inte ljuga här, men jag tror ju att vi har länets, när vi ser till höjdmeter, högsta då slalombacke, Hjortberget. Mm. Så att jag tycker att det finns både toppar och dalar, geografiskt pratar jag bara nu, i Vischerum.
0: Ja, en fun fact som jag noterar är att tre byggnader från Vischerum numera finns på Skansen i Stockholm.
1: Oj!
0: Mm. Det kanske inte alla visste. Ja, en av samhällets möbelindustrier från den närliggande byn Hultarp. Sen har vi Vischerums gamla posthus och Vischerums boden. En knuttimrad loftbod i två våningar från 1600-talet. Kan man tänka på nästa gång man är på Skansen?
1: Alltså jag blir glad att jag fått lära mig så himla mycket om Vischerum den här morgonen. Det är ju en riktig möbelindustri byggd. Märks ju inte annat på konsthallsområdet.

0: First Aid Kit med Emmylou. Gabriel, Miljöpartiet, de kan bli vågmästare i Kalmar kommun efter valet.
1: Opinionssiffror och långsiktiga trender där bland annat Socialdemokraterna har tappat under lång tid kan leda till att partiet får en styrkeposition. Ända sedan 2012 så har partiet varit i opposition. Martin Arvidsson är gruppledare för Miljöpartiet i Kalmar kommun.
2: Det känns ju väldigt spännande. Jag har aldrig varit med ett så här jämnt kommunval som här i Kalmar i år.
0: Mer om det får vi väl höra den 13 september.
1: Eller hur?
0: Och efterspelet på det då. Mer politik för Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet i de småländska länen vill att vargen på sikt försvinner från Småland och kräver lättnader i reglerna för skyddsjakt.
1: KD, de går längst och förespråkar även allmän vargjakt i landskapet. Carl-Viktor Svensson, Kristdemokraterna i Kalmar läns toppkandidat till riksdagen, säger till SVT Nyheter Småland att partiet prioriterar människors möjlighet att bo och verka i landsbygden framför rovdjurens närvaro. Utspelet kommer efter flera uppmärksammade vargangrepp i området kring Åseda och Lammhult i Kronobergs län, där får rivits och älgkalvar dödats nära bebyggelse.
0: Larver och fjärilar hittades i mat på en förskola i Hultsfreds kommun under en livsmedelskontroll.
1: Och kommunen de konstaterar att livsmedel var kontaminerade av skadedjuret mått i skafferierna. Och i fällor och klisterplattor som sattes upp så kunde man hitta då fjärilar som fastnat där. Förskolan de misstänker att de här måtten då, alltså skadedjuren, de har kommer från lister upp där tak möter vägg.
0: Det ryser i kroppen på mig.
1: Först
0: såg jag ju framför mig hur det var liksom på en tallrik. Det är som ett barn åt, ja. Där kontrollanten kollar.
1: Ja, precis. Liksom. Ja.
0: Så illa var det inte.
1: Nej, det kanske hade kunnat blivit så i förlängningen. Mm. Vem vet? Alltså, fjärilar är vackra att se på, men man vill inte ha dem i maten.
0: Nej, tack.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, Fleetwood Mac här med Everywhere i P4 Kalmar, där vi den här morgonen har en fråga på sociala medier som lyder: vilket gammalt SVT-program är din favorit? Och det här är man för att SVT firar 70 år i höst.
1: Ja, och ska köra lite nostalgikänsla här vissa veckodagar. Och då passar vi på att hänga på. Svensson Svensson verkar vara populärt i vårt kommentarsfält.
0: Ja, och sen ett program som jag inte känner till, men du kanske vet mer om det, 24 karat.
1: Ja, Harald Treutiger, där man hade som en guldtacka. Väldigt roligt. Det var, han fick väl det programmet först och sen blev det väl Robinson för Harald.
0: Just det, det var han också med. Jag känner att du får dra ett tungt lass här och liksom förklara vad programmen är. För jag känner inte till särskilt mycket av det som står mer än liksom
1: Svensson. Det ska jag Svensson, försöka Svensson. Ordna, Micke Olsson.
0: Ja, men fyll på i tråden med vilket gammalt SVT-program som är din favorit.

0: Somber med Homewrecker när det är dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda tycker Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Ja. Och den som håller dig uppdaterad från Ekots håll hela den här torsdagsmorgonen, det är Henrik Sell.

0: Adventure of a Lifetime heter låten med Coldplay. Du hör den här i P4 Kalmar nu när klockan är 6:30 och det är dags för de lokala nyheterna med Gabriel. Och då så ska det handla om det stundande valet.
1: Miljöpartiet kan få en vågmästarroll i Kalmar kommun efter valet. Det är efter att ha stått utanför den rödgröna majoriteten i många år. Martin Arvidsson är gruppledare för Miljöpartiet i Kalmar.
2: Det känns ju väldigt spännande. Vi har aldrig varit med ett så här jämnt kommunval som här i Kalmar i år.
3: Tre val i rad nu har Socialdemokraterna i Kalmar gått bakåt. Medan Miljöpartiet efter några svåra år försiktigt vänder uppåt. Det här kan betyda att man får en vågmästarroll och ett starkt förhandlingsläge. Och blir man en del i en ny majoritet så ska det samverkas på lika villkor, menar Martin Arvidsson.
2: Vi har sett i andra kommuner där ett enstaka parti inte varit med på riktigt att det brukar inte vara hållbart eller bli bra över tid. Det blir för ojämlikt.
3: Miljöpartiet slutade vara en del av majoriteten 2012 efter en mängd konflikter med de andra partierna i kommunfullmäktige. Martin Arvidsson, som blev gruppledare för partiet först i våras, tror att hans brist på bagage kan vara en tillgång framöver.
2: Jag flyttade ner till Kalmar kring valet 2014. Det var väl då kanske det var som mörkast och störst avstånd mellan Miljöpartiet och de andra partierna i fullmäktige. Men klimatet har blivit mycket, mycket varmare sedan dess. Och jag tror att det kanske underlättar att jag inte har varit inblandad i de kontroverser som har varit tidigare.
1: Martin Arvidsson säger det och reporter var Kåre Persson.
0: Gabriel, tidigare i veckan då hörde vi ju om handelsstudenter från Stockholm som hade matförgiftats i Västervik.
1: Ja, efter mardrömsresan i helgen så då runt 60 studenter på skolresa blev akut magsjuka på bussen. Så jobbar nu Västerviks kommun med att ta reda på vad som orsakat det här utbrottet samtidigt som antalet smittade stiger. Carolina Stalebrandt som är miljö- och byggnadschef, hon har aldrig hört om något liknande.
4: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
1: Den här resan då som normalt tar 3 timmar, den tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök där. Carolina Stalebrandt, hon berättar nu att antalet insjuknade är uppe i nära 120 personer.
4: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Kalmar FF, de spetsar till sin trupp lite ytterligare. De har skrivit ett långtidskontrakt med den 18-årige talangen Amara Kamara.
1: Ja, och Kamara har tidigare provspelat 2 gånger med KFF, men det är först nu som det skrivits kontrakt med föreningen. Och den offensiva mittfältaren kommer närmast ifrån den gambiska klubben Real de Benju, säger man så.
0: Vet du vad? Ingen aning.
1: Nej, jag hoppas att vi var rätt på det.
0: Ja. Det är inte så att det är en klubb som är household här i Sverige.
1: Nej, jag förstår det.
0: Så att det, vi godkänner alla typer av uttal hos den här klubben. Men välkommen till Kalmar. Trafikläget ska vi titta till också. Mirre, vad är status?
5: Jo, men statusen är god, men vi har ju en del vägarbeten. Vi börjar med E22 där mellan Västervik och Oskarshamn och mellan Gladhammar och Bälö. Det är ju så som det brukar vara. Fram till och med mitten av september så leds då norrgående trafik mot Västervik om vi har gjort det då Ankarsrum. Södergående trafik mot Kalmar går på E22 som vanligt. Vi ska också nämna länsväg 125 mellan Grönskåra och Kråksmåla. Där är det beläggningsarbete och det är trafikljus, vakt och lots och även risk för stenskott på den sträckan där. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.

0: Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World. Så kanske det är. Vi får se. Men nu då så ska vi ta oss över till sportens värld. Då är det Pontus Lind som håller dig uppdaterad, och först så börjar han rimligtvis med det som hände igår.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1 mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
0: Ja, nu är frågan vad som händer på Radiosporten här. Jag avvaktar lite till ifall det är så att sändaren Pontus Lind kanske kommer tillbaks här. Men det verkar ju inte som det. Det verkar som att vi hoppade raskt från Alexander Isak och Liverpools Champions League-seger mot, var det Atletico Madrid tror jag, till Frölunda Hockeyn. Men sen verkar det som att det är slut. Någonting har kanske hänt tekniskt på Radiosportens redaktion. Vi får se om de är tillbaks om en timme. Vi hoppar vidare i programmet.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Inte mycket ljus på dig i Vischerumstrakten kanske, Emma?
1: Nej, nu är det faktiskt jämngrått och jag har så här, förlåt mig, med lite äckligt smått regn som tar sig in i ögonbrynen, ögonfransarna. Det tar sig in precis överallt och så hör du väl, antar jag, att vinden friskar i här vid badplatsen där bryggorna fortfarande ligger i och vattenrutschkanan står väldigt ensam. Så kan man väl säga. Så att nej, det är inte en enda gnutta solljus just nu, för det där ska väl förändras, tror jag, under dagen.
0: Jag skulle precis säga det. Det lät som att det blåser i lite grann där borta. Och du har ju haft det otur den här veckan att det har regnat varenda morgon du har varit ute på fältet.
1: Jag har haft otur, men som vi vet, ingen behöver höra av sig. Lantbrukarna har varit så glada för regnet. Det är vi väl medvetna.
0: Ja, men herregud, hur mycket regn ska de ha? Nu har de ju fått hur mycket som helst. Flera veckor.
1: Jag tror att de kan ta lite till. Jag tror det.
0: De får aldrig nog.
1: Är du lantbrukare och vill ha mer regn, hör av dig så vi vet för tusan.
0: Ja, eller är du lantbrukare och tycker att det räcker nu?
1: Just det.
0: Så det är också lika bra. Det är väl alltid...
1: Vi tar inte ställning i vad du som lantbrukare tycker.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Mer väder får vi förhoppningsvis om en liten stund. Jag väntar in en meteorolog från SMHI.
2: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Det är lite senare, men vi väntar fortfarande in våra meteorologer. De kommer väl så småningom. Jag kan istället dra den här frågan vi har den här morgonen. Vilket gammalt SVT-program är din favorit? Det är så att SVT, de firar 70 år i höst. Och det kommer de göra bland annat då med lite nostalgifrossa. Så vi hakar på det här med nostalgin och undrar, vilket gammalt SVT-program är din favorit? Katarina skriver, oss skojare emellan med Ingvar Oldsberg. Det var mycket lekar och tävlingar. Och tävling, det tänkte jag att vi skulle köra lite senare faktiskt, på just temat gamla SVT-program. Så var med och tävla lite senare och vinn lite P4-prylar. Nu då, kanske är läge att se hur vi har det vädermässigt. Vem har vi med oss?
3: God morgon, Linnea Renvitskog här.
0: God morgon, Linnea. Du, vi börjar med morgonen här. Vad har vi för väder runt om i Kalmar län?
3: Ja, men just nu är det faktiskt väldigt varierat. Från att vi har liksom klart och fin soluppgång till att det faktiskt är mulet och regn. Och det är framförallt de norra delarna av länet där vi har lite mer moln och även skurar. Och det kommer här under morgonen att passera lite moln och regn över länet. Tyngdpunkten av regnet kanske kommer vara framförallt över de norra delarna, men även lite längre söderut kan det komma lite regn nu på morgonen och förmiddagen.
0: Mm, min kollega Emma, hon är i Vischerum, där tyckte jag också man hörde att det blåste ganska ordentligt.
3: Ja, precis. Och vinden kommer ju att tillta mer och mer här faktiskt under dagen. Så att vi har en nordvästlig vind med friska vindbyar. Kanske att det kan komma upp mot hårda till och med om man befinner sig nära kusten.
0: Om vi spolar fram då till lite senare på dagen, eftermiddag kanske, vad har vi där?
3: Ja, men det ser väl ut som att molnigheten faktiskt kommer minska lite grann under eftermiddagen och att det följs av allt mer soligt väder. Det kanske dröjer kvar lite mer moln längre i norra delen av länet och att solen kikar fram tidigare i söder. Men allmänt så blir det så att molnigheten minskar då, att solen kikar fram allt mer.
0: Temperaturmässigt, Linnea, vad säger du?
3: Ja, men 14-18 grader ungefär, och de högsta temperaturerna hittar vi då i länets södra delar där solen då kommer kika fram först.
0: Säger Linnea Rinn-Vitskog, alltså meteorolog på SMHI.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody. Gabriel, det är flera partier som vill utrota vargen i Småland.
1: Ja, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet i de småländska länen, de vill att vargen på sikt försvinner från Småland och kräver lättnader i reglerna för skyddsjakt. KD, de går längst och förespråkar även allmän vargjakt i landskapet. Carl-Victor Svensson, Kristdemokraterna i Kalmar läns toppkandidat i riksdagen, han säger till SVT Nyheter Småland att partiet prioriterar människors möjligheter att bo och verka på landsbygden framför rovdjurens närvaro. Och det här utspelet, det kommer efter flera uppmärksammade vargangrepp, bland annat i Åseda och Lammhult i Kronobergs län.
0: Mm, vi har mer politik, för idag snackar vi också om att Miljöpartiet kan få en vågmästarroll i Kalmar kommun efter valet.
1: Ja, då Socialdemokraterna har gått bakåt flera val i rad och Miljöpartiet svagt börjar gå uppåt, så kan det visa sig att partiet får en stark förhandlingsposition. Partiet, de har varit i opposition sedan samarbetet med den tidigare rödgröna majoriteten upphörde 2012.
0: Mm, då kan vi väl göra lite reklam för att vi sänder på valnatten.
1: Precis, det gör vi ju och kommer bevaka det nära vad som händer runt om i vårt län och i kommunerna här.
0: Mm, då får vi bland annat veta om det blir så kanske att Miljöpartiet får en vågmästarroll eller inte. Vi sänder, alltså nu är det pinsamt, jag vet inte exakt vilka tider, men det är på kvällen.
1: Det är på kvällen och vi kommer väl ha en ganska stark bemanning här skulle jag väl ändå säga. Mm. Med våran veteran Bosse som kommer in och håller koll på hur resultaten faller ut.
0: Det han inte kan om den lokala politiken är inte värt att veta.
1: Nej.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten. Ja, igår Emma, då var det begravning av kung Harald av Norge. Och det verkar ju ha varit en fin och känslosam begravning.
1: Ja, det verkar det ha varit. Jag måste säga att jag är ändå imponerad av alla dessa kungligheter som inte fäller tårar under en begravning utan håller blicken stint framåt.
0: Mm. Jag har ju naturligtvis fastnat för en sak som inte går under kategorin fint eller känslosamt.
1: Och, nej.
0: Det här är ju då när den tysta minuten ska inledas in i kyrkan. Klockan ringer och vi tar oss tillbaka då till den här kyrkan när det är dags för den tysta minuten.

0: Förlåt. Det är fruktansvärt roligt att det...
1: Sverre Magnus, stäng av telefonen din. Nej, men alltså,
0: det är
1: fy,
0: någon som har larmet på.
1: Vi måste vara beredda på den tysta minuten för kung Harald. Jag sätter ett larm.
0: Jag sätter ett larm för alltså, att det är tyst minut. Det är, så, det är helt galet. Jag vet, det är, jag kan skratta åt med gravning, men det här går inte att göra något annat åt. Jag tror också att det var någon av kungligheterna där som ryckte lite på munnipan och inte kunde hålla sig heller. För att det här är ju otrolig timing också.
1: Nu ska man inte spekulera vad som händer efter det, men det är ju lite fint också om han gör sig påmind i det läget, vem vet? Ja. Ah, kanske var därför kungligheten log. Men... jag säger inte att det var Sverre Magnus, alltså prinsens telefon. Det var, jag hittade på nu.
0: Ja, men fatta ångesten för den personen som det ringer hos. Alltså, svetten!
1: Ja, så kan man ju inte ta upp den, för då fattar ju alla att det är min.
0: Nej,
1: fruktansvärt. Du...

0: Be Her med Ella Langley. Du ska få nyheter från Ekot nu. Klockan är 7 och klimatet ska det handla om. Här är Henrik Sell.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Tand Rindqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Tand Rindqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbaka visar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälle.
0: Det är torsdag morgon och det är naturligtvis P4 Kalmar du lyssnar på. Micke, Emma och Gabriel fortsätter hänga med dig fram till klockan 10. Och vi ska alldeles strax bege oss till Emma i Vischerum. Men innan det lämnar jag över ordet till Mirre på trafikredaktionen.
8: Fortsatt bra läge i morgontrafiken. Vi nämner såklart E22 mellan Västervik och Oskarshamn. Vägarbetet där mellan Gladhammar och Bälö. Och det är som så att fram till och med mitten av september så leds norrgående trafik mot Västervik om via Hjorted och Ankarsrum och så ut på E22 igen. Södergående trafik som är mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Riksväg 23 mellan Vischerum och Gård, Veda, där är det beläggningsarbete idag. Likaså länsväg 125 mellan Grönskåra och Kråksmåla. Även där beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus, vakt och lots och det är risk för stenskott på den sträckan där. Tipsar oss, det gör du enkelt in på 020 999 444.

0: Taylor Swift med Shake It Off. Runt 11 000 män i Sverige har de senaste åren fått ett prostatacancerbesked, Emma.
1: Och en som fick det här beskedet 2023, det är du, Marcus Kuster i Virserum. God morgon.
2: God morgon.
1: Eller utanför Virserum ska vi säga, ja, för att vara exakta, där lite lätt regn slår mot rutorna i ditt faluröda hus. Du, Marcus, hur förstod du att du hade just prostatacancer?
2: Jag tjatade mig till att få lämna PSA-prov. Eftersom jag visste om, kände till risken, så började jag kolla upp det här lite grann strax efter 50-årsåldern.
1: Och då hade du förhöjda PSA-värden?
2: Då låg jag i överkant och det innebar då att jag kunde följa upp det här sen, va, de närmaste åren.
1: Och din reaktion när du förstod att du faktiskt hade prostatacancer, hur var den?
2: Det var ju chockartat. Jag fick mitt besked via telefon. Och ja, man hamnade i chock helt enkelt. Det var så illa så att jag höll på med höskörden och glömde dra handbromsen, så traktor och maskin for iväg ut i skogen och sådär, va. Man var väldigt disträ.
1: Men du klarade dig när traktorn for iväg?
2: Jajamensan.
1: Och idag ska vi säga, är du frisk? Du har genomgått operation.
2: Ja, det har jag. Sen är jag väl inte kanske frisk förklara så, va, men jag är cancerfri just för tillfället i alla fall.
1: Prostatacancerbesked är ju för de allra flesta inte en dödsdom. Det menar Prostatacancerföreningen, där du lokalt i Kalmar län är ordförande. Men i din förening så vill ni inför internationella prostatacancerdagen som är nästa vecka, ni vill uppmana män till vad då?
2: Att ha koll på sitt PSA, att se till att om man nu drabbas, vilket ju faktiskt typ 11 000 män gör i Sverige, att det kan upptäckas tidigt.
1: Man kollar ju då efter ett särskilt protein i prostatan under det här PSA-provet. Varför menar du är det så viktigt att man har den där kollen?
2: Därför att om man får sitt cancerbesked tidigt, då finns det väldigt goda chanser att få en botande behandling. Och det finns ju också flera olika typer av behandlingar att välja på då.
1: Region Kalmar län, de erbjuder ju via hälsocentralen PSA-prov för män. Alltså, hur tar man det här provet?
2: Man går bara och bokar tid på på hälsocentralen. Och det är ett litet blodprov i anväcket som vanligt.
1: Mm. I år så erbjuder då Region Kalmar län män födda 1970 och 1976 det här provet. Du blev ju aldrig kallad till ett sånt test. Vad tänker du om att du lite fick tjata dig till ett prov?
2: Det är ju väldigt tråkigt att det är så, va? Och vi möter ju många män som fortfarande idag vittnar om att de inte kan gå och beställa ett sånt här test, utan de blir ifrågasatta och de får frågor om de har symptom och så, och det har man ju inte i det här tidiga skedet.
1: Målet från regionens sida, som jag har förstått, är det att alla män i åldrarna 50-74 år regelbundet ska erbjudas att testa sig. Men trots att man erbjuds testerna så menar ni i er förening att för många inte tar testet. Varför tror du inte att fler tar chansen när man får den?
2: Jag tror helt enkelt att man är lite rädd för att få ett negativt besked. Och tyvärr är det väl så att vi är lite olika. En del av oss vill veta, vi vill ha kontroll och kunna styra. Andra väljer kanske att sticka huvudet i sanden, va? Och det känns bättre att bara trampa på och inte veta.
1: Ja, men för ett förhöjt PSA-värde som man pratar om, det betyder ju inte automatiskt att man har cancer. Kan ett sånt här test bara innebära onödig oro då när man sitter här hemma i den grå soffan i huset utanför Virserum?
2: Ja, men så är det säkert. Det är säkert det som är skälet, va? Men samtidigt så är det så att även om man då har lämnat ett blodprov och det visar sig att man får ju vänta då naturligtvis kanske, men saken är den att i regel så kan jag se resultatet samma kväll som jag har lämnat min blodprov.
1: Men om man går med oron att det var förhöjda PSA-värden och sen var det inte cancer ändå?
2: Nej, jag förstår. Den risken får man kanske ta då, va? Att man får gå

0: de män som lyssnar just nu, Markus Kuster?
1: Jag uppmanar alla att se till att ha koll på PSA-värdet. Gå och boka en tid om du inte hör till dem som blir erbjudna det inom det här OPT-programmet.
0: Säger han här från soffan där vi också har span på Luffar Siv, den lilla guldiga kattungen som far omkring här med sina leksaker. Tack för det här, Markus.
1: Ja, tack ska du ha själv.

0: Ja, det är en otrolig låt om jag får säga det själv. Goo Goo Dolls med Iris. Gabriel, antalet insjuknande ökar efter mardrömsresan där handelsstudenter från Stockholm blev akut magsjuka efter sitt besök i Västervik.
1: Ja, det här konstaterar Carolina Stollebrandt som är miljö- och byggnadschef i Västerviks kommun som nu

0: utreder orsaken till det hela.
1: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer.
0: Och studenternas resa hem som normalt tar drygt 3 timmar, den tog nu 7 timmar eftersom bussen var tvungen att göra täta stopp för toalettbesök. Och än vet man inte säkert vad som gjorde studenterna sjuka.
1: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
0: Säger Carolina Stålebrandt, miljö- och byggnadschef i Västervik.
2: Vi lämnar Kalmar län en kort stund för det är en person som har avlidit vid Norrköpings station efter att ha fått ström i sig. Det här uppger polisen då för Norrköpings tidningar.
0: Larmet det kom runt 4:30 nu på morgonen efter att en polispatrull i närområdet uppmärksammat att en person gått runt uppe på ett tåg då. Det ska vara en person som varit inne på stationsområdet utan behörighet. Personen är inte identifierad av polisen och varken ålder eller kön vet man om på den här avlidne. Polis och ambulans och räddningstjänst har varit på plats där vid centralstationen under morgonen nu. Och tekniker har kallats in från polisen där för att göra en utredning av omständigheterna kring olyckan.
2: Är det så, är det Mirre som är med nu?
3: Ja, men det är det.
2: Ja, men tjena, vill du att jag ska slå på en akut tut åt dig?
3: Ja.
2: Då kör vi det, live on air.
3: Ja, men vi har fått samtal där. Det gäller Ölandsbron då till, från Öland mot Kalmar. Innan Högbrodelen där är det just nu en bilbarnstol som någon har tappat som ligger mitt i körfälten där. Ölandsbron alltså då från Öland mot Kalmar innan Högbrodelen ser upp för den här bilbarnstolen. Tips oss 020 999 444.
2: Håll koll på det ute i trafiken. Vi pratar annars om gamla SVT-program den här morgonen. SVT firar 70 år och det firas med nostalgifrossa. Gabriel, du har dragit fram det här.
0: Skärgårdsdoktorn.
2: Ja, det är det ju.
0: Det här var någonting som, jag vet inte, jag var nog lite för ung för att titta på det här egentligen när det gick. Men mamma och pappa kollade alltid på det här och så satt man med i soffan där liksom och såg den här långköraren, tror jag ändå att det var, om den här skärgårdsdoktorn Johan Sten som kommer hem ifrån Afrika, tror jag, till den här fiktiva skärgårdsön Saltö i Stockholm då och ska försöka passa in i skärgårdslivet där tillsammans med sin dotter Vilma som han för övrigt var väldigt småkär i.
2: Det var många som var.
0: Jag tror att det var många med mig som var det.
2: Ja, vilket gammalt SVT-program är din favorit? Gå in och kommentera på våra sociala medier. Shoutout också då till skådespelaren Samuel Fröler som spelar doktorn. Han är ju från Nybro.
0: Ja, men just det.
2: Lokalkoppling.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love. Du ska få en minuts nyheter från Ekot och Henrik Sell.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
3: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
4: Och quiz.
3: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
4: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
3: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
5: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got

0: It's Raining Men med The Weather Girls. Ja, det står att det kan komma någon skur idag, men det blir regnform i så fall och inte men. Nu lokala nyheter med Gabriel, och det handlar om det kommande valet.
1: Miljöpartiet kan få en vågmästarroll i Kalmar kommun efter valet. Det är efter att ha stått utanför den rödgröna majoriteten i många år. Martin Arvidsson är gruppledare för Miljöpartiet i Kalmar.
2: Det känns ju väldigt spännande. Vi har aldrig varit med om ett så här jämnt kommunval som här i Kalmar i år.
3: Tre val i rad nu har Socialdemokraterna i Kalmar gått bakåt, medan Miljöpartiet efter några svåra år försiktigt vänder uppåt. Det här kan betyda att man får en vågmästarroll och ett starkt förhandlingsläge. Och blir man en del i en ny majoritet så ska det samverkas på lika villkor, menar Martin Arvidsson.
2: Vi har sett i andra kommuner där ett enstaka parti inte varit med på riktigt att det brukar inte vara hållbart eller bli bra över tid. Det blir för ojämlikt.
3: Miljöpartiet slutade vara en del av majoriteten 2012 efter en mängd konflikter med de andra partierna i kommunfullmäktige. Martin Arvidsson, som blev gruppledare för partiet först i våras, tror att hans brist på bagage kan vara en tillgång framöver.
2: Jag flyttade ner till Kalmar kring valet 2014. Det var väl då kanske det var som mörkast och störst avstånd mellan Miljöpartiet och de andra partierna i fullmäktige. Men klimatet har blivit mycket, mycket varmare sedan dess. Och jag tror att det kanske underlättar att jag inte har varit inblandad i dem. Kontroverser som har varit tidigare.
1: Reporter var Kåre Persson.
0: Utrota vargen i Småland. Ja, det är det flera partier som vill.
1: Ja, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet i de småländska länen, de vill att vargen på sikt försvinner från Småland och kräver lättnader i reglerna för skyddsjakt. KD, de går längst och förespråkar även allmän vargjakt i landskapet. Carl-Victor Svensson, Kristdemokraternas första namn till riksdagsvalet då från Kalmar län, han säger till SVT Nyheter Småland att man prioriterar människors möjlighet att bo och verka på landsbygden framför rovdjurens närvaro. Utspelet det kommer efter flera uppmärksammade vargangrepp i området kring Åseda och Lammhult i Kronobergs län, där vargar har rivit får och älgkalvar.
0: Och en man i 65-årsåldern, han döms för häleri efter att polisen hittat stöldgods i mannens bostad.
1: Det var i november förra året som någon bröt sig in i en bostad i Färjestan och stal egendom värt 340 000 kronor. Och en del av stöldgodset var mobiltelefoner som målsägande kunde spåra till en bostad i Kalmar. När polisen åkte dit för att lokalisera mobiltelefonerna så hittades även annat stöldgods. Mannen i 65-årsåldern hävdar att han fått de här föremålen av en kille för att värdera dem och hade ingen aning om att de var stulna. Men tingsrätten, de bedömer att mannen var medveten om detta och dömer honom därför för häleri till villkorlig dom.
0: Vilken amatör. Stjäla mobiltelefoner och sen glömma att de kan spåras.
1: Ja, precis. Men det kanske man borde ha koll på, ja.
0: Ja, jag tänker det. Om man ska vara i den branschen.
1: Ja,
0: så gick det. Nu är han dömd alltså. Över till Mirre på trafikredaktionen.
4: Ja, men då gäller det Ölandsbron från Öland mot Kalmar och före Högbrodelen. Där ska det vara en tappad bilbarnstol som ligger på vägen. Personal ska vara på väg att plocka bort detta. Vi ska också nämna E22 Kalmar vid trafikplats Ölandsleden. Där har vi fått samtal om flera rådjur som befinner sig farligt nära vägen. Tipsar oss, gör du in på 020 999 444.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Vi pratar om gamla SVT-program den här morgonen, för SVT firar 70 år. Det väntas nostalgi frossa. Så Emma, det är dags för tävling.
1: Ja, jag tycker det är på sin plats en dag som denna, eftersom tv inte bara handlar om bild, det handlar också om ljud och vignetter.
0: Ja, man hör en vignett och känner man direkt, just det är den där. Det där programmet minns man. Så minns man hur man satt hemma i tv-soffan och kollade när man var yngre. Så här funkar det. Du som lyssnar ska skicka ett sms till mig med vad det är för tv-program jag kommer spela upp här alldeles strax. Numret att skicka sms till, det är 0480 45 80 80. Jag tar det en gång till. 0480 45 80 80. Vet du vad det är för tv-program, då skickar du det och sen tävlar vi vidare om en stund på såna här intron och vignetter till tv-program som sänds i SVT. Vad är det här för något?

0: Kan du det, skicka in ditt svar på sms. Nu så är det dags för en uppdatering från Radiosporten och Pontus Lind som börjar vid gårdagen.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0-vinst borta mot Napoli för visso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
1: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2 och Daniel Widing är Radiosportens expert.
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
1: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
4: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
4: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige-Italien, volleyboll igen på här sidan drar alltså igång ikväll.

0: High Hopes med Panic at the Disco. Emma, kände du igen det här tv-introt som jag spelade för någon minut sen här?
1: Ja, det gjorde jag. Det sitter i ryggmärgen.
0: Ja, det verkade det göra för en hel del människor. Men den som var allra snabbast med att få in rätt svar, det var Felicia i Kalmar. God morgon!
2: God morgon!
0: Ja, vad är det här för något?
2: Det var Rederiet.
0: Rederiet, var du ett fan?
2: Ja. Nej, det var jag inte.
0: Men hur kan du det här då?
2: Men det bara sitter ju. Ja. Man har ju hört det många gånger.
0: Okay. Du, så här funkar det nu då, att jag kommer spela upp ett gäng intron från gamla SVT-program. Och ja, ditt uppdrag är att få 3 rätt minst. Då kammar du hem lite P4-prylar.
1: Jag tror på dig, Felicia.
0: Är du beredd?
2: Jag tror det.
0: Ja, vi mjukstartar.
2: Okej. Björnes magasin.
0: Ja. Jajamän. Men om du var för ung för Rederiet, då kan du knappast varit för ung för Björnes magasin. Det här minns du?
2: Det här minns jag. Ja. Väldigt väl.
0: Ja. Jag hade helt glömt bort att Björnes magasin egentligen var ett sånt program som bara bollade vidare till andra program.
2: Ja.
1: Björne var programledare.
0: Ja, typ.
2: Ja, precis.
0: Okej. Okay. Vi tar oss vidare. 1 av 1. Det är ju en kanonstart här, Felicia.
2: Ja. Nej, det här är ingen aning.
1: Den här var jättesvår.
0: Ja, Emma, kan du?
1: Nej, jag kan inte heller.
0: Det är ett program som heter Röda rummet.
1: Ooh, kulturprogrammet för tusan!
0: Ja, är det här typ dåtidens Babel, eller vad är det här?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag tror att, jag misstänker att jag är äldre än Felicia, så att det här såg de riktigt finkulturella på typ 80-90-talet. Jag var alldeles för ung för Röda rummet.
2: Ja, jag med.
0: Du är nog också alldeles för ung för kommande program, men det här är en riktigt gammal klassiker, Felicia, så mycket kan jag säga.
2: Ja. Alltså jag får väl chansa, så jag säger Hylands hörna.
0: Det gör du helt rätt i.
1: Ja.
0: Hylands hörna, Emma, det är väl till och med du för ung för.
1: Ja, det är jag faktiskt, men det här är väl det här är väl ett av de, vad ska man säga, tv-historiens största program Sverige har. Ja. Då ska vi också betänka att det fanns inte så himla mycket att se. Nej. När Hylands hörna gick. Jag vill bara säga det.
0: Han hade ju monopol i princip på underhållning.
1: Lite så. Mm.
0: Ja. Okej, 2 rätt hittills. En till så har du kammat hem segern, Felicia. Är du redo för intro nummer 4?
2: Jajamän. Nej, det vet jag inte.
0: Humor.
2: Humor. Nej.
0: Nej. Emma?
1: Alltså, jag hade jag chansat nu så hade jag chansat på Gäster med gester.
0: Nöjesmassakern. Oh, gammalt underhållningsprogram med Sven Melander, Jon Skolmen och några till, va?
1: Ja, precis så är det.
0: Då är allt i ett avgörande skede nu, Felicia. Vad känner du här?
1: Kämpa.
0: 2 rätt, 2 fel, ett TV-program kvar.
2: Ja, det känns svårt. Ja. Ja. Men jag gör mitt bästa.
0: Allt står på spel.
2: Yes.
0: Nu kör vi.
2: Svensson, Svensson.
0: Oj! Den tar du på en millisekund.
2: Ja, men den kunde jag ju.
0: Ja. Vad har du för minnen av Svensson, Svensson?
2: Ja, men många. Det var ju det man såg på helgen.
0: Ja. Och nu ser man det varje jul.
2: Ja, men precis.
0: Ja, men grattis, Felicia. Du kammar hem lite prylar från P4.
2: Ja, vad roligt.
0: Inga märkvärdiga saker, det är sadelskydd och så vidare. Men
1: det är jättebra användbart. Vad står du och säger?
0: Ja, men det är inga...
1: Sadelskydd behövs idag i Vischerum.
0: Det behövs det verkligen. Du, stort tack för att du var med, Felicia. Häng kvar i luren så ska jag ta lite uppgifter från dig så att vi kan få över de här grejerna.
2: Ja.
0: Ha en fin dag.
2: Detsamma.

0: The Shoop Shoop Song med Cher. Gabriel, larver och fjärilar hittades i mat på en förskola i Hultsfreds kommun under en livsmedelskontroll.
1: Kommunen de konstaterar att livsmedel var kontaminerat av skadedjuret mått och det i skafferierna. Två fällor sattes ut och även såna här klisterskivor, och i samtliga så påträffades fjärilar. Förskolan de misstänker att skadedjuret kommer från lister uppe längs taket och väggarna.
0: Sen lämnar vi Kalmar län, tar oss till Norrköping. Där har en person avlidit vid stationen efter att ha fått ström i sig, uppger polis för Norrköpings tidningar.
1: Det kom in ett larm vid 3:30 tidigt i morse efter att en polispatrull uppmärksammat en person som obehörigt rört sig inne på stationområdet och klättrat upp på tåg. Den här personen är inte identifierad av polis, varken ålder eller kön vet man om där. Polis och ambulans och räddningstjänst har varit på plats där under morgonen, och även tekniker har kallats in då från polisen för att utreda omständigheterna kring den här olyckan.
0: Miljöpartiet i Kalmar, de har varit i opposition sedan 2012, men i år så kan det bli ändring på det här, för det verkar vara ett jämnt val.
1: Martin Arvidsson, som är gruppledare för Miljöpartiet i Kalmar, han hoppas nu på en vågmästarroll.
2: Vi vill ju absolut förhandla och vara med och styra. Vi vill satsa på välfärden, vi vill bevara kraftlösa skogen, vi vill satsa på kulturen. Det är vad vi går fram med i en förhandlingssituation.
1: Den 13 september får vi veta hur det blir.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Emma, det väller in gamla program i den här tråden vi har den här morgon.
1: Låt höra, vad gillar man? Vad vill man ha kvar på SVT? Eller se igen, kanske vi ska säga nu när de 70-årsjubilerar.
0: Ja, men alltså, en som jag liksom reflekterade över lite grann som jag tyckte var kanon, det var ju Lilla Sportspegeln. Det finns ju fortfarande kvar då, men Irene skriver det att det var ett underbart program med barn som utövade olika idrotter. Hon skriver synd att det lades ner, det kanske har lagts ner.
1: Eller? Jag tror inte att Lilla Sportspegeln finns kvar, men det kanske det gör. Jag är fel generation, känner jag nu. Ja, men jag gillar också det.
0: Det där satt jag alltid och kollade på, så var det ofta en tävling, man skulle teckna något och så skickar man in det liksom några gånger.
1: Och sen var och så det, Bo A. Orm.
0: Ja, och avansjuk som djävulen på alla de här barnen som fick vara där och kasta bollar.
1: Och tänkte, och vinna den där tröjan med Lilla Sportspegeln-loggan på.
0: Ja. Ja, det är mycket minnen kopplade till det programmet. Jag tror, vad sorgligt att det är borta. Det visste jag inte.
1: Ja, vet inte om du hade tittat på det fortfarande idag dock.
0: Nej, det hade jag absolut inte. Men jag tycker för dagens ungdom, trist. Annars så har vi Snobbar som jobbar. Vad är det för något? Känner jag inte igen.
1: Ja, men det var väl två män, va? Nu gissar jag ju. Det var väl två män, va, som var ganska så rika. Åkte runt i en snygg bil och löste lite brott.
0: Okej, två män är väl också Albert och Herbert som många har kommenterat.
1: Ja, precis. Ja, alltså, det där tror jag man kan se på någon arkiv SVT. Jag vet inte om det står sig 2026.
0: Nej, men Marco som är född 93, som jag, han skriver att trots att han är betydligt mycket yngre än det här programmet så älskar han det. Så det finns nog i arkivet.
1: Albert och Herbert?
0: Ja.
1: Ja, men det är lars trevligt, va? Ja. Thomas von Brömsen och Sten-Åke Cederhök.
0: Jag kan...
1: Ett litet samtal.
0: Jag har inte sett en sekund, men det är säkert jätteroligt.
1: Brunt program, så kan man säga. Mycket bruna beige färger, Micke.
0: Okej. Okay.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Du ska få nyheter från Ekot och Henrik Sell nu när klockan är 8, där det ska handla om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn.
1: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister och i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till 1 år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson, möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
5: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
6: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
5: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
1: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: Ja, den där mardrömsresan har vi ju hört en del om, och det var väl SVT som också pratade med en av de här eleverna, och det lät som en fruktansvärd upplevelse. Så det är, ja, man får väl inte skratta åt det heller. Får man skratta åt det?
7: Jag tror att de själva kommer skratta åt det till slut, men inte när man står där och någon frågar en, får jag låna dina byxor? Som ju hände den här studenten. Nej, då kanske man inte skrattar åt det, men om en vecka eller två, då tror jag också de här studenterna skrattar.
0: Ja, det var inte det att han hade, att någon hade spytt på byxorna heller, ska sägas.
7: Nej.
0: Utan det hade kommit in från
7: det
0: andra hållet.
7: Det var andra änden.
0: Ja. Ja. Det här med snobbar som jobbar, det var snabbt flera som hörde av sig om vilka det var.
7: Jag älskar dig som lyssnar, för jag stod ju och famlade. Jag sa, det är väl 2 rika snubbar, va, som åker omkring i en snygg bil och löser brott. Och då direkt kom det från Thomas. Roger Moore, Tony Curtis. Från Johan. Roger Moore, Tony Curtis. Tack för hjälpen, hörni.
0: Ja, och medan jag då säger, vadå, var Roger Moore en av Albert eller Herbert?
7: Ja, och då bröt jag faktiskt ihop när du sa det, måste jag säga. Nej, Albert och Herbert, Thomas von Brömsen, ja. Sten-Åke Cederhök. Helt annan liga, eller samma liga på ett sätt kanske, ja. Som då Roger Moore och Tony
0: helt
7: Curtis.
0: Annat,
7: väldigt kul.
0: Helt annat bankkonto.
7: Jo, tack. Mm.
0: Mirre, vad hände i trafiken?
8: Morgontrafiken är i full gång, men just nu inga direkta störningar. Vi kan nämna E22 Kalmar där vid trafikplats Ölandsleden. Där har vi fått samtal om flera rådjur farligt nära vägen, så ha ett extra öga där. E22 ska vi också nämna då mellan Västervik och Oskarshamn, mellan Gladhammar och Bälö. Där är man ju och bygger om vägen, och fram till och med mitten av september så leds ju norrgående trafik mot Västervik om via Hjorted och Ankarsrum. Södergående trafik mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Vill du tipsa oss, då är det som vanligt bara att ringa in på 020 999 444.

0: Ja, då är det Banger som ska in på lodrätt 5. Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
1: Det känns ju väldigt spännande. Jag har aldrig varit med om ett så här jämnt kommunval som här i Kalmar i år.
0: Ja, sällskap har jag fått i studion av reporter Kåre Persson. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, jag vet att rösten vi hörde här, det var Martin Arvidsson. Han är gruppledare för Miljöpartiet i Kalmar. Han pratar om ett jämnt val. Ja, vad kan du berätta om det?
2: Ja, men det gör han. För att tittar man på statistiken så kan man ju se att Socialdemokraterna i Kalmar har gått bakåt de senaste tre valen då. Och det här, opinionssiffror och sånt, tyder på att den här trenden håller i sig då. Och tittar man på Miljöpartiet så, efter en stark tillbakagång så för ett par val sedan, så började man återhämta sig lite grann här. Så det här kan betyda att Miljöpartiet kan få något av en vågmästarroll i det här valet.
0: Och så har det inte riktigt varit nu då?
2: Nej. Tittar vi bakåt så var Miljöpartiet en del av majoriteten under flera mandatperioder tillsammans med Socialdemokraterna, Vänstern och Centern. Men 2012 tog det samarbetet slut. Det fanns motsättningar och konflikter inom partiet och tydligen även en del inom kommunfullmäktige.
0: Men så är det inte längre nu, får man förmoda.
2: Nej, Martin Arvidsson, som ju bara varit gruppledare sedan i våras och som inte riktigt var med på den här tiden då, menar att det är mycket bättre nu.
1: Jag flyttade ner till Kalmar kring valet 2014. Det var väl då kanske det var som mörkast och störst avstånd mellan Miljöpartiet och de andra partierna i fullmäktige. Men klimatet har blivit mycket, mycket varmare sedan dess. Och jag tror att det kanske underlättar att jag inte har varit inblandad i de kontroverser som har varit tidigare.
0: Mm, låter naturligtvis ganska bra att kliva in utan konflikter i bagaget. Om det nu går bra i valet, Kåre, vad tänker man sig ska hända då?
2: Ja, vi kan ta och lyssna.
1: Vi vill ju absolut förhandla och vara med och styra. Vi vill satsa på välfärden, vi vill bevara kraftslösa skogen, vi vill satsa på kulturen. Det är vad vi går fram med i en förhandlingssituation.
0: Och då skulle det väl kunna bli lite hårda förhandlingar kring det här.
2: Jo då.
0: Tror du?
2: Ja, det skulle kunna bli.
0: Det skulle till och med kunna bli så kanske att man blir en del av en ny majoritet rent av, eller?
2: Ja, en comeback då kanske. Vi får se, vem vet. Men Martin Arvidsson säger att i så fall då så är det viktigt att det blir på lika villkor.
1: Vi har sett i andra kommuner där ett enstaka parti inte varit med på riktigt att det brukar inte vara hållbart eller bli bra över tid. Det blir för ojämlikt.
0: Ja, vi får väl se hur det blir. På söndag är det dags för val. Har du röstat eller sparar du det alltid till valdagen?
2: Jag sparar det gärna till valdagen. Det är något speciellt med det.
0: Det är det. Mm. Glöm inte att rösta. 13 september. Kom också ihåg att du kan göra valkompassen i Sveriges Radio-appen. Och ta reda på vilket parti som tycker mest som du.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Gabriel, en man i 65-årsåldern, döms för häleri efter att polisen hittat stöldgods i mannens bostad.
1: Ja, det var i november förra året som någon bröt sig in i en bostad i Färjestan och stal egendom värt 340 000 kronor. En del av stöldgodset var mobiltelefoner som målsägande kunde spåra då till en bostad i Kalmar. Och när polisen åkte dit för att lokalisera mobiltelefonerna så hittades även annat stöldgods. Mannen i 65-årsåldern hävdade att han fått föremålen av en kille för att värdera dem och hade ingen aning om att de var stulna. Kalmar tingsrätt, de bedömer ändå att mannen varit medveten om att det kan varit stöldgods och därför döms han då för häleri och villkorlig dom.
0: Vi sneglar också utrikes, för den brittiska regeringen ska inom kort fatta beslut om att tillåta borrning efter mer olja och gas i Nordsjön.
1: Det här trots att Storbritannien har ett tydligt mål på att minska utsläppen av växthusgaser. Tidigare var politikerna överens om att avveckla fossila bränslen för att nå klimatmålen, men ökade energipriser och osäkerhet i omvärlden har gjort Storbritanniens olje- och gasreserver till en politisk stridsfråga. Och på det här ämnet kan vi också nämna då att augusti i år var den varmaste månaden som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var den globala medeltemperaturen lika varm som i augusti i år.
0: Vi förflyttar oss till dig, Emma. Jag vet knappt vart du hänger just nu.
2: Ja, men jag är inne på bygg- och blomsterhandeln i Virserum och träffar Fredrik. Jag går bakom kassan. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Du, vi pratar nostalgi. SVT fyller 70 år i år och frågar våra lyssnare efter ett program man skulle vilja se igen eller man saknar. Du visste blixte snabbt vilket program du vill se igen.
3: Absolut, Hem till byn.
2: Hur låter den där vignetten, Micke? Har vi någon Hem till byn slinga? Det är bara lite jazzigt piano.
3: Ja. En igenkänning.
2: Lite vemodigt.
3: Ja, kan man säga.
2: Vad är Hem till byn?
3: Ja, det är ju en serie som präglar hur Sveriges utveckling, när man drev in bönderna till stan och fick börja jobba i industri. Affärerna fick försvinna för de gick till stan och handlade.
2: Så är det här en igenkänning i Virserumstrakten, skulle du säga?
3: Det skulle jag nog säga att det kan vara, absolut. I de flesta små bygderna, tror jag.
2: Är det som en historielektion i svenskt 40-, 50-, 60-tal?
3: Det skulle jag säga att det är, absolut.
2: Men vad är det med serien du tycker så mycket om?
3: Det är så bra skådespelare, den är så klockren, tycker jag.
2: Har du sett den mer än en gång?
3: Många, många gånger.
2: Men vad får du att se den om och om igen? Du vet ju vad som händer.
3: Jag vet vad som händer. Men jag tycker det är så bra. Det präglar precis verkligheten hur det blev. Så jag gillar den.
2: Hur blev det då?
3: Det blev att de små samhällen blev nedlagda. Utflyttning med industri och allting.
2: Vi började ju 10:06 idag att prata om Virserum som ort. Jag tycker att Virserum är en ort som i allra högsta grad känns väldigt levande.
3: Levande. Vi har ju inte mycket industri och affärer kvar. De flesta har ju försvunnit.
2: Men du finns ju till exempel.
3: Jag finns, jag kämpar på fortfarande.
2: Du har inte haft riktigt semester på 18 år som egenföretagare, men vid Ölands skördefest ska du faktiskt få 3 dagar ledigt, Fredrik.
3: Då ska vi ta ledigt och åka till Öland lite och fira.
2: Hur känns det?
3: Det känns overkligt.
2: Ja, säger han. Mannen vars favoritserie på SVT, alla kategorier, är Hem till byn.

0: Veronica Maggio med 17 år. Ja, det fortsätter dyka upp mer och mer människor för dig att prata med, Emma.
1: Ja, jag möter Carl här på väg till jobbet till Vision. God morgon.
2: Ja, men god morgon.
1: Man älskar att du har shorts, men sen också en mockakappa med päls.
2: Ja, precis. Och sen har jag omaka par. En så här lång strumpa och en kort strumpa.
1: Hur tänkte du?
2: Ja, men jag var trött. Och du vet, när man är trött på morgonen, då tar man bara blundar och så drar man bara på sig det man hittar med händerna, i det som är i närheten, och sen så går man till jobbet. Så blev det så här.
1: Och så fryser du inte om benen med alla med shorts, säger.
2: Nej.
1: Men Carl, innan du drar iväg till jobbet och säljer sprängmatt, för det är det som du gör till dagligdags, så undrar jag om ett program du saknar på SVT. Vi pratar om det idag när de fyller 70 år i år.
2: Ja, men det är ju det här, nu kan inte jag namnet, det är ju Mat genom tiderna, när man ser lite hur folk åt på 50, 60, 70, 80.
1: Lotta och Erik, historieätarna.
2: Ja, de är, jag tycker Erik är ju, han är ju fantastisk, och Lotta, de har en bra symbios. Jag tycker de ska göra mer program tillsammans. Det behöver inte vara mat, men de två tillsammans tycker jag är en bra kombo.
1: Gillar du historia generellt?
2: Ja, det gör jag. Jag har faktiskt pluggat historia på Stockholms universitet, så att det kan jag absolut skriva under på.
1: Vad roligt, men du sa att det behöver inte vara mat. Vad skulle du tipsa dem om att göra för historieföräldrar?
2: Jag skulle vilja att de skulle åka bilar från så här, de första bilarna i Sverige till de mest moderna och det som var inne. Och så ska de göra några uppdrag eller någonting. Det hade varit kul att se.
1: Vilken jättebra programidé.
2: Ja, jag tycker det.
1: Tänk om jag tar den till P4 Klamma och gör det radiomässigt.
2: Gör det, och du är välkommen att höra av dig om du vill ha mer idéer. För jag är fylld av idéer.
1: Ja,
2: både bra och dåliga.
1: Men gillar du bilar själv?
2: Jag har inte ens körkort, så att jag är en forever passenger princess. Men jag kan inte gilla bilar. Men
1: prinsessan ska få gå till jobbet. Ja, tusen tack för det här. Hörru. Nu Ekominut i P4 Kalmar.
3: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt. Det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, det är Henrik Sell idag du hör på Ekot. Emma, ska vi ta ett till sånt här program som har dykt upp i tråden?
1: Mm, du menar ett tv-intro?
0: Ett tv-intro. Ja. Vi frågar idag om vilket gammalt SVT-program som du har som favorit eftersom SVT firar 70 år här i höst. Det här programmet, det minns jag från min barndom.
1: Aha.
0: Känner du igen det?
1: Någonting? Ja, det gör jag faktiskt. Har det någonting med en jakt att göra?
0: Nej, det är en form av konsumentjournalistik.
1: Nej.
0: Barn i typ röda overaller som testar olika grejer.
1: Mm-hmm.
0: Rea.
1: Nej. Ja, det såg ju typ mitt äldsta barn, min son, såg rea.
0: Mm.
1: Det var ganska kul för jag.
0: Ja, de liksom, ja, de testar väl
1: ganska
0: olika.
1: Ganska präktiga ungar i och för sig.
0: Ja, vi har gjort ett test. Okej, okay. Ska de testa olika saker? Typ kolla hur, jag minns att de gjorde något coolt. Jag för mig att de testade hur hållbar en gammal Nokia 3310 var och skulle liksom köra över den med pansarvagn. Då.
1: Det är kul i och för sig. Ja. Resurslöseri, men det får man leva med.
0: Ja, det får man göra.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera. Nyheter blir det nu med Gabriel, där det ska handla om en riktig skitresa.
1: Efter att runt 60 studenter blev magsjuka efter en resa till Västervik i helgen, så jobbar nu Västerviks kommun med att ta reda på vad som orsakat utbrottet, och samtidigt så ökar antalet smittade.
2: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer.
3: Carolina Stalebrant är miljö- och byggnadschef på Västerviks kommun.
2: Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan, som normalt tar drygt 3 timmar, tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrant har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra, och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans, och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Anton Lindskog var reporter här.
0: Lite politik. Det är möjligt att Miljöpartiet kanske blir vågmästare i Kalmar kommun efter valet.
1: Opinionssiffror och långsiktiga trender, där bland annat Socialdemokraterna har tappat under lång tid, kan leda till att partiet får en styrkeposition. Ända sedan 2012 så har partiet varit i opposition. Martin Arvidsson är gruppledare för Miljöpartiet i Kalmar kommun.
4: Det känns ju väldigt spännande. Vi har aldrig varit med om ett så här jämnt kommunval som här i Kalmar i år.
1: 9:30 på söndag, då går P4 Kalmars valvaka live.
0: Det är inte helt slut med silly season tydligen.
1: Nej.
0: Nej, det trodde man ju. Men Kalmar FF har plockat in en 18-årig talang som heter Amara Kamara, som skrivit långtidskontrakt.
1: Ja, och Kamara, han har tidigare provspelat 2 gånger med KFF, men först nu så skriver man kontrakt med föreningen. Och den offensiva mittfältaren kommer ju närmast ifrån den gambianska klubben Real Benjul.
0: Kändes det bättre?
1: Ja, men nu, jag kollade upp lite.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så nu tror jag att jag är mera på uttalet där med klubben.
0: Det är ju inte många som har koll på den gambianska fotbollen. Däremot så hade vi ju en gäst här i somras som hade stenkoll på den.
1: Just det.
0: Lokal profil på olika sociala medier som pratar mycket om fotboll och kan framförallt den gambianska fotbollen, kommer säkert att göra intervjuer med Kamara. Vi ska över till trafikredaktionens Mirre för att höra hur det ser ut på vägarna just nu.
5: Jo, men just nu så ser det väldigt bra ut, men vi nämner såklart E22 där mellan Västervik och Oskarshamn, mellan Gladhammar och Bälö är man ju och bygger om vägen. Så norrgående trafik mot Västervik, den leds ju om via Hjorted och Ankarsrum och sen ut på E22 igen. Den södergående trafiken som är mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Riksväg 34 kan vi nämna också, där mellan Högsby och Staby, där är det underhållsarbete och det är trafikvakter som reglerar på den sträckan där. Tipsa oss gärna, gör det på 020 999 444.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Nu blir det dags för Radiosporten med Pontus Lind som inleder med nästa stora mästerskap som börjar idag.
2: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
3: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
2: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
3: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
2: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med herrsidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
2: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.

0: Simply Red med Stars. Ja, SVT, de firar 70 år här i höst. Kommer bland annat göra det med lite av en nostalgifrossa, får vi väl kalla det. Man ska väl gräva lite i arkiven. Så vi undrar idag, vilket gammalt SVT-program är din favorit? Och det bara väller in i gamla program här i vår tråd den här morgonen. En av alla som hört av sig, det är Maj-Britt i Påryd. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, Maj-Britt, du har bland annat kommenterat det här programmet, som är Hylands hörna.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Vad har du för minnen av det?
1: Det var huvudsakligen genom mamma och pappa som jag tittade på den. Så mycket jag kommer jag inte ihåg, bara att det var lite roligt, och både musik och prat och lite annat. Så det är det man minns, för jag var för liten för att få grepp om allting som hände där. Så. Men den har satt sig lite i minnet.
0: Ja, men det är ju ändå ett av de mest klassiska, största tv-programmen som har funnits i svensk tv-historia, trots allt. Annars då, du nämner ganska många här. Vad har du mer för favoriter?
1: Ja, som barn var det ju julkalendern bland annat. Sen var det också Vi i femman när den visades på tv. Det var ganska roligt att då se de här tävlingarna med just barn som var i nästan samma ålder som en själv. Eller lite äldre. Och då var man ju nyfiken hur mycket de klarade. Det var lite spännande och roligt på ett sätt. Det kommer jag ihåg också.
0: Ja. Du, vi ska bara ta en kort paus här för att trafikredaktionen vill in. Då är det väl någonting akut som har hänt ute i trafiken.
2: Ja, men det gäller E22 Gamleby där mellan Gamleby centrum och Gamleby norra i norrgående riktning. Där är det just nu en vägarbetsskylt som ligger i omkörningsfältet som man helst inte ska köra på. E22 där alltså, Gamleby då mellan Gamleby centrum och Gamleby norra i norrgående riktning. En vägarbetsskylt som har hamnat i omkörningsfältet. Se upp lite extra där.
0: Mirre där på trafikredaktionen. Maj-Britt, slutligen här med tv-programmen. Hur mycket tv kollar du nu för tiden då?
1: Jag huvudsakligen nyheterna och sen lite småtittande av sådana saker som kan vara roliga, som till exempel På spåret eller Antikrundan. Men annars så är det inte så mycket som jag orkar titta på numera.
0: Nej, men På spåret och Antikrundan, det är fina grejer än det.
1: Ja, det är bland annat det som jag försöker titta på.
0: Ja. Du, Maj-Britt, tack för pratstunden. Du får ha en riktigt fin torsdag.
1: Ja, tack. Ska du ha.
0: Hej.
1: Detsamma, hej.

0: Sienna Spyro med Great Expectation. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta så har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt. Det här uppger polisen för TT, Gabriel.
1: Ja, polisen säger att ökningen är påtaglig och handlar om allt ifrån anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som agerar på saker som de sett online. Och även efter attacken på Risbergska i Örebro förra året så ökade larmen kraftigt. En 17-årig flicka dödades i skoldådet på Brinellskolan i Fagersta och två pojkar skadades allvarligt när en pojke gick till attack med svärd den 21 augusti.
0: Larver och fjärilar, ja det här det är saker som man inte vill ha i maten men som ändå hittades i mat på en förskola i Hultsfreds kommun.
1: I livsmedel inne i ett skafferi så hittade man spår efter skadedjuret mått. Man satte ut fällor, bland annat klisterplattor, och där man då snart hittade fjärilar som satt fast i det här då. Och skolan, förskolan där, de misstänker att de här skadedjuren kommer från bakom lister som sitter där väggar och tak möts. Otäckt ju att behöva få något sånt här i sin skolmat.
0: Ja, mått lever i huvudsak av mjöl, bröd, pasta och gryn.
1: Det är ju en
0: perfekt dietskafferi.
1: Ja, och så precis. Det är precis vad man har där.
0: De är på rätt plats. Tyvärr då så inte för skolans del. Och det upptäcktes då på en livsmedelskontroll alltså. Mm. Gabriel, de här gamla TV-programmen, har du tänkt på några fler eller?
1: Jag frågade vår kollega Maria här om hon hade någon sån när vi stod vid kaffeautomaten och snackade lite. Och då nämnde hon Baltasar.
0: Baltasar.
1: Precis.
0: Baltasar.
1: Och jag bara så här, fick en flashback till det här programmet. Men gud, det är gamla programmet. Ja. Men, och sen började jag inse att jag kan ju inte ha funnits när det är, så det måste ju liksom repriserat. Men
0: det gick
1: så att
0: på repris när vi var små också. Ja, till och med.
1: Vilket tyder på att det måste ha varit ett otroligt bra program. Man ville
0: en mega hit. Baltasar. Ja, har man inte sett det så går det säkert att se. Jag vet inte om arkivet har kvar det, möjligtvis.
1: Man kan alltid gå in och kolla, för mycket gott finns det där.
0: Ja, och jag vet inte om arkivet är ännu mer öppet nu när det firas 70 år då på SVT eller inte. Men du som lyssnar, fortsätt fylla på med gamla SVT-program alltså som du har som favorit. Massor av godbitar där i tråden just nu.

0: Hej Soul Sister med Train. Jag skulle precis säga hej till Emma nu i Vischerum där, men det verkar som att uppkopplingen försvann. Det är väl så att täckningen kan vara så där. Men vi hoppas det löser sig, för efter klockan 9 så väntar en intervju med en person som kämpat länge för hbtq-personers rättigheter.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Susanne Vega med Luca. Det är P4 Kalmar du lyssnar på och klockan har blivit 9. Det betyder att vi ska få nyheter nu från Ekot med Henrik Sell.
1: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
5: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
6: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
7: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienten kan vara i jättedåligt skick.
6: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
7: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
6: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
8: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
1: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent. Samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
1: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Alltså man reagerar ju ändå lite över det här med att varenda amerikan som röstar på Trump ska få $5,000 om de vinner. Är inte det lite av en muta ändå? Får man verkligen göra så i politiken? Ja, tydligen är allt tillåtet där i USA. Trafikläget, du håller Mirre koll på.
11: Ja, men vi nämner såklart E22 mellan Västervik och Oskarshamn, där mellan Gladhammar och Bälö är man ju och bygger om en lång sträcka. Så norrgående trafik mot Västervik, den leds ju om via Hjortedo och Ankarsrum och sen ut på E22 igen. Åker man söder ut mot Kalmar så går trafiken på E22 precis som vanligt där. Vi ska nämna riksväg 34 också mellan Högsby och Staby. Där är det underhållsarbete och det är trafikvakter som reglerar på den sträckan där. Tipsar oss, det gör du in på 020 999 444.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Emma, Southeast Pride har haft flera evenemang och 3 stycken Pride-parader de senaste veckorna.
1: Mm, och nu ska en riktig kämpe för HBTQI-rättigheter höras i länet. God morgon, Stig-Åke Pettersson.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, i tisdags, då hördes du här i Vischerum. Vi finns ju här just nu på Vandrahemmet, du och jag. Ikväll är det Hultsfred som gäller. Men när startade ditt engagemang för HBTQI-frågor?
2: Ja, alltså jag blev medlem i RFSL på hösten 1969. Och då, det var väl då det började, så att säga.
1: Ja, för du är uppvuxen i Vischerum, flyttade till Kalmar för gymnasiestudier. Sen blev det Stockholm för kulturlivets och studiernas skull. Det var inte så att det var din sexualitet som gjorde att du lämnade. Men väl i Stockholm så fann du RFSL. Varför var det så viktigt att gå med där?
2: Ja, jag kan ge ett långt svar, men om jag säger väldigt kort så var det ju så att när jag växte upp i Vischerum, då kunde man välja på 2 saker. Antingen så spelade man fotboll och det var inte min grej, eller också blev man med i en förening och det var min grej.
1: Så det var föreningslivet du sökte?
2: Ja, både ja och nej. För alltså jag visste ju att föreningar var viktigt. Och då, eftersom jag var homosexuell, så var det ju också en sån förening som var viktig. Mm. Det var därför jag sökte upp dem.
1: För när du gick med, då var det inte så att RFSL bedrev sexualpolitik. Men så blev du ordförande i början av 70-talet. Vad driver ni då för frågor?
2: Ja, det fanns ju hur många frågor som helst. Men en viktig symbolfråga som man idag kanske inte tänker så mycket på, det var ju... Alltså homosexualitet avkriminaliserades 44, men då införde man det man brukar kalla för lovlighetsålder. Så att för heterosexuella så var det 15 år och för homosexuella var det 18. Och det där var ju en typisk diskriminering ur den synpunkten, för det fanns ingen anledning att det skulle vara skilda åldersgränser. Så det var den första symbolfrågan som vi började driva, och den var ju väldigt lätt att förstå. Det krävdes inga juridiska kunskaper eller annat.
1: Det känns som att du och kanske de som var med i RFSL då, man fick lov att bråka och tjata och vara lite obekväm för att få fram sin röst, för att göra sin röst hörd.
2: Ja, det blev ju så, men när jag blev medlem, då var det ju en samling äldre personer och de var lite rädda för det här. Så att det började ju med att man fick bråka inom RFSL för att förändra och få dem att bli lite mer aktiva, och där var jag ju drivande, så att säga.
1: Krävdes det mod?
2: För mig var det självklart, så det där med mord tänkte jag inte på då, utan för mig var det ju viktigt att förändra någonting som jag tyckte var orättvist.
1: Nu sitter vi på Vandrarhemmet i Vischerum på varsin sida om ett bord, svarta stolar, lite krukväxter runt omkring oss. Året är 2026, men då, om du tittar tillbaka, den absolut viktigaste frågan som ni drev under din tid som ordförande, vilken var den?
2: Ja, det är svårt att peka ut något enskilt, men alltså jag skulle vilja säga att det är 3 saker som jag tycker är viktiga. Det här med åldersgränsen som jag pratade om. Mm. Det andra var sjukdomsklassifikationen, alltså att homosexualitet var en sjukdom. Och det tredje är ju då det här med äktenskap och partnerskap.
1: Men minns du något tillfälle när de här förändrades, när de här milstolparna gick igenom?
2: Ja... Det finns ju symbolisk handling när vi ockuperade Socialstyrelsen för att avskaffa sjukdomsklassifikationen. Men samtidigt så var det ju så, alltså den ockupationen var ju, ska vi säga, det var ju slutet på en väldigt lång kamp. Vi hade hållit på i 10 år, uppvaktat Socialstyrelsen och medicinalråd och hej, kom och hjälp mig, för att få det här förändring. Och då blev, alltså det var ju i ren desperation. Vi tänkte, vad kan vi göra nu? För nu har vi uttömt, alltså jag är ju statlig byråkrat, så jag visste ju precis hur statsapparaten fungerade. Och då vi hittade ingen annan utväg, utan då blev det en ockupation. Och det var ju symboliskt, så att säga. Och då hade vi en bra generaldirektör på Socialstyrelsen också, Barbara Westerholm.
1: Säger Stig-Åke Pettersson med ett litet leende på läpparna, måste jag faktiskt säga. Jag tänker att jag stannar kvar här med dig vid det här träbordet för att prata vidare om den här eran som du haft inom RFSL.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles med Watermelon Sugar. Gabriel, det blir mycket politik nu naturligtvis. Valet är på söndag och några som nog är spända på hur det ska gå är Miljöpartiet i Kalmar kommun.
1: Så är det, för att de kan få en vågmästarroll, i alla fall om man tittar på utvecklingen över åren. Socialdemokraterna, de har gått bakåt flera val i rad och Miljöpartiet, de börjar gå svagt uppåt. Så det kan bli så att partiet får en stark förhandlings position. Partiet de har varit i opposition sedan samarbetet med den tidigare rödgröna majoriteten upphörde 2012. Så att kan bli en rysare där.
0: Mm. Vi hör också att polisen de hittade stöldgods i en mans bostad och nu döms då den här mannen som är 65 års åldern för häleri.
1: Ja, det var ju i november förra året som någon bröt sig in i en bostad i Färjestad och stal saker värd 340 000 kronor.
0: Det är mycket alltså.
1: Ja, det är mycket pengar.
0: Att gå in i ett hus och bara hitta grejer för 340 000.
1: Precis. Och i det här så var det ju så att det fanns mobiltelefoner. Och de kan man ju faktiskt spåra.
0: Just det.
1: Och mycket riktigt, den som blev utsatt för det här brottet gjorde så. Och då dök de upp i en bostad i Kalmar. Och när polisen åkte dit för att kontrollera detta så hittade man de här mobiltelefonerna men även annat stöldgods. Så mannen i 65-årsåldern, han hävdar att de här föremålen inte var hans. Han hade fått dem från en kille och att han hade ingen aning om att de var stulna. Han skulle värdera dem åt den här personen, menar han. Men tingsrätten tror inte på mannens utsago utan dömer honom för häleri och villkorlig dom.
0: Nej, om man ska gå på det att man därför värderar dem, då måste man typ jobba på Antikrundan eller något för att det ska gå hem.
1: Precis. Ja, jag vet inte vad Ann Lundberg hade sagt om jag kom med en rad med mobiltelefoner till Antikrundan.
0: Nej, det går inte hem. Du kom inte med i programmet.
1: Jag tror inte det.

0: Ja, hon hade en lysande musikkarriär för ett gäng år sedan. Och sen blev det en lång, lång paus innan comeback tidigare i år. Och sen dess är det många låtar ni har fått höra här i P4 Kalmar med Elin Ruth Sigvardsson, som ju kommer från Mönsterås men numera bor i Malmö. Låten här heter Övertänker.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: On med That's the way it is. Nu får du en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augustimånad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
0: Ja, det gör vi ju. Henrik Sell hörde du där på Ekot. Vill du höra mer om det där magsjukeutbrottet? Gå in i vår app Sveriges Radio så hör du mer. Välj P4 Kalmar som din lokala kanal.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu lokala nyheter med Gabriel, där det ska handla om vargar.
1: Efter flera uppmärksammade vargangrepp i områden kring Åseda och Lammhult i Kronobergs län så går nu flera partier i de småländska länen ut med ett utspel. Det är Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centern som säger att man vill att vargen på sikt försvinner från Småland, och de kräver också lättnader i reglerna för skyddsjakt. KD, de går längst och förespråkar även allmän vargjakt i landskapet. Carl-Victor Svensson, Kristdemokraterna i Kalmar läns toppkandidat för riksdagen, säger till SVT Nyheter Småland att partiet prioriterar människors möjlighet att bo och verka på landsbygden framför rovdjurens närvaro.
0: Antalet personer som insjuknat ökar efter den här mardrömsresan där handelsstudenter från Stockholm blev akut magsjuka efter sitt besök i Västervik.
1: Ja, det här konstaterar Carolina Ställbrandt som är miljö- och byggnadschef vid Västerviks kommun, som nu utreder orsaken bakom det hela.
2: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer.
3: Carolina Ställbrandt är miljö- och byggnadschef på Västerviks kommun.
2: Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan, som normalt tar drygt 3 timmar, tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Ställbrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra, och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, och de har också gjort aktiviteter tillsammans, och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Anton Lindskog var reporter.
0: Ja, den där resan är man ju glad att man slappar med på.
1: Ja, verkligen.
0: Har du varit magsjuk någon gång eller?
1: Ja, absolut. Det har jag varit. Men inte ombord på en buss, tack och lov.
0: Nej. Med 50 andra människor som också är det.
1: Ja, lägg det där till. Nej, nej. Jag avundas dem verkligen inte. Stackars dem.
0: Vi släpper den resan och tar oss vidare till ifall det är andra resor som pågår kanske ut i trafiken. Mirre, hur ser det ut?
4: Ja, men överlag ser det väl bra ut, men vi har en del vägarbeten som påverkar. Bland annat då E22 mellan Västervik och Oskarshamn, där mellan Gladhammar och Bälö. Norrgående trafik mot Västervik, den led som vi har gjort är då Ankarsrum och sen ut på E22 igen. Och södergående trafik mot Kalmar, den går precis som vanligt på E22 där. Riksväg 34 mellan Högsby och Staby, där är det underhållsarbete och där är det trafikvakter. Riksväg 23 utanför Gårdveda, där är det också ett underhållsarbete som drar på sig lite långsamt trafik, eller beläggningsarbete är det närmare bestämt där. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Nu pratar vi snarare om någonting man älskat. Vi pratar om gamla favoritprogram från SVT. De firar 70 år i höst. Vi är lite nostalgiska då och undrar vilket gammalt SVT-program som är din favorit. Emma, vad hittar du för kommentarer?
1: Jag hittar Kristina Andersson som skriver: jag fyller 70 nästa år, så man kan väl säga att SVT är något jag vuxit upp med. Sannoliken, Kristina. Hylands hörna betyder mycket för henne, och hon minns att hon och hennes mamma en gång fick vara publik när det sändes, och mamma bidrog med en nyckelknippa. Men jag vet inte om vi båda syntes i bild en kort stund.
0: Det är du. Ändå någonting credit att ha kanske syns lite i Hylands hörna en kort sekund.
1: Ja, finns det något program du hade velat vara publik i, Micke Olsson?
0: Nej, det är ju gamla Kanal 5-programmet som har lagts ner nu, Alla mot alla. Där hade jag tyckt det var kul att sitta med och kolla, men inget i SVT just nu. Jag undrar ifall du känner igen det här gamla tv-introt.
1: Varuhuset.
0: Jajamän. Var det något du såg på?
1: Ja, alltså det är den första såpan som fanns för oss födda på 70-talet. Lena Endre, en ung Lena Endre, var fantastisk. Och så Kristina Skolin som varuhus, då ägar dottern.
0: Ja, just det. Ja, fortsätt fyll på i tråden om gamla favoritprogram från SVT. För nu blir det Radiosport med Pontus Lind om ett stort mästerskap som börjar idag.
2: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
3: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
2: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
4: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
2: Reporter Gustav Ränkeskog, vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
5: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
6: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
5: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
7: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
2: Rapporterade Martin Hedberg.

0: Pet Shop Boys med It's a Sin. Vi ska tillbaks till Vischerum där du, Emma, träffar en person som under många, många år har kämpat för HBTQI-personers rättigheter.
1: Ja, Stig-Åke Pettersson som är från Vischerum och har varit ordförande i RFSL i 50 år. Och ikväll ska du, Stig-Åke, prata i Hultsfred om RFSLs historia. Vi finns ju i frukostmatsalen på Vandrarhemmet. Väldigt ensamma är vi här. Turistsäsongen är ju över. Stig-Åke, vi var inne på det här med att du har varit ordförande länge i RFSL och vilka starka ögonblick du har kring vad ni har kämpat för. Men till exempel kämpar ni över 20 år för registrerat partnerskap. Hur är den känslan när en lag blir verklighet som man har kämpat för?
2: Ja, det är svårt att sätta ord på, men det är lyckorus naturligtvis.
1: Men hur orkar man kämpa i 20 år och inte ge sig?
2: Ja, alltså man kan säga att framgången för RFSL generellt, det är tre saker som man måste uppfylla för att lyckas. Ett, man måste vara påläst, man måste kunna fakta. Två, man måste ställa tydliga krav. Och det tredje och det viktigaste, man faller ju upp.
1: Men hade de här förändringarna kring till exempel att homosexualitet inte sjukdomsklass, att det registrerade partnerskapet, hade de blivit verklighet om inte ni inom RFSL hade kämpat?
2: Det är ju svårt att veta, men jag tror inte att det hade blivit, åtminstone inte så snabbt.
1: Men när vi pratar Pride-tåg och After Dark, att de har betytt mycket, vad tänker du då som lite mer byråkrat i det hela?
2: Ja, alltså, det finns ju en del som tror just att, ska vi säga, After Dark, det var de som gick i bräschen för allting. Jag känner ju fler av dem som var med i After Dark, men alltså, de är fantastiska människor, men de hade aldrig påverkat riksdagen.
1: Du var ju ung på 70-talet. Du var med om de här stora förändringarna rent rättsligt. Alltså, när du ser samhället och världen idag, vad tänker du då?
2: Att en seger aldrig är för evigt, utan man måste hela tiden kämpa för att upprätthålla de framgångar som man en gång har vunnit. Det är ingenting som är något statiskt, utan vi ser ju idag på backlashen att folk börjar tycka att det är förfärligt med ditten och med datten. Och man märker också en större, ska vi säga, fientlighet mot HBTQ-samhället.
1: Varför tror du det är så?
2: Jag har inget bra svar på det, men jag tror kanske att ju tydligare man är med någonting, desto mer utmanande blir det för de som inte tycker på det sättet.
1: Mm. Men om vi då tittar på de här tre Pride-tågen till exempel som har varit i Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar de senaste 2 veckorna. Hur viktiga är de där dagarna sett med dina lite historiska glasögon?
2: Alltså, det är ju jätteviktigt det här med öppenhet. Det är ju det som jag tror det framgångskonceptet, om man nu får använda uttrycket, så är det just det här med att öppenhet, att folk förstår att det här gäller alla. Det här är inte någon konstig After Dark grunka som är modenyck, utan det här handlar om människor av kött och blod som är precis som vi alla andra och som har rätt att leva som de vill.
1: 50 år som ordförande blev det i RFSL.
2: Får bara säga, inte 50 år, men jag var tack som ordförande, jag var tack medlem 50 år.
1: Helt rätt ska vara rätt. Men du började som 16-årig ordförande i IOGT här i Vischerum, så man märker att föreningslivet, det ligger väldigt varmt om hjärtat. Men ikväll pratar du i Hultsfred på biblioteket där, visst är det så. Men om någon lyssnar nu som är ung eller gammal, som är HBTQI, som känner sig lite vilsen, vad skulle du vilja ge för råd till den personen?
2: Ja, alltså det viktigaste är ju att man tar kontakt med andra. Och har man då inte den möjligheten, RFSL har ju avdelningar över hela landet. Och det finns stödmottagningar och det finns olika aktiviteter som man kan ta kontakt med. Det viktigaste är ändå att man inte känner sig ensam, men att man sitter där instängd. Ja, man brukar prata om garderoben. Att man sitter där och håller allting för sig själv, utan att man försöker ta kontakt med andra.
1: Och hålla det för dig själv har du inte gjort. För vi har precis varit i radio och pratat om det här. Stig-Åke Pettersson, tusen tack för det här och ha en fin kväll i Hultsfred ikväll.
2: Tack för det.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Gabriel, nu har rättegången efter den här allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli börjat.
1: En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt, medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott, men i och med rättegångens start idag så möts också den här pappan då och de misstänkta för första gången i rättssalen i Göteborgs tingsrätt.
0: På söndag klockan 9:30 på kvällen så går P4 Kalmar live med en lokal valvaka, och en av rysarna är ju lite grann hur det ska gå för Miljöpartiet i Kalmar.
1: Ja, de har ju varit i opposition sedan 2012, men i år så kan det ändras då valet verkar bli jämnare än på länge. Så deras gruppledare Martin Arvidsson, han hoppas nu på en vågmästarroll.
2: Vi vill ju absolut förhandla och vara med och styra. Vi vill satsa på välfärden, vi vill bevara kraftslösa skogen, vi vill satsa på kulturen. Det är vad vi går fram med i en förhandlingssituation.
1: Så tune in på söndag helt enkelt.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Rose Garden är det vi hör med Jill Jonsson, men spetsa nu öronen.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Ja, Järmund Stenhag tycker vi ska avsluta morgonen med lite pojkband. Det gör vi med NSYNC då och Bye Bye Bye. Nu Ekot med Johan Westerberg. Klockan har blivit 10.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här, Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
4: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
5: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet menar han är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
4: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: God förmiddag på dig som lyssnar på P4 Kalmar den här torsdagen i september. Maria här i Kalmar, som vanligt höll jag på att säga, jag är ute ibland och far. Men den som ofta är ute och far, det är min egna väderrapportör och fina kollega Olle Tybo i Vimmerby. Hej!
7: Hallå, hallå! Ja, men jag har tagit mig till, eftersom vi ska vara neutrala i Sveriges Radio, så har jag tagit mig till torget i Vimmerby och är på Mellangården.
6: Okej.
7: Det är tre där, Norrgården, Södergården och Mellangården. Mm. Tänker jag ta Mellangården i dessa valtider.
6: Du, ibland är det ju Lasse, Bosse och Olle. Alltså jag blir Lasse när Bosse är nyhetsärl och du är reporter. Var bodde du som Olle? I Norrgården, Södergården eller
7: Ja, det där är ju så klurigt. Det kommer jag aldrig ihåg. Men jag tror det var på någon av kanterna här, norr eller söder.
6: Ja, vi får väl ta och checka upp det. Men du, jag kallar dig för min lilla egna väderrapportör just nu. Hur ser det ut i Vimmerby idag?
7: Ja, det var inget vidare faktiskt. Det blåser, det är lite småkallt och det hänger regn i luften. Så det var lite så här lätt stänk på rutan när jag svängde in här och parkerade. Så att jag säger höst i Vimmerby den här dagen.
6: Mm. Och i Kalmar är det lite blandat med moln och blå himmel och en vansinnigt vacker regnbågsflagga som vajar i den här sensommarvinden den här torsdagen. Nu kör vi!

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Kalmar. Med mig Maria, med Olle Vimmerby och med Nick Näslund. Hör du mig i den micken?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, det gör du.
1: Jajamän.
0: Vi står bara 2 meter ifrån varandra, men ibland så funkar inte den där. Men det gör den nu.
1: Mm.
0: Så bra, för du ska prata om en höjdarhelg vi har framför oss.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Det är ju val. Mm. Det är så spännande nu i kommunerna så att du anar inte, Maria. Eller
0: nej,
1: det gör du ju, för du jobbar ju här. Men det är väldigt spännande och vi har ju extra koll på regionvalet och kommunerna. Så här har det låtit i valbevakningen hittills här i P4 Kalmar.
2: Mer resurser, det är väldigt långa vårdköer.
3: Ja, men det skulle nog kunna vara vården, tänker jag mycket på.
4: En tung skylt är svårt att förstöra och den är svår att bära bort. Så nu har vi gjort en skylt som väger ungefär 130 kilo och som står på en stabil träram.
5: Hur tycker du att det var att få ställa frågor till politikerna?
6: Jag är en av dem som vågar prata emot och käfta emot.
7: Man har väl haft goda år, så är det.
8: Är de över nu?
7: Ja, jag skulle nog säga att de är över. Pengarna börjar ta slut.
9: Hur kommer det sig att du funderar just över vården?
10: Det är väl egna erfarenheter.
11: Kör vi fram denna fråga nu så tror jag det kommer fram även hos sossarna och vänstern.
12: Problemet är att det finns många, de visste inte att det finns val i Sverige.
13: Många kommer in och är ganska passiva och säger, men varför ska jag rösta? Vad är poängen?
14: Jag kan inte stå för sådana löften nu, för jag vet inte hur lång tid det tar innan vi kan genomföra det.
15: Kommer ni att lägga mer pengar på BUP?
16: Ja, men det har vi ju gjort kontinuerligt. Vi har inte...
15: Kommer ni att lägga ännu mer?
16: Ja, men det tänker jag.
17: Man är del i en demokratisk process, så att det är jätteviktigt att man måste få göra sin röst hörd.
18: Det är inte tillräckligt bra med förskolan och skolan.
19: De akuta patienterna, de försvinner ju inte bara för att man tar bort verksamhet i Oskarshamn.
5: Lögn på lögn på lögn.
3: På söndag klockan 9:30 på kvällen så går P4 Kalmar live med en lokal valvaka.
0: Mm. Var det alla vi röster på en gång på slutet där?
1: Alla röster på en gång. Vad härligt att höra bredden på alla våra människor som vi har liksom stött på ute i... På morgnarna bland annat, Emma Sandebäck har varit ute och liksom träffat på folk och undrat vad är era valfrågor viktiga i de olika kommunerna och sådär. Och gensvaret, intresset finns ju där, det bubblar. Så det är väldigt kul. Och nu blir det ju det stora crescendot här på söndag kväll, precis som vi hörde Micke säga i klippet. Det blir ju valvaka i P4 Kalmar. Först så sänder ju Sveriges Radio en gemensam liksom valbevakning i appen hela dagen med alla P4-kanaler är med. Vi hör röster från hela landet. Vad är de stora frågorna från när och fjärran? Hör du i appen Sveriges Radio under hela söndagen när vi går till val. Sen blir det på kvällen då en gemensam valvaka med P1 och P4 där vi har fokus på riksdagsvalet fram till 21:30. 9:30 på kvällen då tar P4 Kalmar över med det lokala perspektivet och då har vi ju då full koll på kommunvalen och regionvalet här i Kalmar län. Så där blir det Annika Ilmoni som är programledare, det blir Bosse Nilsson som är expert i studion och vi har 2 reportrar ute också som far runt bland de här valvakorna som partierna har och människor och sådär och ser vad som händer.
0: Ja. Alltså... Det börjar ju dra ihop sig till en rysare på söndag på alla sätt och vis. På nationella planet, på riksplanet så svänger det hit och dit just nu i olika undersökningar. Och det är ju en hel del getingbon i lokalpolitiken och regionpolitiken också, eller hur?
1: Många nagelbitare som vi så. Mönsterås brukar vi nämna där det liksom står och väger. Detta enligt statsvetare Erik Wångmar också. Att, hur ska det gå för Centern? Kommer de att behålla makten eller kommer man att liksom få göra en annan lösning där?
0: Mm.
1: Socialdemokraterna är hungriga på makten och har väntat i många år för att ta över. Men vi får se hur går det den här gången. Men det finns ju flera kommuner där det kan liksom ske väldigt stora förändringar i Kalmar län.
0: Och konstellationer som inte är så vanliga på riksplanet brukar ske liksom kommunalt.
1: Ja, Torsås där man har den här regnbågsalliansen nu innan valet med mängder av olika partier från båda blocken och sådär.
0: Mm.
1: Det där ser man ju inte alls på riksplanet.
0: Nej. Så nu funderar jag på, jag ska sitta hemma i soffan. Jag kommer dricka typ 2 liter kaffe vid 19-tiden på kvällen.
1: Smart.
0: Ja. Och titta på tv fram till 9:30.
1: Mm.
0: Då drar jag ner volymen på SVT. Så jag ser staplar och sånt. Det räcker ju för mig där. Och så lyssnar jag på P4 Kalmar live.
1: Ja, jag tycker du ska lyssna på Ekots sändning också här. Eller tidigare faktiskt. Så. Men man kan ju ha tvn på i bakgrunden.
0: Ja.
1: Eller... men absolut, du får ju jättegärna lyssna på oss då från 9:30 på kvällen. Då har vi det lokala perspektivet som man inte får då i riksmedierna. Så att det är ju lite speciellt. Och det avgör ju så mycket lokalt. Det tänker man inte på när man tittar på partiledarduellen igår kväll till exempel. Utan, för det är ju... vården styrs ju av regionen, kommunen, de har hand om socialtjänst, förskola, skola, äldreomsorg. Alltså det finns ju hur många viktiga frågor som helst som kommunen styr över.
0: Den debatten vi hade med regionalpolitikerna, den hettade ju till. Och det intressanta är ju att det är där många av våra, av väljarnas frågor finns. Mm. Den finns ju hos regionalpolitiken, alltså de som ska styra vård, omsorg, kollektivtrafik med mera. Så det där är ju ett otroligt intressant val.
1: Vi hörde ju det i klippet här, hur det var en tjej som sa det. Vården är liksom den stora frågan. Och det, så är det ju för många väljare. Den brukar ju alltid vara bland de mest, de viktigaste valfrågorna i varje valrörelse. Så även denna.
0: Okej, jag backar lite på upplägget nu då, Nick, slutligen. Det är två liter kaffe kommer fortfarande stå på, i en termos på bordet. Bullar, popcorn, allt det där.
1: Bra.
0: Jag tittar bara på staplarna på SVT. Det är det enda jag gör. Och sen har jag radion igång.
1: Ja, det tycker jag du ska ha.
0: Från klockan då?
1: Ja, 19 så kör vi ju valvaka i både P1 och P4. Men man kan ju gå in i appen redan på morgonen och lyssna hela dagen om man vill. Mm. Och sen då vid 9:30, då är det lokal valvaka här i P4 Kalmar. Och där får du liksom hela faderullan. Och sen fortsätter vi ju naturligtvis, det kommer ju bli så i många kommuner att de kommer att behöva förhandla. De kommer stänga in sig i hemliga rum, dra ner persiennerna och vi kommer att ligga utanför med våra kameror och liksom vilja vara så himla nyfiken. Fikna på vad som händer där inne. Hur kommer de att göra upp mellan sig de olika partierna? Så det där kommer ju naturligtvis vara en process också lokalt under lång tid framöver. Och den bevakar vi såklart i P4 Kalmar.
0: Så låt naglarna växa fram till söndag, för de lär du gnaga på under hela söndagkvällen. Är det så vi kan sammanfatta det?
1: Naglar, popcorn och kaffe.

0: X's and O's med Ellie King. Nej, men hallå, Bosse Nilsson.
1: Hallå, hallå.
0: Hej. Du har gått upp i trappan för att leverera de senaste nyhetsrubrikerna här. Och vi börjar med att tidigare i veckan så hörde vi om handelsstudenterna som matförgiftades i Västervik.
1: Mm, handelsstudenter från Stockholm alltså. Och efter mardrömsresan i helgen när ungefär 60 studenter på resan då blev akut magsjuka på bussen, så jobbar Västerviks kommun intensivt med att ta reda på vad som orsakat det här utbrottet. Det har vi ju berättat om under morgonen. Och antalet smittade har stigit. Tyvärr så handlar det nu uppemot närmare 100 istället för 60 som vi ju tidigare rapporterat om.
0: Inte roligt alls där. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök.
1: Totalt i landet, ja, enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt generalsekreteraren där så visar det här en stark ställning, att museerna då har en stark ställning i landet. En knapp tredjedel av museiorganisationerna, ungefär 40 stycken, har haft fri entré, och där ökade besöken med 30% jämfört med föregående sommar enligt det här pressmeddelandet.
0: Ja. Och så en nyhet som berör dig, Bosse. Får jag säga att du är 70+. Är det okej?
1: Okay? Ja, det är okej.
0: Okay. Ja, för nu har jag sagt det.
1: Det är okej, okay. Du har redan sagt det, ja. Jo, allt fler väljer att jobba högre upp i åldrarna, rapporterar Ekot då, som hänvisar till siffror från Statistiska centralbyrån. Förra året var femte person mellan 65 och 74 sysselsatt. Och i början av 2000-talet så var andelen omkring 10%, bara hälften så många alltså. Så ja, gamlingarna jobbar mer, som jag tydligen, jag är inte ensam. Och de flesta som arbetar vidare gör det på deltid. Och förra året jobbade 66 000 personer då mellan 75 och 89 år. 89 år? Oj, oj, oj.
0: Oj,
1: det är folk liksom som jobbar ända tills de är 90 alltså. Ja.
0: Sysselsättning, säger du. Räknas det att passa barnbarn? Är det en sysselsättning?
1: Eller? Nej, det räknas nog inte med i statistiken här. Nej.

0: Here I go again with Whitesnake. Hallå Olle.
1: Tjena, skön låt förresten.
0: Visst, eller hur? Du, ja. Vi ska ju liksom krama ur det sista vad det gäller valet. Och nu har vi kommit in på de lite roliga vinklarna här tycker jag. Bland annat, ja. Vad tros ätas och under valvakan hos partierna i Vimmerby ska vi försöka luska ut.
1: Ja, men precis.
0: Jag har kommit in på en artikel från Vimmerby tidning. De har kartlagt var partierna ska ha sina valvakor.
1: Ja, det är spännande. Ja. Vad har du att bjuda på?
0: Ja, du... Socialdemokraterna...
1: Jag hoppar över en gärdsgård här bara så länge.
0: Mm. Va?
1: Ja, det är en gärdsgård där mitt i den stan som jag hoppar över.
0: Ja. Okej. Aha. Gick det bra?
1: Ja.
0: Ja. Du, Socialdemokraterna är i sina egna lokaler.
1: Ja.
0: Moderaterna ska vara på restaurang.
1: Mm.
0: Centerpartiet...
1: Så inte vilken restaurang dock?
0: Nej, det kan vi ta. Du får läsa artikeln i Vimmerby tid. Centerpartiet ska vara på ett elföretag och där ska det finnas en spelsimulator så man kan spela golf.
1: Oj. Jaha, kanske man kan spela till så lite röster.
0: Mm. Jaha, vem vet. Sverigedemokraterna ska vara tillsammans med partikamraterna i Hultsfred. Vänsterpartiet är i en VOK-stuga. Det är någon idrottsförening där, ja. Kristdemokraterna blir ingen valvaka i Vimmerby. Man kommer vara i närliggande kommuner som Högsby istället.
1: Ja. Mm, där ser man.
0: Partiet har inte lämnat någon signal om var de kommer vara. Där har du lite
1: hugga. De borde nog vara utomhus under ett träd, tänker jag. Som
0: kan vara.
1: Kan vara så. Men du, vem var det som skulle vara i Hultsfred, sa du?
0: Oj, nu måste jag ladda igen den här. Men det var nog... Ska vi se. Det var nog Sverigedemokraterna.
1: Ja, det är de som är i Hultsfred.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Storebro närmare bestämt. Men du, där har du lite hugga i. Vi kör vidare. Du är i Vimmerby. Vi hörs lite senare.
1: Ja, det blir spännande det här.
0: Jaha.
1: Vi forskar vidare.
0: Ja, det gör vi.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Symphony, en av många, många, många, många hits som Sara Larsson haft här tillsammans med Clean Bandit. Ja, men då klockan 10:30, jag säger varsågod, här är Bosse Nilsson med de senaste rubrikerna.
1: Och Miljöpartiet kan få en vågmästarroll i Kalmar kommun efter valet. Kommunen har ju nu styrts av socialdemokrater, vänsterpartister och centerpartister. MP har stått utanför den rödgröna majoriteten i flera år. Martin Arvidsson är gruppledare för partiet i Kalmar.
2: Vi har sett i andra kommuner där ett enstaka parti inte varit med på riktigt att det brukar inte vara hållbart eller bli bra över tid. Det blir för ojämlikt.
3: Miljöpartiet kan få en vågmästarroll i Kalmar kommun efter valet. Det är efter att ha stått utanför den rödgröna majoriteten i många år. Tre val i rad nu har Socialdemokraterna i Kalmar gått bakåt. Medan Miljöpartiet efter några svåra år försiktigt vänder uppåt. Det här kan betyda att man får en vågmästarroll och ett starkt förhandlingsläge.
2: Det känns ju väldigt spännande. Jag har aldrig varit med ett så här jämnt kommunval som här i Kalmar i år.
1: Kåre Persson var reporter här. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök runt om i landet. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt generalsekreteraren där visar det här vilken stark ställning som museerna har i vårt land. 145 museiorganisationer deltog i undersökningen och vissa, 40 stycken, hade fri entré och där ökade besöken med 30% jämfört med föregående sommar.
0: Tack för uppdateringen, Bosse Nilsson. Det här är förmiddagen i P4 Kalmar. Jag, Maria i Kalmar. Olle är i Vimmerby. Och både han och jag har lite moln och skurar överlag på ingång i länet. Och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Och till det en nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: Torn med Nathalie Imbruglia. Alltså, när Svante och jag drog igång tråden på sociala medier med frågan vad, hur tar du hand om dina äpplen, så bara välde det in otroligt bra förslag. Men också en fråga, eller ja, ett problem kan man väl säga. Helena Lundborg-Svensson skrev, jag hade tänkt göra äppelmos, men jag har nog inte tillräckligt med burkar, för jag har gjort en massa lingonsylt också. Men då rycker nu Inga-Lill Wretlund in. Halloj!
1: Hallå, hallå!
0: Du hade ju sånt där riktigt smart tips. För man behöver inte alls ha burkar när man gör äppelmos. Berätta, hur gör du?
1: Nej, men jag gör som mina gamla föräldrar gjorde, med mångt och mycket som skulle frysas om man inte hade förpackningar. Mjölkpaketet.
0: Mjölkpaketet?
1: Ja.
0: Så smart.
1: Ja. Och ja, då höll jag ju ur det och det får torka. Och sen när jag har gjort äppelmoset så får jag svalna då. Så kan jag ju fylla på i mjölkpaketet. Plastpåsen i mjölkpaketet och sen moset i.
0: Just det.
1: Och sen in i frysen.
0: Du sa något viktigt där. Plastpåsen ska det såklart vara, med moset ner i mjölkpaketet. Så man häller inte ner moset direkt i mjölkpaketet.
1: Jag vet inte om man kan göra det.
0: Det kanske,
1: jag kanske
0: fastnar
1: bara
0: då? Vi kör på plastpåse. Det funkar ju.
1: Ja, det har jag gjort. För då kan man kanske pressa ur det om man vill fylla över det i någonting annat sen. Som refill i någon burk eller något.
0: Du, hur länge låter du moset svalna innan du fryser in det?
1: Nej, men det ska ju in i frysen, så då får du ju
0: ganska fort.
1: Till nästa dag kanske.
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja. Ja. Du, hur gör du ditt äppelmos? Har du i någonting mer än bara äpplen? Eller äppelmos menar jag. Eller äppelmos. Äppelmos,
1: äppelmos är det. Jag har börjat med det här syltsocker.
0: Ja.
1: Ja. Och då går det ju inte åt så mycket socker heller när du ska frysa.
0: Just det.
1: Det håller ju ändå liksom.
0: Ja, det gör det ju. För jag fick ju tips av Johan som mustar äpplen i Bergkvara tidigare veckan. Och han sa det, för att få lite mer rundhet och sötma så kan man blanda i päron i sin must. Och kanske, jag vet inte om man kan blanda in lite päron i ett äppelmos också, men det kanske man ska låta vara osagt.
1: Ja, det finns nog många knep. Ja. Men päron låter ju jättegott.
0: Ja. Ja. Varför inte testa om man har det? Men du, hur många mjölkpaket med äppelmos har du nu i din frys?
1: Ja, 6-8 stycken har jag. Och sen har jag väl några glasburkar då i kylskåpet också. Men
0: det blev en del äppelmos i år, Inga-Lill?
1: Ja, jag har... Ja, jag är två stora påsar eller säck, vad heter det, sån här, ICA-kassar höll jag på att säga. Såna har jag gjort på.
0: Ja, för Johan, han var så ledsen över alla som bara liksom låter den här fina frukten ligga och ruttna i trädgården under äppelträden. Man kan fråga grannar om de vill ha det, man kan slå ihop sig med grannar och kanske göra äppelmos och äppelmos tillsammans en dag. Det vore ju fint, och du tar ju tillvara på vänners äpplen, vad jag förstår.
1: Ja, man ska inte vara rädd för att fråga. De blir nästan glada om man frågar.
0: Ja. Slutligen, ja. Inga-Lill, när använder du ditt äppelmos?
1: Ja, det är ju i min ålder, det är de flesta äter väl gröt på morgonen. Mm. Och då vill jag ha min äppelmos på gröten på morgonen.
0: Du, jag är uppvuxen med det.
1: Ja.
0: Faktiskt, det är så gott med hemmagjort äppelmos på havregrynsgröt. Det är min favorit faktiskt.
1: Ja.
0: Inga-Lill.
1: Ja, men jag har ett tips till.
0: Oj.
1: Som jag det här med vi pratade om och klyfta potatisen eller äpplen och frysa in dem färdigskalade och klyftade i frysen. Det googlade jag på om det skulle behöva sockras då.
0: Ja.
1: Och då hittade jag tipset om att man kan färdigsockra dem och kanel, med kanel också, så har man det färdigt till när man ska göra smulpajen. Eller en paj då, eller...
0: Nej men, oj vad smart!
1: Ja, det tycker jag lät jättesmart. Jag har inte testat dem än, men jag gjorde så.
0: Ja.
1: Någon matsked socker och en tesked kanel och så...
0: Klappa
1: för att jag in det så. Ja. Så ska det bara vara, ja, och lägga på pajformen. Ja.
0: Oj, vilket bonustips, Inga-Lill. Nu blir det både smulpaj med färdigpreppade äppelskivor och eget äppelmos infryst i mjölkpaket. Du har gjort min dag. Ha en fin dag du med.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som jag tror var med på Digilo-turnén i somras, har jag för mig. Har du koll på det, Arvid?
1: Nej, kanske hon var.
0: Jag har för mig att jag såg någonstans att hon var med på den här liksom, listan av artister. Ja. Mm. Du kommer upp och vill berätta någonting.
1: Ja, det handlar om Dolly Parton och hennes död, då tyvärr. Mm. Jag läser här i TT att Dolly Parton höll sin cancer hemlig eftersom hon inte ville göra fansen ledsna. Det berättar hennes lilla syster Stella Parton för programledaren Gayle King på CBS. Inte ens alla i släkten visste, skriver NMI. Mm. Och så säger då Stella Parton att några av oss visste, de närmsta liksom. Hon ville inte att folk skulle vara ledsna. Hon skulle varit så lycklig över att människor har visat så mycket kärlek, för hon visste att det skulle få oss, hennes familj, att må bättre. Tyckte jag är så gulligt.
0: Ja, visst är det gulligt. Det är precis vad det är. Och då förstår man ju också hur viktigt fansen var för Dolly Parton. Mm. Vad de betydde för henne. Mm. Och säkert många av de här som har funnits med under många, många år, att hon förstod hur viktig kärleken till dem var. Och jag kan tänka mig att det var liksom hennes familj det med på något sätt. Mm. Fansen.
1: Jag kan verkligen bara liksom så här känna med henne typ så här, att hon inte vill... Ja, men inte vill liksom så här ställa till med problem för en massa människor. Liksom, alltså, som att det skulle vara liksom ett problem för oss, att vi skulle bli, jag menar, sura. Typ.
0: Och det är klart, hade hon sagt att hon var sjuk, då kanske det hade varit det man hade haft med sig till slutet. Utan nu så slutar hon nu på topp, även om hon ställde in många konserter på slutet. Men det var ju inte sjukdomsbilden som var med Dolly Parton medan hon var igång. Utan det var ju verkligen en Dolly Parton full av energi.
1: Ja.
0: Ja, jag håller med dig. Ja. Gulligt är ordet.
1: Ja, men jag har så stor respekt för folk som är liksom... Jag vet inte. Bara stor respekt för folk som visar sig starka i det sista, liksom.
0: Ja. Ser du att jag har en tår i ögat här? Ja, så fint. P4 Kalmar.

0: Michael Bublé med Hollywood. Vi är kvar i känslan av fina, vackra, kärleksfulla Dolly Parton och Arvid som ju inte ville göra fansen oroliga. Och vem var det som berättade det här? Det var just...
1: Det var Stella Parton, hennes då... ska vi säga, hennes lilla syster, Stella Parton.
0: Olle, hallå! Nu blir det stjärnstoff på riktigt här, berätta.
2: Ja, men det är nämligen så att jag har träffat Stella Parton och till och med fotograferat henne i samband med att jag jobbade i Stockholm på P4 Stockholm där. Och då fotograferade jag alla artister och sånt som kom in. Bland annat Stella Parton, en mycket trevlig dam. Inte riktigt lika sprudlande som sin syster, men ack så härlig.
0: Vad säger du om det, Arvid? Det är ju inte... Världen är liten.
1: Ja,
0: Olle, i Vimmerby har träffat Stella Parton en gång i tiden. Tack för det, Olle. Tack för det, Arvid. Nu tack för Kulturnytt med Vivica Blad om ett museum i rekord. Klockan är 10:11.
3: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
4: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
3: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordéns släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
4: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
3: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-årige Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
5: Inte liten mus. Annan saga.
3: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
6: Something's coming.
3: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.

0: Vilken karriär de har haft, alltså, och sett The Look någonstans där i början av de här fantastiska åren. Nu har Bosse Nilsson kommit upp i studion. Det handlar om nyheter.
1: Och inför valdagen på söndag så behöver en del myter avlivas. En myt är att förtidsrösterna skulle börja räknas då innan vallokalerna stänger. Vi hör länsstyrelsens kommunikationschef Kristina Karlberg.
2: För det är där vårt ansvar kommer in. Det är vi som genomför den slutliga rösträkningen. Den första sker ju i vallokalen på kvällen efter vallokalen har stängts. Och då ska ju alla förtidsröster finnas i vallokalen.
3: Och det är inte heller så att rösträkningen sker på någon hemlig plats dit bara vissa har tillgång.
2: Det är ju tvärtom. Det här är ju offentlig förrättning. Vem som helst kan få komma och titta på både rösträkningen efter valet på söndag och här på länsstyrelsen är vi under de ungefär 2 veckor det tar att räkna alla röster.
3: Och du riskerar inte att lura systemet genom att förtidsrösta och sen även rösta på valdagen?
2: Det är inte att lura systemet utan det är ju att ångerrösta och det har du ju rätt att göra.
3: Röstkortet behöver du inte för att rösta. Det viktiga är att ta med sin legitimation såsom ID-kort, körkort eller pass. Och finns inte valsedlarna till det parti du vill rösta på kan du fråga en av röstmottagarna på plats.
2: Är det så att de inte vet eller så kan du ta en blank valsedel och skriva det partiet du vill rösta på.
3: Gabriel Schlander, P4 Kalmar.
1: Ja, men där avannonserade han sig själv där. Gabriel Schlander som vi hörde där tillsammans med Kristina Karlberg.
0: Mm. Vi har ju massor av material om valet såklart på P4 Kalmars webbsida och också lyssna på mycket av det som finns i ljudform på just hemsidan eller varför inte gå in i våran app och lyssna på Sveriges radioappen och lyssna där på allt vi har gjort. Du har väldigt bra. Tummen upp, Bosse.
1: Tummen upp för det.
0: Tack. Ja.

0: med sin Animal. Och nu är det ekodags i studion. Ekot finns Johan Westerberg klockan 11.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även tre krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar, avslutar i ett annat av våra grannländer, för i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack så mycket Ekot. Det är torsdag, det är den 10 september. Vi närmar oss valet och därför är Olle och pratar med folk om det i Vimmerby. Fast kanske på ett lite annorlunda sätt. Han letar efter folk som också kanske ska välja eller inte välja. Vi får se. Men Olle, hur går det där i Vimmerby?
4: Jag är ju egentligen ut och letar efter folk som inte ska rösta i valet och varför, hur de tänker och sådär. Men då träffar jag på Marianne här. Tjena Marianne.
5: Hej.
4: Sitter utanför biblioteket här i Vimmerby. Du, ska du rösta?
5: Absolut, självklart.
4: Varför då?
5: Jo, men det är ju vår plikt och rättighet. Mm.
4: Är det så att de öppnar klockan 11, den här förtidsröstningen här i Vimmerby? Kommer du förtidsrösta?
5: Nej, jag kommer att gå på valdagen.
4: Jaha, varför gör man det? Man kan ju göra det nu.
5: Det är tradition och det är faktiskt lite härligt att gå på valdagen.
4: Är det till och med högtidligt?
5: Ja, en aning högtidligt.
4: Klär du extra fin?
5: Nej, det gör jag kanske inte. Beror på vädret.
4: Så är det. Lycka till med röstningen, i vilket fall på valdagen då.
5: Tack för det.
4: Är det förresten kort här? Är det i sista stund eller är det tidigt på dagen du brukar gå?
5: Jag går nog tidigt på dagen.
4: Mm. Ha det bra.
5: Tack.

0: Kesera med Medina här. Nu ska vi leva livet och se hur det blir. Lite en härlig inställning. Och den kanske man tar med sig inför valvakan som väntar på söndag här i P4 Kalmar bland annat. För en vecka sedan så hade redan över 1500 personer i Vimmerby förtidsröstat. Och nu, bara dagar innan valet, är den siffran betydligt högre, Olle.
1: Ja, för enligt de senaste siffrorna som jag får till mig så är det mer än fördubblat faktiskt. Eller hur, Jenny Andersson, kommunsekreterare under valet här som jobbar på vankansliet här i Vimmerby. Vad är de senaste siffrorna?
2: Ja, nu har vi fått in till och med igår 4280 förtidsröster till vår kommun.
1: Om man jämför det då med förra valet, hur ser siffrorna ut då?
2: Förra valet i riksdag, kommun, region 2022, då hade vi totalt fått in 4881 förtidsröster.
1: Hur många en gång till?
2: 4881.
1: Det är nästan uppe i nu då.
2: Ja, det har ökat trycket här nu sista veckan. Ja. Så gått upp från kanske 200 till 500-600 röster per dag.
1: Ser man här, folk kommer in och ut här genom då dörrarna där förtidsröstningen är i plenisalen här i Vimmerby. Men vad kan man förtidsrösta på fler platser i Vimmerby kommun?
2: De flesta förtidsröstar här i plenisalen, men vi har också biblioteken i Södra Vi och Storebro. Mm. Sammanlagt 8 eftermiddagar under röstningsperioden kan man rösta där.
1: Har det varit köer här inne till plenisalen här i Vimmerby?
2: Ja, det började intensivt de första dagarna med ett stort väljarflöde, så då var det köer här utanför. Men sen har vi stärkt upp med dubbla röstmottagningsbord och då har vi minskat köerna.
1: Du, vad är det roligaste tycker du att jobba med det här valarbetet?
2: Ja, allt är ju roligt. Det är underbart att se engagemanget från väljare och från alla röstmottagare som vi har värvat. Och det är en högtidlig känsla vad vi har möjligheter till i vårt land här att påverka styret.
1: Jag pratade med en kvinna förut, hon skulle rösta på valdagen. Hon tycker det är högtidligt just.
2: Ja, det är det. Det är en känslan som är för oss som arbetar också.
1: Ja, det är härligt att konstatera. Leif Johansson, han är ju centerpartist. Larsson heter du, Leif Larsson, centerpartiet. Det har ju inte någonting med det här att göra, men du är ju valnämndens ordförande här i Vimmerby. Hallå där.
3: Ja, det är, så är det. Och vi har gjort så att fullmäktiges presidium, som också är presidium i valnämnden, det är ju en yttersta form av demokrati, är att rösta till fullmäktige här i Vimmerby. Så att då har vi tagit den principen. Mm. Men alla partier deltar i valnämndens arbete.
1: Viktigt att notera. Vad är det viktigaste ditt uppdrag då som valnämndens ordförande nu när det drar ihop sig till val? Skydda från regnet.
3: Ja, alltså det viktigaste vi har att göra är att valet genomförs efter de lagar och förordningar som vi har. Så vi lägger upp regelverket för hur det ska genomföras i Vimmerby. Och vi har ju givetvis mycket erfarenhet från många val. Men det är också så att vi får alltid nya röstmottagare ute i vallokalerna och här i förtidsröstningen också. Och det gör att vi har utbildning för våra röstmottagare. Vi går igenom saker med de som är ordförande ute i valdistrikterna och viceordförande på deras arbete främst på vardagen då. Så det är mycket sådant som sker.
1: Mm. Och det rullar på bra, tycker du?
3: Det rullar på jättebra. Vi har väldigt duktiga röstmottagare och vi har också engagerade ordförande och viceordförande i distrikterna.
1: Förtidsrösterna då, de går och röstar här inne just nu. Alltså, räknas de direkt så allting är klart på valdagen så de finns med i den statistik som ju då kommer fram på valkvällen?
3: Just nu så är det så, eller under förtidsröstningstiden de röster som lämnas in varje dag, de avidentifieras. Så man kan inte säga, man har bara sett vilka som har röstat. Sen går det till Postnord som har hand om sorteringen av inkomna röster per valdistrikt, och Postnord kör också ut under vardagens morgon till vallokalerna. Och de räknas tillsammans med de röster som avges i vallokalen, respektive vallokal då, under kvällen när man har stängt klockan 8.
1: Så funkar det där. Jag tänker så här, vi har hört om incidenter där det gäller röster som inte har blivit räknade och så vidare. Har ni haft någon strul?
3: Nej, det har vi inte haft. Inte med de bitarna. Och vi fick meddelande igår från valmyndigheten att vi har inga strul med de här tekniska problemen som man har haft i Vimmerby kommun då. Mm.
1: Du, är det krångligt med förtidsröstandet eller borde fler förtidsrösta för att underlätta ert arbete?
3: Ja.
1: Det är lite skrovligt här i regnet.
3: Ja, det är så. Det är så spännande med valkampanjen att det börjar med sommaren och sen slutar med höst oftast.
1: Alltså är det. Men är det krångligt med förtidsröstare eller borde fler förtidsrösta?
3: Nej, det är inte krångligt. Vi har ett system som vi är väldigt trygga med och som bevarar valhemligheten fullt ut, och det är ju det allra viktigaste. Så att det är väl en smaksak. Har man bestämt sig och kanske har andra planer eller känner sig lite krasslig, som man är orolig för att man inte kan gå till vallokalen på valsöndagen, då går man och förtidsröstar. Men jag har märkt i år ett mycket högre engagemang i väljarkåren än vad jag någonsin tidigare upplevt. Så att förhoppningsvis får vi ett väldigt bra högt valdeltagande.
1: Spännande. Kort fråga på slutet här. Jag bor i Mörbylånga kommun. Får jag förtidsrösta här inne idag?
3: Jajamän. Och skulle du vara på resa till Norrlands inland så kan du förtidsrösta i Jokkmokk för Mörbylånga kommun. Ja. Och då går den rösten in i systemet och lämnas under måndag tisdag till Mörbylånga kommun som räknar den i den här uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen som vi kallar. Så systemet ska vara vattentätt.
1: Då gör jag så att jag går in och röstar här.
3: Det går bra det. Du är välkommen.
1: Tack så mycket, säger Leif Larsson alltså, valnämndens ordförande här i Vimmerby. Och tack också Jenny för att du var med.
2: Tack.
3: Tack så mycket.

0: ingår olaglig tobak och receptlagda läkemedel, uppger Vimmerby tidning.
1: Butiksinnehavaren är misstänkt för flera brott, alltså bland annat då försäljning av cigaretter som kan ha smugglats in i landet. Även vattenpiptobak beslagtogs och polisen vill inte uppge varför just den här butiken kontrollerades.
0: En fiskare vid länskusten har slarvat eller fuskat.
1: Ja, Havs- och vattenmyndigheten tilldelar ett fiskeriföretag i norra länet 3 prickar efter att befälhavaren på ett fiskefartyg där då registrerat felaktiga fångstmängder i loggboken. Det uppger nyhetsbyrån Siren. Skillnaden mellan uppskattad och landad fångst av sill översteg då den tillåtna toleransmarginalen då. Det diffade, alltså det var 40% fel då enligt Havs- och vattenmyndigheten. De överväger nu att ta ut en sanktionsavgift då av befälhavaren på grund av det här loggboksfelet.
0: Och Miljöpartiet kan få en vågmästarroll i Kalmar kommun efter valet.
1: I förra valet så tappade ju Socialdemokraterna då några mandat, så partiet kan få en stark förhandlingsposition efter valet, Miljöpartiet alltså. Miljöpartiet har varit i opposition sedan samarbetet med den tidigare rödgröna majoriteten upphörde 2012.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. 21 minuter över 11 i klockan.
1: I valkompassen i appen Sveriges Radio kan du klicka på de lokala partierna i kommuner eller regioner och läsa deras svar på lokala frågor.
2: Boende, arbete och möjligheter att pendla.
1: Jämför dina åsikter med partiernas i alla de tre valen.
3: Det är inte tillräckligt bra med förskolan och skolan.
1: Med valkompassen i appen Sveriges Radio.

0: En stund på jorden med Lalle. Spänningen stiger. Nerverna utanpå, i alla fall hos Olle Tybo. Du ska ju förtidsrösta snart.
1: Ja, jag tänkte, ja, jag gör det här i Vimmerby, tänker jag. En härlig lokal här, plenisalen. Vacker med draperi här, och så sitter det valkontrollanter och sånt och tar emot röstandet, och så finns det de här gröna skärmarna. Så jag tänker, jag gör det här live. Men då måste jag ju vara neutral här nu då, och ta med alla röstsedlar in bakom skärmen.
0: Känner att folk tittar på dig?
1: Ja, nu är de nyfikna.
0: Ja, det är de. Ja.
1: Jag ska nog ta mig igenom det här, tänker jag.
0: Ja. Och just det här, att fundera fram och tillbaka ända tills det är dags att lägga din röst i respektive kuvert där. Det ska vi vara med om såklart efter halv. Mm. Det är lite spännande för mig, men jag tycker jag ser hur det kommer gå där.
1: Jag fick ett litet dilemma här. Sa jag det i radio, så hör bara till dig det här, att eftersom jag tillhör Mörby långa kommun, hur ska jag, om jag vill pricka för ett namn där, det går ju inte i Vimmerby.
0: Kan du gå och fråga någon där?
1: Ja, jag får kolla
0: jag
1: det lite grann här.
0: Det, för det...
1: Jag gör det.
0: Ja, gör det.
1: Det är intressant.
0: Vi hörs efter halv.
1: Det gör vi.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ja, det är ju så spännande här nu. Olle ska ju rösta live, förtidsrösta efter halv. Men han möter också folk i Vimmerby och ställer frågan, ska du rösta eller inte rösta?
1: Mm, och då tänker jag, det är ju dumt att ta sig till plenisalen där kön är, för då ska man väl rösta, tänker jag, Isak.
2: Jajamän, så är det.
1: Ja, okej. Okay. Var det självklart att gå hit och rösta?
2: Ja, det är klart.
1: Var det självklart att gå hit och att förtidsrösta istället för att vänta till söndag?
2: Ja, alltså jag orkar inte vänta till att rösta på söndag faktiskt.
1: Mm. Nej. Är det första valet eller?
2: Ja, det är det.
1: Extra spännande.
2: Ja, men det är det.
1: Utan att avslöja vad du ska rösta på, för det ska man ju inte.
2: Nej.
1: Men kommer det skilja på de olika valen, tror du, partier?
2: Ja, men det gör det nog. Det gör det nog. Mm.
1: Elliot är här också, står i kön här, tjena.
3: Tjena.
1: Vad fick dig att komma hit idag?
3: Nej, men det var väl lite spontant så här. Vaknade, ringde Isak på, ska vi dra och rösta?
2: Ja.
1: Ja, det är din första också.
3: Ja.
1: Har du haft problem att hitta rätt i allt?
3: Nej, tycker jag inte.
1: Är det som Isak att du kommer att skilja på de olika valen vad det gäller partierna eller inte?
3: Jo, men det tror jag.
1: Luriga killar här som står här vid den svarta och vita gula strecket snart och ska få gå in i röstningslokalen. Så är det i Vimmerby.
0: Där alla verkar vilja rösta när Olle har frågat runt. Vad härligt. Nu klockan 11:30, dags för de lokala rubrikerna här med Bosse Nilsson. Och vi börjar med att berätta att antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök.
4: Mm, det är många det är detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. 145 museiorganisationer deltog i undersökningen. Knappt en tredjedel av dem då har haft fri entré och där ökade besöken med 30%.
0: Och en ny butik öppnar i Västervik.
4: Ja, som ska hjälpa tidigare hemlösa att ta steget ut i arbete.
5: Det är jätteviktigt. Det är otroligt viktigt att det finns ett första steg att börja på.
6: Det säger Linda Åkerman från föreningen Vinternatt som sedan tidigare driver nattherberge för hemlösa men som nu också öppnar det som ska bli en second hand butik.
5: Vi har ju haft arbetspraktikanter och så vi har varit uppe i Pingstkyrkan förut. Men vi behöver ha flera arbetsplatser att vara på. Och sen så är ju nästa steg från, alltså man går från hemlöshet till sysselsättning, egen ekonomi och sådär. Så det är ett bra ställe att träna på.
6: Och vad de som jobbar i butiken får ut av det utöver en inkomst varierar.
5: Det är ju olika. En del är ju här för att mäta sin arbetsförmåga. En del är här för att bara komma upp på morgonen och ha en plats att gå till, en sysselsättning. Så det är ju olika, men poängen med hela det här är ju att man ska ha en uppgift, ett ansvar och träna inför arbetslivet.
4: Jag reporter här Gabriel Kjellander.
0: Vi tackar Bosse Nilsson för det. Ja, i Vimmerby verkar valdeltagandet bli högt. Men jag vet att du finns där, du som tvekar att gå och rösta överhuvudtaget. Varför gör du det? Och vad har det fått dig att gå och rösta? Hör gärna av dig på vår sms. 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Tänker du inte rösta? Vad är det som får dig att tveka eller helt avstå? Det är vi supernyfikna på här idag när det bara är några dagar kvar. Fundera på det och hör av dig alltså på 0480 45 80 80. Under tiden ska jag ta kontakt med Miri Juneström på trafiken och se om det är lugnt och fint.
7: Trafiken den flyter på precis som den ska. Just nu inga direkt akuta störningar. Men vi har ju vägarbeten som påverkar bland annat E22 mellan Västervik och Oskarshamn. Man är och bygger om vägen på en lång sträcka mellan Gladhammar och Bälö. Och norrgående trafik som är mot Västervik då, den leds ju om via Hjortedo och Ankarsrum och ut på E22 igen. Södergående trafik mot Kalmar, den går på E22 precis som vanligt. Vi ska nämna länsväg 513 mellan Jättnabo och Torsås. Där är det vägarbete och det är vaktbom, lots och trafikljus på den sträckan där. Vill du tipsa oss? Då är du varmt välkommen att göra det på 020 999 444.

0: Mm. Fever Dream, Alex Warren. Ja, alltså i Vimmerby känns det som alla vill rösta i valet som nu man kan förtidsrösta på eller göra på söndag. 100% än så länge när Olle har gjort en liten koll. Jag vill att du som inte tänker rösta av olika anledningar hör av dig på sms:et 0480 45 80 80, 0480 45 80 80. Nu, kära vänner, ska Olle förtidsrösta.
1: Och det har jag aldrig gjort förut faktiskt. Jag har alltid röstat på valdagen, men nu ska jag kliva in i plenisalen i Vimmerby. Lätt förvirrad går jag över strecket här, och vad händer nu då?
2: Jag heter Anna-Karin Belter och jobbar här idag.
1: Vad händer? Vart ska jag ta vägen?
2: Du ska gå där in, ledigt. Välkommen och ta röstsedlar. En gul, en vit, en blå om du har till alla valen.
1: Då gör jag det.
2: Sen kommer ni tillbaka till mig.
1: Ja, då går jag hit, bort här då. Det är till och med förstoringsglas som ligger här som man kan titta på. För det är väldigt små bokstäver på de olika. Nu gäller det att ta rätt här, va? Eller ska man vara så här neutral nu, Maria, och ta för alla partier?
0: Det är väl tjusigt, kanske. Man kan ju faktiskt... Man behöver ju fundera en stund ibland. Man kan ju kanske byta... Ja.
1: Nu ska det vara det där med de här blanka då, va? Mm. Om man ska, eftersom jag är från Mörbylånga kommun, så skulle jag ju ha blanka här på kommunfullmäktige. Där, så, och sen har vi regionen. Så, det blir jättebra det här, förstår ni. Nu har jag en blå, en vit och en gul. Och så viker jag ihop dem så ingen ser vad jag kommer att rösta. Och så går jag tillbaka. Vart tar jag vägen nu?
2: Nu får jag prata med Gudrun här. Välkommen.
1: Nu går vi till Gudrun. Vad händer nu, Gudrun?
3: Du ska få tre kuvert. Ska en vit, en gul och en blå. Klistra igen eller vik in bakom skärmen.
1: Ja. Och man får inte vika dem, utan de ska ligga raka.
3: Raka och fina ska de vara. Släta.
1: Och då tänker jag så här, Jenny som jag pratade med tidigare, Andersson här som jobbar för kommunen då. Nu är jag i Vimmerby, och det står ju en massa namn där som inte jag kan rösta på om jag vill ha namnval.
4: Ja, då ska du istället ta en partivalsedel för din kommun. Och där skriver du kandidatens namn, den som du vill rösta på.
1: Det är så det funkar.
4: Ja, så funkar det.
1: Jag går bakom skärmen i alla fall, så får vi se hur... Nu är du, Maria, nu är det spännande här.
0: Det är som en sportreferat där, tycker jag.
1: Ja, det är det lite grann faktiskt. Och då kommer nästa problem, det gäller ju. Om jag nu vill göra ett namnval. Ja, vad heter den människan? Så därför blir det inga namnval från Olle Tyrbo det här valet.
0: Nej.
1: Nej, men rösta, det ska jag göra. Nu ska jag slicka igen. Nu ska jag se region. Mm-hmm. Valet är mitt val gjort där. Så går vi till kommunvalet. Och stoppar i här. Man fick inte vika de här då, utan det ska vara... rakt och snyggt på alla sätt. Ja. Det hörs nästan att jag slickar igen kuvertet, va?
0: Inte speciellt mycket radioljud där, kan jag säga. Men det är gjort i alla fall då.
1: Ska vi se här. Ska vi få riksdagsvalet också? Så, riksdagsvalet. Och det ska ju noga att det bara en också. Just det. Oj, det var det två röst. Det var nära att ju min röst strök som riksdagsvalet. Ja, nu ska vi se. Så och så. Tre kuvert, tre olika färger. Det här tycker jag ser jättebra ut. Då går jag hit. Här sitter ytterligare människor. Här har vi tre stycken röster. Vem pratar jag med här?
5: Det är Thomas.
1: Det är Thomas här som tar emot i Vimmerby då, mina röster, fast jag röstar i Mörbylånga. Är den fel?
5: Nej då.
1: Är den godkänd?
5: Ja, det hoppas jag. Ja. Så jag kollar, så bara en röst.
1: Ja, det var faktiskt två i den gula först, men jag fick ut det ena.
5: Vilken tur. Ja. Så.
1: Dubbelt så bra kan ingen ha.
5: Legitimation vill jag ha också.
1: Legitimation ska vi ha. Är det viktigt där? Ska vi se här. Vart stoppar den? Här har vi legitimation. Då går jag till nästa dam här som heter...
6: Elisabeth.
1: Elisabeth. Förtidsröstning i Vimmerby alltså. På annan ort dessutom. Det är jättespännande det här. Är jag godkänd? Är jag svensk medborgare?
6: Ja, det är du. Och tre...
1: Och jag har fyllt 18 år.
6: Ja, det har du också gjort. Och du får välja alla tre val.
1: Ja, det är strålande. Då tror jag att jag har gjort min röst. Nej, vänta, det är... Nu ska vi se, då har vi röstlängden.
6: 43, 22.
5: 43, 22. 08.
1: Det är en massa siffror som skrivs ner här nu då, så röstlängden då, så att min röst ska bli, mina röster ska bli godkända.
0: Känns det bra så här långt?
1: Ja, jag tycker det. Ja, sen är man lika förvirrad varje gång man kommer bakom den gröna skärmen och så tänker man, ska jag verkligen rösta på det här partiet? Mm. Men nu blev det så i år, det här partiet. Och så får vi se hur det utfaller när vi drar ihop det här i riksdagsval, regionval och kommunval. Mm. Jaha, fick jag godkänt?
5: Ja. Allt så bra ut. Nu ska vi stoppa ner den i valurnan här. Så. Mm. Nu är rösten avlagd.
1: Oj, oj, oj. Vad härligt. Tack så mycket för hjälpen.
6: Tillbaka legitimationen.
0: Olle Tyrbo har förtidsröstat i Vimmerby. Kära damer och herrar, vilken upplevelse. Även om man fick nästan med sig två stycken valblanketter i ett och samma kuvert så rättades det till. Ja, men vi vill ju verkligen att du som tvekar eller tänker avstå att rösta i år, hör av dig till 0480 45 80 80. Varför gör du det? Vi blir lite nyfikna.

0: Baby Goodbye med EMD. Klockan, den är 11:15. Det här är P4 Kalmar. Du lyssnar på med Maria och med Olle.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: knew you were waiting med Aretha Franklin och George Michael. Och ja, du kanske är en av många som bara väntat på att få höra Bosse Nilssons nyhetsröst. Mm. Ja, ska vi ta och ladda nu då?
1: Ja, det får vi göra.
0: Jag tycker vi tar det här med att tre partier i Småland, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet, vill att vargen på sikt försvinner från landskapet och kräver lättnader i reglerna för skyddsjakt.
1: Mm. Allra längst går Kristdemokraterna som förespråkar allmän vargjakt i Småland. Utspelet från de här tre partierna kommer efter flera uppmärksammade vargangrepp i Kronobergs län i området kring Åseda. Där har får rivits och älgkalvar har dödats då nära bebyggelse.
0: Och inför valdagen på söndag så behöver en del myter avlivas.
1: Ja, förtidsrösterna, de räknas inte innan vallokalerna stänger på söndag. Vi hör länsstyrelsens kommunikationschef Kristina Karlberg.
2: Nej, precis. För det är där vårt ansvar kommer in. Det är vi som genomför den slutliga rösträkningen. Den första sker ju i vallokalen på kvällen efter vallokalen har stängts. Och då ska ju alla förtidsröster finnas i vallokalen.
3: Och det är inte heller så att rösträkningen sker på någon hemlig plats dit bara vissa har tillgång.
2: Det är ju tvärtom. Det här är ju offentlig förrättning. Vem som helst kan få komma och titta på både rösträkningen efter valet på söndag och här på länsstyrelsen när vi under de ungefär 2 veckor det tar att räkna alla röster.
3: Och du riskerar inte att lura systemet genom att förtidsrösta och sen även rösta på valdagen?
2: Det är inte att lura systemet, utan det är ju att ångerrösta, och det har du ju rätt att göra.
3: Och finns inte valsedlarna till det parti du vill rösta på, kan du fråga en av röstmottagarna på plats.
2: Är det så att de inte vet eller så kan du ta en blank valsedel och skriva det partiet du vill rösta på.
0: Mm, och reporter här var Gabriel Kjellander.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. I morse så drog Mikael och Emma igång en jätterolig tråd eftersom SVT firar 70 år i höst. Och där kommer man då bara, det kommer drälla in nostalgi i tv-rutan, jag lovar dig. Och vi passar på att bli lite nostalgiska där i morse. Många var inne och skrev om tv-program som har varit dina favoriter genom åren. Och det här är ju en sån... Ja, det är en helt ljuvlig resa i SVTs historia. Emma, hennes favorit var Fragglarna, medan Ronny älskade Solstollarna. Tommy Mattsson, han har skrivit upp en hel del här. Jaha, det var mycket lördagsprogram känns det som. Krysch, med två zeta då. Rassel, också två zeta. Macken, Nöjesmassaken och Tack för kaffet. Den kommer jag då inte ihåg riktigt, tror jag väl. Anna Borgsjö, hon älskade häxans surtant såklart. Och Anita Gungård skriver Andy Pandy. Det är det första programmet jag kommer ihåg. Sen såg man ju Hylands hörna bland annat. Ja, där satt man ju som liten medan tv-kannan och sockerkakan dukades upp på vardagsrumsbordet och Hylands hörna drog igång. Gå in och berätta där dina favoriter genom historien i SVT på den tråden.

0: Musik från början av 90-talet. Pontus Americanerna, vad tog de vägen? Här är i alla fall med God morgon Columbus. Nu dags för Ekot, klockan är 12.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
2: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser. Och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner i kapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
2: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till, men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev vi aldrig lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
2: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
2: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
3: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
4: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
3: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna, där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: Sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner, som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
5: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
6: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
7: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
6: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
5: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
6: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg Høiby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är oklart när det kommer att ske. Høiby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Høiby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog, som är meteorolog på SMHI.
8: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
9: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
8: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
9: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Renvitskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
8: Om det kommer sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten. Man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem. För då kan det faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
9: Varningen gäller fram till 3:00, torsdag eftermiddag.
10: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Olle och jag börjar glida över till själva valvakan nu här i förmiddagen. Vi undrar lite, Olle, kan man på något sätt gissa vad de ska käka där på valvakorna?
11: De olika partierna. Jag håller på här lite grann och snackar med Madde här som jobbar på en av de stora butikerna inne i Vimmerby. Och vi håller på med ett detektivarbete och det kan vara så att vi prickar in några. Annars är det ju så här att här ligger det ju saker som ska ut i kycklingar och grejer och det är kött och sånt. Och här i skärken där är det fullt ös. Och det är tryck på maten på söndag. Det ska vi snacka mer om. Ja. Det är mycket som ska lämnas ut. Men det är också privatpersoner då som...
0: Precis.
11: Brukar du beställa catering till valnatten?
0: Jag?
11: Ja.
0: Lösgodis behöver man inte beställa. Det går man och köper själv.
11: Ja. Ja, det köper man själv. Ja, det är bra. Då vet man.
0: Vi blir lite hobbydetektiver om en stund, Olle.
11: Mm, ja. Det är vi. Absolut.

0: Do with it. Ja, alltså, nu har vi vridit och vändit på allt inom valet och vi har frågat ut partimänniskor på både kommunal, regional nivå och liksom verkligen analyserat. Nu glider vi in, Olle, på själva festen på söndag. Det här gillar jag.
1: Ja, men det är ju festligheter för många på valnatten och naturligtvis. Så vi är ju väldigt nyfikna lite grann på vad äter egentligen de politiska partierna när de går där och väntar på resultatet? Vad äter folk framför tvn och så vidare? Så jag har kastat mig in på en av livsmedelsbutikerna i Vimmerby och träffat på Madde Olsson som då är ansvarig för de här brickorna som ligger oplockade här just nu, plastbrickor. Det här är spännande.
2: Ja, absolut. Vi har massor med brickor här som ska ut. Jättetrevligt. Det är fullt tryck här.
1: Jag har förstått på dig att det är mer tryck än vad det brukar på en helg.
2: Ja, det kan man säga att det är. Absolut.
1: Och detta tror vi då beror på?
2: Valvaka.
1: Precis, så är det. Om vi då kollar lite grann här så har vi tagit reda på via den lokala tidningen här, Dagens Vimmerby, Vimmerby tidning, att Socialdemokraterna kommer ju hålla sig inne i centrala Vimmerby i sina lokaler. Här knystas det någonting om plockmat. Har du fått en beställning på plockmat?
2: Jajamän, det har vi. Och då är det en bricka med lite kallskuret från våran deli. Det är grillat kött, det är ostar, frukter. Det tror jag kan passa bra där.
1: Kan vara så alltså att Socialdemokraterna kommer att sitta och smutta på en flera brickor med plockmat?
2: Absolut, det tror jag verkligen. Ja.
1: Okej, då har vi löst det mysteriet. Då går vi vidare på den här listan och konstaterar att Moderaterna kommer att hålla till på en restaurang här i Vimmerby. Ingen leverans från er?
2: Nej, det tror jag inte. Nej, det gick inte där.
1: Nej. Och så går vi vidare till Centerpartiet som kommer att ha sin valvaka hos ett elföretag här i kommunen. Där det är en golfsimulator. Det kommer att käka kött, men det verkar vara grisar någon annanstans ifrån.
2: Ja, glada grisarna. Ja, de är fina.
1: Men det är alltså inte från er heller?
2: Jag tror inte det.
1: Nej. Men griskäk hos Centern?
2: Ja, kanske. Mm. Absolut. Det tror jag på.
1: Men ingen leverans härifrån. På den då. Då går vi vidare på Sverigedemokraterna. De kommer ha en gemensam tillställning då, enligt tidningen, i en gillestuga i Storebro. Tillsammans

0: Den har vi ingen signal på. Och Miljöpartiet, de är... nu ska vi se. Har man inte fått tag på riktigt? Det är möjligtvis så att Miljöpartiet kanske kommer att ha en bricka.
1: Ja, de kommer nog ha en från oss, det tror jag. Absolut.
0: Vi får se, vi får se. Vad är annars mest poppis? Om du ser på maten som ligger på brickorna som ni levererar under valnatten, vad är det folk äter?
1: Ja, men de vill ju ha rejäl mat här. De vill ha grillat, de vill ha kallskuret och de vill ha lite frukter att mumsa på också. Mm. Det är det.
0: De som sitter framför tvn verkar ju också ha beställt då. Är det samma mat där?
1: Nej, där tror jag mer på den här trendiga plockmaten. Man sitter länge framför tvn, man vill ha mycket att äta och plocka och fixa med. Mm. Där har ju vi en välfylld delidisk där man kan komma och köpa som allt från våra egna grillade kamben till uppbitad ost. Vi har ju kallskuret och lufttorkade skinkor, jättegott att kombinera.
0: Här ser man, det finns ju många platser att köpa på. Från, naturligtvis måste man ju lägga till då eftersom vi snackar public service. Men hur är det med godiset framför tvn?
1: Ja, godis måste vara. Och lite desserter också.
0: Perfekt. Chipsen?
1: Ja, chipsen måste ju slå ett slag för. Ja, de är jättegoda.
0: Ja, det är lite varierat här. Men vi tror att det är lite mer alltså, matbaserat så här, liksom med kött och sådana saker till partierna. Och de som sitter framför tvn lite mer gott.
1: Ja, det tror jag på. Absolut.
0: Tack så mycket, Madde, för det här.
1: Ja, tack.

Måndagsbarn med Veronica Maggio. Jag vill understryka att Olles analyser tillsammans med Madde där, det var ju liksom lite, alltså amatör

0: detektiver. Men det var ju attans intressant ändå att ha en liten tanke om olika beställningar och vart de skulle gå. Ja, vi har glidit över in på valvakeaktiviteter här. Vi ska se om Olle hittar någon som kan berätta om vad något parti kommer pyssla med där efter maten kanske då, och med i väntan på siffror och sånt där under valvakenatten. Ja, han ska försöka jaga rätt på någonting, det har han lovat, efter klockan 12:30, så lyssna vidare på det. Under tiden tycker jag att du går in och skriver och berättar om dina favoritprogram i SVT. SVT som fyller 70 år i höst. Det är så himla rolig läsning, och man går ju nästan i barndom själv när man ser program som Musikjägarna, Popcorn, Rena Rama Sanningen, Rassel och allt vad det var, Rederiet. När allt det här bara kommer som i ett pärlband i den där tråden. Och du som inte varit inne där får gärna gå in och lägga till. Alla är inte så roade av att rösta, eller kan inte eller får inte rösta. Olle, du är ju i Vimmerby.
1: Träffar på Marie Samuelsson i Vimmerby. Och Marie, ska du rösta?
2: Nej.
1: Varför inte då?
2: Därför att jag är politisk neutral och ett Jehovas vittne, och vi röstar inte. Vi har lagt våran röst på Jesus.
1: Det är så det funkar?
2: Ja, en global regering. Så att, ja, så att vi är politisk neutrala. Vi tar inte ställning.
1: Okej. Okay. Är alla Jehovas vittne samma sak?
2: Ja.
1: Men känns det inte så där lite som att man är utanför samhället?
2: Nej, det gör det inte. Det gör det inte.
1: För det är ju ändå viktigt att vilka som bestämmer vad som händer här.
2: Vi tror ju på den här globala regeringen, som Bibeln säger att det ska bli en global regering. Mm. Vi tror ju på vad Bibeln säger. Ja. Så att vi har lagt vår röst på Jesus för länge sedan. Och han kommer att fixa till förhållandena här på jorden.
1: Så han ser till att det blir... Han fixar till så att det blir rätt i exempelvis Vimmerby, vem som styr. Ja.
2: Jesus på sin tid då när han levde, han var ju också... Han tog inte ställning för någonting, utan han... Ja, han hjälpte ju människor, men han var politisk neutral på den tiden också. Så att det kommer att bli bra. Ja.
1: Saknar du inte något då, som alla andra pratar om och som alla andra gör?
2: Nej, det gör jag verkligen inte. Jag tycker när man hör på dem, man kan ju inte undvika det som en lekstuga. Nej, men det gör jag faktiskt inte, utan det är så skönt. Och ja, nej, jag känner mig verkligen inte utanför samhället, och det är ju inte så att man inte är intresserad, men det är som jag säger, att man är då neutral. Man tar inte ställning för något parti, mänskligt parti, så man säger. Mm.
1: Men om alla tänkte så, kanske det blev kaos?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker det är kaos i världen nu. Tycker du inte så?
1: Kan man tycka.
2: Det blir nästan värre och värre. Jag tycker man pratar med många, till och med min man då. Han är ju inte ett Jehovas vittne, men han känner ju till mycket om Bibeln. Och han mer och mer säger, ja, det som Bibeln säger, det stämmer ju. Bibeln har ju sagt att det skulle bli så här i de sista dagarna. Med oroligheter och våld och you name it, ja.
1: Så är det. Var det Marie?
2: Maria.
1: Maria, du har en fortsatt skön dag.
2: Ja, detsamma. Det är första gången jag pratar med.
3: Det här är P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Paradise med Kvart i 2-dansen I want it that way. Nu är dags för Bosse Nilsson med nyheterna. Klockan är 12:30. Alla som förtidsröstat i länet kanske känt oro för om rösten är registrerad, men nu kan vi andas ut.
1: Den stora fadäsen med dubbelregistrering då har inte drabbat någon lokal för förtidsröstning i Kalmar län. Det framgår av Valmyndighetens information idag. Det var ju mellan 26 augusti och 3 september som vissa då röster dubbelregistrerades. Minst 203 kommuner är inte drabbade och bland dem finns alla 12 länskommunerna.
0: Räddningstjänsten fick rycka ut på en brand i Rockneby norr om Kalmar nu under förmiddagen.
1: Vid 10-tiden det brann i en källare med kraftig rökutveckling som följd, oklart vad som brann. Räddningsstyrkan kunde ganska snabbt släcka den här branden och ingen kom till skada.
0: Och en ny butik i Västervik kommer öppna.
1: Som ska hjälpa tidigare hemlösa att ta steget ut i arbete.
2: Det är jätteviktigt. Det är otroligt viktigt att det finns ett första steg att börja på.
3: Det säger Linda Åkerman från föreningen Vinternatt som sedan tidigare driver nattherberge för hemlösa men som nu också öppnar det som ska bli en second hand butik.
2: Vi har ju haft arbetspraktikanter och så vi har varit uppe i Pingstkyrkan förut. Men vi behöver ha flera arbetsplatser att vara på. Och sen så är ju nästa steg från, alltså man går från hemlöshet till sysselsättning, egen ekonomi och sådär. Så det är ett bra ställe att träna på.
3: Och vad de som jobbar i butiken får ut av det utöver en inkomst varierar.
2: Det är ju olika. En del är ju här för att mäta sin arbetsförmåga. En del är här för att bara komma upp på morgonen och ha en plats att gå till, en sysselsättning. Så det är ju olika, men poängen med hela det här är ju att man ska ha en uppgift, ett ansvar och träna inför arbetslivet.
1: Reporter här är Gabriel Kjellander.
0: Du, Bosse, hur håller du dig vaken på valvakenatten? Vad äter du för att inte somna?
1: Hur jag håller mig vaken? Herregud, jag ska ju jobba på söndag. Så jag håller mig lätt vaken. Ja. Mycket kaffe blir det ju, men, men någon mat blir det väl också. Men jag har inte hört talas om vad det vankas.
0: Nej, vi har pratat lite med en cateringfirma här, vad som kan tänkas vara valvakebeställningar. Och det fanns en del analyser hos Olle och Madde om vilka som beställt vad.
1: Jag tänkte på Kalmar FF efter guldet där 2008, fotbollsguldet, så har jag för mig att de åt isterband. Småländska isterband.
0: Oj! Ja. Vad sugen jag blev på det och stuvad potatis plötsligt.
1: Men de hade också lätt att hålla sig vakna, tror jag.
0: Ja, det hade. Ja, Bosse, om det är någon som håller sig vaken under valvakenatten så är det du. Och glöm inte att följa våran valvaka här i Petra Kalmar på söndag. Från 9:30 kör vi på så det ryker. Jag, Maria och Olle, vi är med dig här i förmiddagen i Petra Kalmar. Såklart, så fortsätt att lyssna och häng med oss.

Love Songs med Agnes. Jag är inne och läser, finns på sociala medier, om på våra sociala medier, om Alexander från Örebro som för första gången åt kroppkakor i ett rekordförsök. Och första gången han smakade kroppkakor fick han i sig 24 kroppkakor på 19 minuter. Jag fattar inte hur det går till. Jag förstår inte hur han... Man måste ju liksom svälja de här bollarna hela, alltså under en minut. Det är fantastiskt alltså. Nej, svälja hela går ju inte. Men oj vad han fick tugga där. Det är ju härliga kommentarer under också. Och där läser jag också då att Martin Olsson lägger till: jag har klarat 28 stycken på 19 minuter. Ja, det är helt otroligt. Ja, 28 kroppkakor på 19 minuter. Ja, jag förstår inte heller hur man får plats med den mängden kroppkakor. Hur magsäcken ser ut, alltså rent fysiskt. Man vet ju hur stora kroppkakor är. Och då kan man ju liksom fokusera på 24 kroppkakor i en klump i magen. Alltså, jag vet inte. Men... grattis Alexander, du fixar det.

0: Thunder med Imagine Dragons. Vi har ju gått igenom lite vad partierna ska göra under sina valvakor i Vimmerby, tack vare Vimmerby tidning som har skrivit om det, Olle.
1: Har du, vi var ju på det här också med matinslagen, men så fick vi lite hjälp på traven där av tidningen då, och jag drog iväg till de här, det var ju ett par centern där, va, som skulle spela golfsimulator, men det är ingen här. Det stället då, så att det bidde ingen golfsimulator.
0: Du hade velat testa golfsimulatorn, är det det
1: handlar? Ja, jag tänker det liksom, då kunde man känna så där, hade bollen gått åt höger eller vänster?
0: Ja, lite så. Ja, det är just det. Centerpartiet skulle ha en valvaka på ett ställe där de skulle, du vet, man kan bli lite rastlös efter all plockmat och det där.
1: Ja, det
0: och
1: är ju
0: då
1: det.
0: Skulle de testa på en golfsimulator.
1: Ja, lite så.
0: Det kunde funkat.
1: Det kunde ha funkat, men det gjorde det inte. Men spännande ändå tycker jag, och sådär kolla lite grann. De ska vara där, de ska käka det. Det var ju det vi var ute efter.
0: Precis.
1: Och via Madde fick vi ju reda på att det är väldigt mycket plockmat och grönsaker, kött och grejer som kommer att vara den där kvällen. Och då sa hon hela Vimmerby, inte bara politiska partierna.
0: Men du, då kan man ju, för söndagen har ju liksom pikat hos dem i alla fall i beställningar, att många kanske ändå kommer sitta hemma på söndag då.
1: Det är nog så.
0: Ja.
1: För jag pratade med en annan dam där från utanför biblioteket just, som vi hörde tidigare i morse. Och hon sa det, att hon vill gärna rösta på valdagen, för att det är, ja, men det är lite mysigt, lite skönt sådär. Men hon ville gå tidigt, för hon ville ju följa valet sen på kvällen.
0: När jag var liten och fick följa med min mamma och pappa till vallokalen, då klädde de sig fina.
1: Ja, men
0: de
1: så
0: klädde
1: var det mer för.
0: Upp sig.
1: Yes,
0: ja,
1: box.
0: Det var liksom en väldigt, väldigt viktig dag för dem, vet jag. Jag tyckte bara det var till tråkigt att stå i kön. Men det...
1: till skillnad mot Olle Tyrbo som väljer in i P4 Kalmar-jacka, jeans och en ryggsäck på ryggen i vallokalen. Men så kan det vara också när man ska göra direktsänd radio.
0: Du har gjort det.
1: Jag har röstat.
0: Samhällsplikt, precis.
1: Ja, ja.
0: Och det kunde gått, men du får spela golf en annan gång.
1: Ja, det får jag faktiskt göra.
0: Ja.
1: Vänta till nästa år, kanske när sommar igen.
0: Ja, precis.
2: P4 Dokumentär.
3: Den första som fick detta spelet var min granne.
4: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
3: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
4: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
5: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
6: I appen Sveriges Radio.

0: Ja, alla har väl varit i den där renoveringssvängen någon gång och verkligen velat bara nästan gasta ut att det är ett fullkomligt kaos. Bo Kaspers orkester satte lite musik till den där känslan. Idag inleds rättegången efter den dödliga båtolyckan på Tjörn där en mamma och dotter dog. Det är kaptenen och lotsen som står åtalade för vållande till annans död och vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Det handlar idag om hur olyckan gått till men också ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både kaptenen och lotsen var på plats, säger Ekos reporter Carina Holmberg som följer det hela på plats i Göteborgs tingsrätt. Och hon säger att många kollegor till lotsen är märkbart berörda.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

Ja, det är ju så himla bra när det är lokal musik. Det blir så, ja, vi är duktiga på att göra lokal musik i länet. Fantastiska artister över hela länet utspridda här och där. Det här var Evelyn från Hjorted med just Clarity.

0: Himlen är oskyldigt blå, tidigare stad. Nu är klockan 1:04, dags att säga så det finska med Nicky Bergman.
1: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
2: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
1: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
4: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
5: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
1: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Immi Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
6: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
7: Om jag får vara lite visionär då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsakar till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
8: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
9: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
10: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
1: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicky Bergman.
11: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
12: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra-gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
13: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
0: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månadsnotering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
9: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
14: Och rundesporten först med ett tungt bakslag.
15: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
16: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där så jättejobbigt ut.
15: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2 till 3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
14: Berättade Gustav Renkeskog.
17: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
14: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar i näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
12: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Tjörn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan precis här innan pausen. Så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar att de borde ha upptäckt så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. På grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredenborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir ju de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så kommer man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
0: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika sätt som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så

0: smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis. Men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
0: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu skulle jag säga som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
0: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett att haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
1: Mm. Vi lär få återkomma till detta och se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
0: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Hej från Kalmar, 13:30 nyheter. Inför valdagen på söndag behöver en del myter avlivas. Förtidsrösterna, de räknas inte innan vallokalerna stänger på söndag. Vi hör länsstyrelsens kommunikationschef Kristina Karlberg.
2: Nej, precis. För det är där vårt ansvar kommer in. Det är vi som genomför den slutliga rösträkningen. Den första sker ju i vallokalen på kvällen efter vallokalen har stängts. Och då ska ju alla förtidsröster finnas i vallokalen.
3: Och det är inte heller så att rösträkningen sker på någon hemlig plats dit bara vissa har tillgång.
2: Det är ju tvärtom. Det här är ju offentlig förrättning. Vem som helst kan få komma och titta på både rösträkningen efter valet på söndag och här på länsstyrelsen när vi under de ungefär 2 veckor det tar att räkna alla röster.
3: Och du riskerar inte att lura systemet genom att förtidsrösta och sen även rösta på valdagen?
2: Det är inte att lura systemet utan det är ju att ångerrösta och det har du ju rätt att göra.
3: Och finns inte valsedlarna till det parti du vill rösta på kan du fråga en av röstmottagarna på plats.
2: Är det så att de inte vet eller så kan du ta en blank valsedel och skriva det partiet du vill rösta på.
1: Reporter Gabriel Schlander. Röstdeltagandet vid val i Sverige är högt internationellt sett. Men en del avstår ändå av olika skäl. Marie i Vimmerby röstar aldrig i några val.
4: Därför att jag är politiskt neutral och ett Jehovas vittne och vi röstar inte. Vi har lagt våran röst på Jesus.
5: Och att rösta är inget hon saknar och känner sig inte heller utanför även om hon inte gör det nu när det pratas politik och val överallt.
4: Ja, nej, jag känner mig verkligen inte utanför samhället och det är ju inte så att man inte är intresserad men det är som jag säger att man är då neutral. Man tar inte ställning för något parti, mänskligt parti så man säger.
6: Mm. Men om alla tänkte så kanske det blev kaos?
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det är kaos i världen nu. Tycker du inte så?
1: Reportrar där Leif Johansson och Ulle Turbo. Marie säger att de går på vad Bibeln säger och tror på en global regering i framtiden. Och att rösta är inget hon saknar eller gör så att hon känner sig utanför när det pratas politik och val överallt. Och så väder. Moln och skurar främst i länets norra delar. Temperatur 14-18 grader. Nu P4 Extra.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han 2 böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
7: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med 2 böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
7: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
7: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med 2 grejer på samma gång.
0: Ja.
7: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här 2 böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter 7 decennier,
7: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
7: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade, ja, det är många som jag schabblat bort genom åren, men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
7: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
7: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommenterar dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
7: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
7: Ja, men oja. Jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyrat rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
7: Ja, och då har jag pratat om dem, och rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok? Ja.
7: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra och författaren Claes Östergren. Du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad. Och det är snö och yra där, för det är strax före jul. Och det är, ja, alltså det tittar man lite sneglar åt det där hållet, så ser det väl i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan. Utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder och utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor.
0: Ja.
1: Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, du har inte en sociala medier.
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att
0: okay.
1: Det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då.
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar. De heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas.
0: Mm.
1: Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa och laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning och militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar den där och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande, men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor. Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplaga, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då. Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Ja, det svåra är att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Ja. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder.
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affärer. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, ja. Eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte ännu.
1: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
0: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
1: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
0: Nej.
1: Och vill inte hon, så tycker inte jag man ska tränga sig på.
0: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
1: Ja, det beror väl lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
0: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
1: Tack för att du fick komma.

0: Believe här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyi i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och är svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, meddelar danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gästar. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley.

0: Choosing Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-graders gränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-graders målet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4-graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-graders målet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu, sedan 2023. Och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare. Och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
2: Tack.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i mars.

0: Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går det att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för... Man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka. Eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själv att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Mm. Du är ju från skånska Örkelljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkelljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, och man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja,

0: Men de bidragen, de räcker ju inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
1: Mm, just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
0: Alltså, det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
1: Mm. Hur gör man sådana peruker?
0: Man specialtillverkar dem, man testar, man anpassar utifrån mått, ålder på barnen och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
1: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
0: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol, det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
1: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
0: Alltså, då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
1: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
0: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att the hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
1: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
0: Alltså, man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut, utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
1: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Jesus.
1: Och att rösta inget hon saknar. Och hon känner sig inte heller utanför, även om hon inte gör det, nu när det pratas politik och val överallt.
0: Ja, nej, jag känner mig verkligen inte utanför samhället. Och det är ju inte så att man inte är intresserad. Men det är, som jag säger, att man är då neutral. Man tar inte ställning för något parti, mänskligt parti, så man säger.
2: Mm. Men om alla tänkte så kanske det blev kaos?
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker det är kaos i världen nu.
3: Olle Tybo intervjuade. Tyvärr försvann inledningen av inslaget. Det handlade alltså om Marie i Vimmerby som aldrig röstar i val. I Vimmerby idag så träffade vår reporter två förstagångsväljare, Elliot och Isak. För dem så var det självklart att rösta.
4: Ja, alltså jag orkar inte vänta till att rösta på sen och växt.
5: Är det första valet eller?
4: Ja, det är det.
5: Kommer det skilja på de olika valen, tror du? Partier.
4: Ja, men det gör det nog.
5: Elliot är här också. Vad fick dig att komma hit idag?
4: Nej, men det var väl lite spontant så här. Vaknade, ringde Isak på, ska vi dra och rösta? Ja.
3: Så var det. Olle Tyrbo, reporter alltså. Tre partier i Småland, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet, vill att vargen ska bort. Man kräver lättnader i reglerna för skyddsjakt och KD förespråkar allmän vargjakt i Småland. Och vädret ikväll, molnen drar bort österut under natten, klart till halvklart.
6: I valkompassen i appen Sveriges Radio kan du klicka på de lokala partierna i kommuner eller regioner och läsa deras svar på lokala frågor.
7: Boende, arbete och möjligheter att pendla.
6: Jämför dina åsikter med partiernas i alla de tre valen.
8: Det är inte tillräckligt bra med förskolan och skolan.
6: Med valkompassen i appen Sveriges Radio.
9: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra, för ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet, samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare, ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad, men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka, han hade svårt för att man tyckte olika, men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt, att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom, hur liksom tungt mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak. Men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person. Och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv. Alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
0: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men, min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
0: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Shape of you.
1: Ed Sheeran med Shape of you. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
2: Hallå, hallå! Kul att vara med!
1: Du, hur är känslan inför premiären nu?
2: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
1: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
2: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
1: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, får tittarna aldrig slut på frågor? Men är det därför, är det därför ni har fått ta in kändisarna istället?
2: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8:e, tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så att så var det, vi tänkte. Mm.
1: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
2: Oh ja. Och speciellt, vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl 1 år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
1: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år, skulle du säga?
2: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kom upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju i Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen. Att det där vet jag nu. För det hade vi i Fråga Lund.
1: Kan du inte berätta någon kul fakta?
2: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig, det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker. Och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig. När tror du makaroner kom till Sverige?
1: Jag tänker 70-talet kanske.
2: Då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing? 1600-talet.
1: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
2: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
1: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
2: Förr var det det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt innan träningen.
1: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
2: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
1: Nej, så är det. Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
2: Det stämmer bra.
1: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
2: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show. Så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
1: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
2: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart. Ja. Men frågan är fri, brukar man säga.
1: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
2: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elin Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.00 4 drar vi igång. Men nu alltså, dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det ju så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, P4 Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
0: God eftermiddag. P4 Kalmar är kanalen du lyssnar på med Julia och Rickard på Öland.
8: Södra Öland till och med, ett soligt och blåsigt sådant. Det är ju solen och vindarnas ö av en anledning, antar jag. Vi ska prata med en dietist bland annat om vad som händer när man proppar magen full med mat på kort tid. Så ska vi prata med en vargexpert och... med ännu mer frosseri, helt enkelt. Du får ekonyheter. Klockan är 3.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
11: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
10: det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
9: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
7: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
12: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
13: Men här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
9: Sa tandhygienisten Marlene Grimm. Reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
14: God eftermiddag, P4 Kalmar är alltså kanalen du lyssnar på med Julia och Rickard. Rickard som alldeles strax ska höra vad som händer när man äter alldeles för mycket. Vi hörde ju om ett Ölandsrekord som slogs igår. Det är ett rekord i att äta kroppkakor. Innan dess då ska vi höra vad Linus har att säga på trafiken om läget där. Och Linus, han börjar i Virserum.
15: Ja, det stämmer bra det. Tänkte vi påminna om vägarbetet där, Riksväg 23 i Virserum. Ett beläggningsarbete som utförs där. Och utöver det så är det ett lugnt läge just nu. Inga akuta trafikstörningar att rapportera om helt enkelt. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

0: Temper City, Self Aware. Igår i P4 Kalmar, då hörde vi om det här.
1: 18 kroppkakor nere på precis under 13 minuter. Jag känner mig fortfarande oförskämt fräsch.
0: Det där, det var örebroaren Alexander Lundborg. Han slog ett nytt rekord i att äta kroppkakor. Han åt alltså 24 stycken kroppkakor på 19 minuter. Och efter det fanns det plats för ännu mer glass och kaffe nämligen. Vi undrar såklart, Rickard, kan det här verkligen vara bra för magen?
2: Eva Lundström, Volke, dietist. Vad tänker du spontant när du hör om detta?
3: Ja, man blir ju mäkta imponerad alltså. Jag gillar kroppkakor, men inte för att jag skulle äta så många.
2: Vad händer egentligen i magen direkt efter man har ätit så här mycket mat och framförallt på så kort tid?
3: Mm. Alltså magsäcken är ju ganska otrolig, att den kan tänjas ut väldigt mycket. Men sen tänker jag att han borde ju ha haft ont i magen senare under dagen. För det här ska ju liksom bearbetas i kroppen och tas om hand. Det ligger ju kvar i magsäcken en bra stund och sen ska det vidare ner i hela systemet.
2: Det är ganska fet mat också. Grädde, smör, fläsk. Blir det extra speciellt, eller blir det extra tufft för magen när det är sån typ av mat?
3: Ja, det blir det. Det kommer ligga kvar längre tid i magsäcken när det är en mer fettrik måltid. För då måste liksom tunntarmen och enzymerna där hinna med och ta hand om det. Så då släpps det ut lite i taget från magsäcken. Så att han torde ha varit mätt väldigt, väldigt lång tid alltså.
2: Vad skulle du säga, är det mängden mat eller är det tiden, alltså hastigheten om man så vill, som kan vara tufft här? Eller är det kombinationen?
3: Jag tänker att det är kombinationen. Om man tänker kroppkaka är ju ganska lätt att tugga. Hade det varit något annat som man skulle tugga liksom med på, då hade det ju varit ännu tuffare för magen, för då hade ju den liksom inte hunnit med på den här korta tiden. Alltså han hade inte hunnit att tugga det tillräckligt, utan han hade svalt större bitar och då hade magsäcken fått jobba ännu mer.
2: Och om man bara går rakt på här, kan det vara farligt på något sätt att utsätta sig själv och magen för någonting sånt här? Då tänker jag inte bara på specifik kroppkakor på kort tid, utan generellt att trycka i sig så mycket mat på så kort tid.
3: Alltså det finns ju inget så att magsäcken skulle kunna spricka eller så. Det hör man ju ibland, men det finns det inte. Eller jag har aldrig hört någon där det har hänt på alla fall. Och man kan ju tänka sig, vi äter ju ganska mycket, om vi äter buffé eller om man äter julbord eller så. Då kanske det är under längre tid givetvis. Men det är ju ändå ganska stora mängder vi kan få i oss. Det som jag tänker i sammanhanget, det är ju att om man äter buffé eller julbord så blir det ju, alltså man skiftar ju rätter och då kan ju liksom psyket ställa in sig på att ja, men jag kan nog ta lite till, jag orkar lite till. Men bara kroppkaka, alltså han, ja jag vet inte.
2: Går det att lura hjärnan på något sätt? Jag tänker så här, om man bara kastar i sig massa mat så brukar det ju komma en kraftig mättnadskänsla en stund efteråt snarare än när man sitter med maten framför sig. När reagerar hjärnan på vad som händer i magen?
3: Man brukar ju säga så här att man kan behöva vänta 15-20 minuter för att verkligen känna efter, är jag mätt? Och hinner man då äta väldigt mycket? Som du sa, att det här var 19 minuter åt alla de här kroppkakorna, då kan han ju alls gärna inte hunnit med att registrera att han blev mätt alltså.
2: Hur mycket kan magsäcken tänjas då? Du sa innan att den inte kan spricka. Det måste ju finnas någon gräns.
3: Mm. Alltså man brukar ju säga att vid en måltid så kan den tänjas ut till 1,5-2 liter. Sen drar den ihop sig igen då när man liksom har tömt magsäcken på den maten, när den går vidare i systemet. Men man kan ju, alltså jag tänker om man äter buffé eller julbord eller sådär, då kan det ju bli mer än så också. Så att, men den är väldigt duktig på att liksom återfå sin ursprungsvolym ganska snabbt. Men är det så att man alltid äter stora måltider, då blir den ju mer van vid att den behöver den där stora mängden för att de här mättnadsreceptorerna ska reagera också.
2: Dietist Eva Lundström Wolke säger detta alltså. Du, tack så mycket för att jag fick komma och störa dig i P4 Kalmar. Du får ha en fortsatt fin eftermiddag och kanske äta lite kroppkakor.
3: Ja, kanske det. Åt lufsa igår så det kanske får bli kroppkakor idag.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Du, Bosse, hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Du, en butik i Hultsfred beslagtog polisen igår. Nej, de beslagtog inte butiken, men de beslagtog olaglig tobak och receptbelagda läkemedel, skriver Vimmerby tidning.
1: Mm, i den här butiken, ja. Butiksinnehavaren, han är misstänkt för flera brott, då bland annat försäljning av cigaretter som möjligen kan ha smugglats in i landet. Det är vad polisen misstänker. Även vattenpiptobak beslagtogs av polisen. Och polisen vill inte uppge varför just den här butiken kontrollerades.
0: Och så är det ju 2 dagar kvar, Bosse. Utspelen inför valet, de står som spön i backen, kan vi väl säga.
1: Mm, Socialdemokraterna i regionen, de vill kunna anställa ytterligare 166 sjuksköterskor då i länet.
0: En liten tungvrickare.
1: Ja, ja, precis. Detta genom en ny princip för välfärdens finansiering. Och där då de generella statsbidragen till kommuner och regioner räknas upp med inflationen. I ett pressmeddelande hävdar då Socialdemokraterna att staten, alltså nuvarande regeringen, låtit finansieringen av välfärden urholkas samtidigt som priser och löner stigit. Underförstått, enligt regionens sossar, så krävs en ny regering för att kunna genomföra det här, allt enligt ett pressmeddelande.
0: Mm, och så har vi ju Sverigedemokraterna då, som anser att Socialdemokraterna målar upp en alltför ljus bild av regionens ekonomi.
1: Ja, att ett överskott väntas då beror enligt SD till stor del på en värdeökning på regionens pensionskapital på börsen. Något som enligt SD då döljer att själva driften av vården går med underskott. Sverigedemokraterna anser att staten, alltså regeringen, skjuter till tillräckligt med pengar till vården. En helt annan bild än den som Socialdemokraterna vill förmedla, anser de då, som jag ju berättade om precis några ögonblick tidigare.
0: Ja, det märks att det är snart är dags.
1: Ja.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Hallå, Rickard.
1: Hallå, vad hette hon, sa du?
0: Jennifer Lopez.
1: Lopez, ja.
0: Jag ska svälja.
1: Ja.
0: Sådär. Jennifer Lopez heter ju den där artisten. Jag frossar i en banan just nu. Vi undrar ju, vad frossar du i, du som lyssnar? Vi ställer ju den här frågan av en anledning också, Rickard. Vi hörde ju om örebroaren Alexander Lundborg igår. Han slog ett nytt rekord i att äta kroppkakor. Då lät det så här.
2: 18 kroppkakor nere på precis under 13 minuter.
0: Det är mycket kroppkakor.
1: Och vi hade ju någon som kommenterade och frågade om det var öländska kroppkakor eller delikatesskroppkakor. Visst var det så, Julia?
0: Ja, precis. Anders undrar, det var väl inga öländska kroppkakor, och menar ju då att de mindre som man äter väl i Oskarshamn bland annat, de är lite enklare att få ner.
1: Men det här ska ju alltså ha varit öländska kroppkakor. Av bilden och allt annat att döma i alla fall, så var det ganska rejäla bumlingar till och med.
0: Ja, precis.
1: 24 stycken på 19 minuter.
0: Ja, herregud. Han la ju ut det på sin YouTube-kanal som heter någonting med om att han äter, har jag för mig. Där ser man ju de här stora bumlingarna ligga där. Så att det ser ut som öländska kroppkakor. Helt sinnessjukt, 24 stycken kroppkakor på 19 minuter. Efter det så fanns det plats för annat i magsäcken.
2: Men alltså, något sött hade ju varit nice. Bra om jag ska ta med en glass. Har du kaffe också? Kaffe och en glass, det gör ju ingen ledsen.
1: Det gör ingen ledsen. Nej,
0: det gör ingen
1: där
0: ledsen.
1: Och då,
0: där och då
1: känns det ju... Känns det tveksamt, men det slank ner det också, så vitt vi förstår.
0: Mitt rekord i kroppkakor ligger på 6 stycken, Rickard. Vad ligger ditt på?
1: Det är imponerande. Jag vet inte. Alltså, när jag har ätit 3 stycken, då tycker jag att det är jobbigt. Ja. Jag skulle inte få i mig 6 stycken ens en gång.
0: Man får ta det under en längre period.
1: Just det. Över ett par dagar.
0: För ett par dagar, precis. Totalt sammanlagt över 3 dagar åt jag 6 stycken. Du pratade ju precis med dietisten Eva Lundström Folke. Hon sa i alla fall att magsäcken, det kan inte sprängas.
1: Nej, den är fantastiskt imponerande, den där magsäcken vi går runt med. Den kan ju tänjas ganska så jättemycket. Och ja, till och med 24 kroppkakor kan den ju få ner, uppenbarligen.
0: Jag får mig att säga 1,5 till 2 liter kan magsäcken tänjas under en måltid, och sen så krymper den ihop igen.
1: Ja.
0: Jag hörde också, medan när ni sagt hejdå under låten där, så tjuvlyssnade jag lite. Hon hade mag- och tarmkanalen, och visa upp den lite för dig, hur den ser ut. Vad var det för någonting?
1: Ja, det var ju alltså inte Evas mag- och tarmkanal, ska vi ju tillägga här då, ifall någon satte en kroppkaka i halsen nu, Julia, när du sa så där. Men hon hade ju alltså i tyg för att illustrera hur lång den är, kanalen, tarmarna och då själva magsäcken, liksom hur det ser ut. Så jag fick en tydlig...

0: genomgång av detta. Mycket den är fint. Ju rätt lång alltså.
1: Ja, den är det. Minns du hur lång den är?
0: Nej, men lång är den.
1: Lång är
0: den. Hur lång är en magkanal egentligen?
1: Ja, det är
0: kommentera
1: inte...
0: på våra sociala medier.
1: Nej, det är inte frågan vi ställer. Vad frossar du i? Jordgubbar blir det för Lena, Niklas, korv, choklad och stekt potatis däremot. Det gillar Susanna. In och kommentera. Berätta gärna lite varför också. Än så länge har vi bara fått objekt. Jag vill ju veta lite varför Christian trycker bananer.
0: Och det kan ju också vara, behöver ju inte vara mat. Man kan ju frossa kanske i nyheter, frossa i radioprogram.
1: TV-serier.
0: TV-serier, absolut. Vad som helst, in och kommentera. Eller smsa och ring 0480 045 8080. Nu!
2: Lokal valvaka med P4 Kalmar.
3: Sen kväll från 21.30 på söndag.
4: Man är del i en demokratisk process, så att det är jätteviktigt att man måste få göra sin röst hörd.
2: Valsändning från hela Sverige och riksdagsvalet i appen Sveriges Radio hela söndagen.
3: Och i radion vid 9:30 tar P4 Kalmar över.
2: Med den lokala blicken över kommunerna och regionen här i Kalmar län.
3: Lokal valvaka med P4 Kalmar.
2: Från 9:30 söndag kväll.

0: Pernilla Andersson har vi där med låten Rosor. Ja, vad frossar du i undrar vi idag. Kaffe och pepparkakor har Malin precis kommenterat. Korv blir det för Niklas och Birgitta. Hon frossar i ostbågar hon. Vi frågar ju detta apropå det här rekordet i öländska kroppkakor som sattes igår. Vad frossar du i? Smsa in om du vill det på 0480 45 80 80. Nu har klockan gått och blivit 3:30. Det är dags för nyheter med Bosse Nilsson. Och nyheterna, de börjar med en vårdmiss. För när en kvinna skulle röntgas i Kalmar i vintras så fastnade hon med armen i tunneln till MR-kameran, Bosse.
1: Och kvinnan drabbades då av en fraktur i axeln. Det hände i samband med att smycken skulle tas bort från hennes arm. Länssjukhuset i Kalmar då har Lex Maria anmält den här händelsen.
0: Och så är det fler väljare än någonsin i länet som har förtidsröstat.
1: Ja, till exempel i Vimmerby, där räknade man med att rekordet 4800 förtidsröster skulle passeras när som helst idag. Jenny Andersson som tar emot väljare i stadshuset, och hon säger att det har ökat rejält med väljare bara den här veckan.
2: Så gått upp från kanske 200 till 500-600 röster per dag.
3: Har det varit köer här inne till plenisalen här i Vimmerby?
2: Ja, det började intensivt de första dagarna med ett stort väljarflöde, så då var det köer här utanför. Men sen har vi stärkt upp med dubbla röstmottagningsbord och då har vi minskat köerna.
3: Du, vad är det roligaste tycker du att jobba med det här valarbetet?
2: Ja, allt är ju roligt. Det är underbart att se engagemanget från väljare och från alla röstmottagare som vi har värvat. Och det är en högtidlig känsla.
1: Jenny Andersson i Vimmerby, Olle Tyrbo, reporter. Jag kan också nämna att i kommunvalet för 4 år sedan i Vimmerby röstade 10 302. Så det verkar som om mer än hälften då i kommunen kommer att rösta. Ungefär hälften kommer att förtidsrösta och hälften på valdagen.
0: Och hittills har över 2,7 miljoner väljare förtidsröstat i hela landet, uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Och att det är få som väntas ändra sig till valdagen.
1: Och tänk om det blir ödsligt och inte lika festligt och högtidligt som vanligt i vallokalerna på söndag.
0: Får se hur många som klär upp sig och står där.
1: Ja, jag tycker det är lite... Hör till liksom att man går och röstar på valet.
0: Ja, precis. Du, vi ska till Vimmerby, där träffade vår reporter 2 förstagångsväljare.
1: Idag, Elliot och Isak, och för dem så var det ganska självklart att rösta.
4: Ja, alltså jag orkar inte vänta till att rösta på sen och växt.
3: Är det första valet eller?
4: Ja, det är det.
3: Kommer det skilja på de olika valen, tror du, partier?
4: Ja, men det gör det nog.
3: Elliot är här också. Vad fick dig att komma hit idag?
4: Nej, men det var väl lite spontant så här. Vaknade, ringde Isak på, ska vi dra och rösta? Ja.
1: Första gångs väljare i Vimmerby idag som Olle Tyrbo stötte på.
0: Så taggade, de orkade inte vänta helt enkelt.
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Spontant vaknade och kände, ska vi inte gå och rösta? Jajamän. Underbart, Isak och Elliot var det alltså i Vimmerby. Tack för det, Bosse Nilsson, stenkoll på våra nyheter den här torsdagen. Och vill du tipsa oss om nyheter är du alltid välkommen att ringa till vår tipstelefon. Telefonnumret, det är ju 0480 59 000, alltså 0480 59 000.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med låten Feels.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive. Nu var Radiosporten med William Valdetoft.
1: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
2: I'm not pregnant, so...
3: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
2: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy, and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm not pregnant, so Celine.
3: Slut på lögnen alltså för Rolfö, som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst, och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM, och här en att hålla utkik efter.
4: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
5: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare, och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
4: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund, som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
5: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu, är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
4: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
5: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
4: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
5: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
1: Reporter här var Pontus Lind.
3: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
1: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.
0: Tack för det, William Valdetoft. Nu Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: utrota vargen från Småland. Det här är ett förslag som nu kommer ifrån Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet i de småländska länen. Det här efter vargattacker på får i Uppvidinge kommun. KD, de går längst och förespråkar även allmän vargjakt i landskapet. Jag säger hej till dig, Olof Liberg. Hej på dig.
1: Hej.
0: Du är vargforskare vid SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet. Hur reagerar du när du hör det här förslaget att utrota all varg i Småland?
1: Ja, det är väl två problem med det. Det första att få tillstånd till det. Det kanske är svårast egentligen. Därför att det där får inte länsstyrelsen bestämma själva, utan det där tror jag nog att Naturvårdsverket vill ha ett ord med i laget. Nummer två, det är ju hur pass genomförbart det är, och det är ju inte ett engångsuppgift, därför att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va?
0: Ja, precis. För vargfrågan, den har ju blivit ännu hetare nu inför valet. Nu är det bara två dagar kvar. Ska man se det här utspelet som valfläsk då från KD, SD och C, eller är det möjligt?
1: Ja, alltså jag är ingen politisk bedömare, så om det ska ses som valfläsk eller inte, det låter jag gå vara därhän. Och det är nog teoretiskt möjligt, va? Men det är svårt.
0: Mm. Och varför är det svårt?
1: Ja, det är för att det bästa redskapet man har, eller hjälpmedlet man har vid jakt, är snö. För det är lättare då att lokalisera vargarna och därmed komma åt dem. Och det är väldigt dåliga snövintrar i hela Sverige, men särskilt i Sydsverige, så att man har inte många dagar med snö i Småland. Utan man får klara sig utan snö, och det går det också naturligtvis med duktiga hundar och sådana saker. Va? Så att det är möjligt, men det är, tekniskt är det lite knepigt.
0: Jag förstår. Att partierna vill göra det här, de menar ju att det är för kostsamt för att stängsla in och att det inte går att förena då tamboskap som får, som vi har mycket här i Småland, med vargstammen. Hur ser det ut på andra platser i landet? Har man lyckats med någon lösning där man kan ha tamboskap och vargen, där de kan samexistera hyfsat?
1: Ja, det är sant. Det finns en myndighet som heter Viltskadecenter som du egentligen skulle prata med. De är experter på det här med kontroll av skyddsjakt och problematik med varg och tamdjur. Men deras tidigare chef sa vid ett tillfälle att kommer det varg till Sydsverige, då kommer vi inte att kunna skydda får. Va? Det är så många besättningar och det är väldigt stora också. Och det går inte att hängna dem. Alltså, längre norrut där man har lite färre får, där försöker man ju lösa problemet genom vargsäkra stängsel. Det anses vara praktiskt omöjligt i Småland, därför att det är så stora ytor som skulle börja stängslat med det här ganska besvärliga. Ja, dels är de dyra att sätta upp, och sen måste de underhållas hela sommaren så det inte växer upp. Det bygger på elektricitet och det växer upp nytt gräs och busk i stängslen, och det avleder då strömmen från stängslen så att de tappar spänning. Så det måste hela tiden underhållas. Va? Så att det är ett fruktansvärt stort jobb med tanke på de stora arealer det är fråga om.
0: Finns det andra lösningar än stängsel?
1: Nej, det är inte vad jag kan komma på nu. Om man ska ha varg och får tillsammans.
0: Mm. Sen finns det ju de som menar att vargen är viktig att bevara. Det är en nyckelart som behövs i naturen för att ha en frisk och balanserad biologisk mångfald. Alltså, vad skulle det göra för Småland om den utrotades och helt försvann? Skulle det påverka någonting?
1: Nej. Det finns så mycket varg i Sverige och de övriga län så att det skulle inte skada vargstammens livskraft om man höll Småland rent från varg.
0: Ingen skulle sakna den?
1: Jo, det är många, säkert naturvårdsmänniskor, skulle sakna den väldigt mycket. Det skulle bli en fruktansvärt kontrovers om man genomförde det här. Där man skulle få arga protester framförallt från naturvårdens sidan och vargvärldens sidan.
0: Men vad tror du andra län eller landskap tänker när de hör om det här förslaget?
1: Ja, det är ju nästa problem. Om Småland skulle tillåtas göra det, då skulle det bli kö hos Naturvårdsverket från andra län också som vill göra samma sak. Och det är väl det kanske som är det största problemet, att man, om man tillåter det på ett ställe, då blir det svårt att försvara att man inte ska göra på fler ställen. Och då kan det bli problem för vargstammen om man börjar utrota varje län efter län.
0: Men har du hört om något liknande förslag innan?
1: Nej.
0: Inte alls?
1: Nej, inte ett helt län att man ska hålla terrän rent.
0: Och ett landskap till och med.
1: Ja, till och med det är tre län. Det är tre län inblandade. Det är riktigt. Så det är stor yta. Va? Det är i princip hela det sydsvenska området som passar för varg. Va? Så att det slider med att man skulle inte ha varg i södra Sverige alltså.
0: Men vad kan det här förslaget då innebära för vargpolitiken framöver?
1: Ja, det var en knepig fråga. Det skulle jag inte fråga förvaltarna i första hand på Naturvårdsverket och kanske också miljöutskottet i riksdagen vad det skulle betyda. Jag har alltså svårt att tro att uttaget går igenom, va? Därför att det skulle medföra sådana konsekvenser av politisk art.
0: Olof Liberg, vargforskare på SLU. Stort tack för att jag fick prata med dig.
1: Ingen orsak. Tack själv.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Klockan är 5:05 och vi ska kolla till vädret. Gör vi med Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI. Hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du, hur har vi det vädermässigt?
1: Jag har väl varit ganska så varierat här nu för dagen. Med en del skurar och moln, men som nu börjar ändå att röra sig bortåt desto mer. Det är några enstaka skurar som hänger kvar, främst just nu över de nordligaste delarna. Men i söder då så är det en sol som tar efterhand mer och mer, och den här solen kommer att sen även breda ut sig över de mer norra halvan av länet också.
0: Och temperaturen, det har ju legat runt 20 kanske ungefär de senaste dagarna.
1: Ja, vi ligger väl snäppet där under, ganska varierat även här. Någonstans mellan en 12 grader till ute på Kalmar flygplats, även ute på Öland, och så är vi uppe på och snudda på 17 grader. Så lite varierat även här då, där vi haft mesta delen av regnet då idag.
0: Blåsigt också tycker jag.
1: Ja, även det. Vi har haft en nordvästlig vind med friska vindbyar efterhand här nu. När lågtrycket och de här skurarna rör sig bort österut så kommer vinden att successivt börja mattas av. Men ute på Öland kan man ändå räkna med lite friska vindbyar fram till sena kvällen.
0: Ah, det där Rickard finns. Hoppas ni inte blåser bort. Du, hur har vi det imorgon då? Är det liknande väder?
1: Nej, lite annat för morgondagen får man väl ändå lov att säga. Den här solen som stiger ner sen från en nästan till klar himmel. Himlen kommer sen att fortsätta vara klar under större delen av natten, vilket gör att vi får en solig morgon, fredag morgon. Har lite moln som kommer att passera under morgontimmarna, men därefter så är det solen som återigen är dominerande, och det är först fram till någonstans kvällen som molnigheten tätnar på desto mer. Men egentligen så är det i stort sett uppehåll imorgon. Skulle kunna vara att det faller ut något litet lättare där fram emot senare delen av kvällen när molnen tätnar desto mer.
0: Om vi blickar framåt då, är det för tidigt att blicka framåt mot helgen? Det är ju ändå torsdag.
1: Nej, men det kan vi absolut göra. Och om man kikar då på helgens del så är lördagen, så har vi ganska mycket moln på himlen men ändå en del solglimtar också. Och egentligen bara någon enstaka skur. Medan om man kollar för söndagsdygnet så är det molntäcke som ligger ganska så tätt, och även efterhand lite mer sammanhängande regn som kommer att röra sig in. Men vindmässigt så börjar vi ganska så vindsvagt under lördagen, men sen så plockar det upp och vi har friska vindbyar återigen då på söndag.
0: Mycket fint. Magdalena Folestad, alltså meteorolog på SMHI. Tack för det här.
1: Tack.

0: Andreas Jonsson med Glorious. Nu är klockan 4 och det är dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det här visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas jägarmaffian dömt för spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: 4:02 är klockan den här torsdags eftermiddagen den 10 september. Julie heter jag, Rickard han finns ute på Öland. Lite blåsigt har jag hört att det är där. Hoppas ni har det bra, ni som lyssnar. Vi ska också kolla till läget i trafiken med Linus.
3: Ja, och läget i trafiken, det är fortsatt bra faktiskt. Inga akuta trafikstörningar att rapportera om för tillfället. Och jag tänker vi ska ta och nämna att vägarbetet är på Riksväg 23 Vischerum. Det var ett beläggningsarbete där som vi tidigare nämnde. Det är nu avklarat, det beläggningsarbetet där som sagt. Tipsnumret det är 020 999 444.

0: Kimberly med Eternity. Hej på dig, Rickard.
1: Hallå du.
0: Du finns i, ja, vart är du nu?
1: Jag har tagit mig till Färjestaden.
0: Jaha, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack. Det är fortfarande ganska blåsigt. Jag tänkte att vinden skulle, att jag skulle köra ifrån den och lämna den där i kastlösa möbelånga trakterna, men icke. Den var här också, kan jag säga.
0: Ja, precis. Magdalena Folestad på SMHI som jag pratade med precis, hon sa att det är nordvästlig vind med friska vindbyar. Öland kan det blåsa på rejält.
1: Ja, jag kan skriva under på detta.
0: Jättefint, Rickard. Hittar du någon som ser ut att frossa i någonting? Vi pratade ju om det här i eftermiddag apropå det här kroppkakerekordet som sattes här nyligen.
1: Ja, inte som jag ser just nu. Jag befinner mig utanför ett köpcenter här i Färjestaden. Det frossas väl inte supermycket. Vi ska se, här sitter någon. Hej, får jag fråga dig? Nu kommer P4 Kalmar här i eftermiddag live-programmet. Mm. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Lena Björkestedt.
1: Lena, är det någonting som du brukar frossa i? Någonting du gillar att äta jättemycket av eller någonting annat?
2: Jag gillar att sjunga lovsång till Jesus. Då älskar jag, då känner jag att jag lever så underbart. Jag blir så glad.
1: Du frossar i lovsånger till Jesus. Berätta mer, varje dag, hela tiden.
2: Nej, men när jag känner för det. Jag har haft honom som min frälsare hela livet. Det har varit ett fantastiskt liv. Jag är 70 år snart. Ja, så är det.
1: Kan man få ett kort smakprov på en sång?
2: Jag böjer mig till jorden för dig. Oj, jag är dålig. Jag har fått en sjukdom som heter Parkinson, så jag kan nästan inte sjunga.
1: Jag förstår. Igen. Nej, du behöver inte. Du ska inte tvinga fram någonting här. Men du, tack snälla för att jag fick störa dig en snabbis. Du får ha en fortsatt jättefin torsdag.
2: Du är med och ni är med som lyssnar.
1: Tack. Hej.

så lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Albin Lee Meldau är det ju som sjunger Josefin. Tybosse, räddningstjänsten fick rycka ut idag till en brand i Rockneby. Det ligger ju norr om Kalmar.
1: Idag på förmiddagen, ja, det brann i en källare med kraftig rökutveckling som följd. Vad som brann och varför är oklart. Räddningsstyrkan kunde ganska snabbt släcka den här branden.
0: Och skadeläget, där vet vi något?
1: Nej, det är ingen skada dessbättre, det vet vi.
0: Ah, skönt. Du, fler väljare än någonsin i länet har gått och förtidsröstat.
1: Ja, ett exempel på det är Vimmerby kommun. Där räknade man tidigare idag med att rekordet 4800 förtidsröster från förra valet kommer att passeras när som helst. Jenny Andersson, som tar emot väljare i stadshuset, hon säger att tillströmningen har ökat rejält den här veckan.
2: Så gått upp från kanske 200 till 500-600 röster per dag.
3: Har det varit köer här inne till plenisalen här i Vimmerby?
2: Ja, det började intensivt de första dagarna med ett stort väljarflöde, så då var det köer här utanför. Men sen har vi stärkt upp med dubbla röstmottagningsbord och då har vi minskat köerna.
3: Du, vad är det roligaste tycker du att jobba med det här valarbetet?
2: Ja, allt är ju roligt. Det är underbart att se engagemanget från väljare och från alla röstmottagare som vi har värvat. Och det är en högtidlig känsla.
1: Reporter här Olle Tyrbo. Och i och med att drygt 10 000 röstade i förra kommunvalet i Vimmerby, så blir det ungefär hälften av väljarna som förtidsröstar, och de andra går till vallokalen på söndag.
0: Det är ganska många.
1: Det är ganska många.
0: Ja. Det verkar vara även på Riksplan TT. De har pratat med en statsvetare som säger att det är lite av en myt att de som förtidsröstar är personer som sedan länge bestämt hur de ska rösta på. Och att de som redan vet tenderar att klä upp sig och ha som tradition att gå och rösta på valdagen.
1: Så kanske det är.
0: Så kanske det är, ja.
1: Jajamän.
0: Och så Bosse, en nyhet som berör dig.
1: Ja, jag råkade säga att nyheten som Ekot skickade ut på förmiddagen, att allt fler jobbar högre upp i åldrarna. Förra året var femte person mellan 65 och 74 sysselsatt, och det är nästan en kvarts miljon.
0: En jobbonär kallar du det för.
1: Ja, jobbonär. Så jag har sällskap av väldigt, väldigt många.
0: Vet du vad, Bosse? Trygghet att ha det här.
1: Okej.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Vilken brittisk engelska det blev där. Hej, Nick Näslund har kommit in i studion. Frossar på en glass.
1: Mm, det är ju dagens tema.
0: Precis, frosseri. Vad frossar man i? En av de sju dödssynderna. Vattenmelon skriver Ågott. Malin, hon skriver kaffe och pepparkakor. Då frågar jag, pepparkakor, är det året runt alltså du menar? Om jag kunde, skulle jag, svarar Malin. Fortsätt gärna höra av er där. Ni kan också smsa in till 0480 45 80 80. Men Nick, du vill inte prata frosseri med mig?
1: Nej, vi ska frossa på söndag kväll i valet förstås. Mm. För då har vi en lokal valvaka.
0: Vilken radioövergång!
1: Mm. Först så sänder ju Sveriges Radio hela dagen i appen. Sveriges Radio heter ju appen också. Från hela landet, P4-kanaler är med från när och fjärran, och vi får det senaste nytt då i riksdagsvalet och val, när vi går till val. Vid 19 ungefär så börjar ju då den stora valvakan i Sveriges Radio i både P1 och P4. Och vid 9:30 på kvällen där så tar P4 Kalmar över, och då har vi totalt lokalt fokus.
0: Totalt lokalt?
1: Totalt lokalt.
0: Vilken tid sa du?
1: 21:30, då är det kommuner och regionen för hela slanten, och så våra riksdagskandidater och sådär.
0: 21:30.
1: Och vi håller på till minst till midnatt i alla fall. Så att slå på radion där sen natt och hör det senaste från de lokala valen. Och sen kommer vi naturligtvis följa upp dem på morgonen, på måndag morgon då, annan dag val.
0: Kommer du få sova något, Nick?
1: Det ska jag nog inte gå ut med i radio. Så, men det, nej, tror jag inte. Jag kommer nog inte kunna sova heller, för att det är väldigt, väldigt spännande i flera kommuner i Kalmar län ju. Så att vi får se hur majoriteterna blir.
0: Ta en kopp

0: Emma Ebintra från Öland med låten Igen. Över till Rickard, hur har du dig i Färjestaden?
1: Bra, tack.
0: Oj, vi två min... helt olika energier hade vi där.
1: Ja, men jag ska se om jag kan matcha den, vänta lite. Ja, men det är bra, tack. Jag har sprungit in på ett köpcentra här i Färjestaden och ska se lite om det frossas i något. Vi har ju något kaféliknande. Jag dyker in här nu. Nu kan det hända vad som helst. Här sitter ett gäng till exempel. Hej, mina... får jag störa er en sekund? Hej. Får jag störa någon av er? Hej, vad heter du?
2: Börje.
1: Nu kommer P4 Kalmar här i live-programmet i eftermiddagen. Vad brukar ni frossa i när ni sitter här i fiket?
2: Nej, jag är inte med nu. Jag är inte med nu.
1: Du är inte med nu? Någon annan? Vad frossar du i? Nej, inte du heller. Nej. Jag går vidare. Vi ska se om det är någon annan som han lämnar. Han har frossat i alla fall. Han lämnar en bricka. Har ätit något.
0: Jag är inte med nu. Det är ju live.
1: Ja, här sitter två tjejer som vinkar jätteglatt. Jag ska nu är det någon som vill prata med mig, tror jag. Här sitter två tjejer och frossar i vad som ser ut att vara kladdkaka.
3: Ja.
1: Det är ganska mycket kladdkaka.
3: Ja, den är väldigt god.
1: Kommer du få i dig allt det där, tror du?
3: Ja.
1: Du känns stensäker?
3: Ja, jag äter en hel sån här själv innan.
1: En hel? Okej, okay, då löser du ju den biten garanterat. Är kladdkaka någonting du brukar frossa i?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Vill du utveckla det?
3: Nej.
1: Nej, då ska ni ha tack så mycket och så ska ni få äta kladdkaka i fred. Vi fick inte någon utveckling där, Julia. Men det frossas i kladdkaka i alla fall här i Färjestaden.
0: Ingen som äter kroppkakor.
1: Är det här höjden av kvalitetsradio?
0: Jajamän, det är det, Rickard.
1: Ja, skönt, vad bra.
0: Vi frågar ju dig som lyssnar vad man frossar i. Det här behöver ju såklart inte vara mat. Vi hörde Eva precis, hon frossade i lovsång. Jag själv, nu när det är höst, frossar väldigt mycket i tv-serier. Jag kan gå helt upp i det. Man får gärna komma med tips om man vill det. 0480 45 80 80 är telefonnumret då. Vad frossar du i, Rickard?
1: Just nu försöker jag ju frossa i folk.

0: folk. Det går ju sådär.
1: Du är så hård mot dig själv.
0: Men annars, nej, annars vet jag inte. Man frossar väl i det mesta. Frossade kycklingsallad tidigare idag till exempel. Man sa en sak.
1: Vet du vad jag frossar också i?
0: Berätta.
1: Mycket bilder på sociala medier på såna här tjeja grejer, men som höstträd.
0: Höst. Du frossar i bilder på höstträd.
1: Jag längtar så efter hösten. Och jag tycker att det är alldeles för varmt ute personligen nu. Jag bara går och längtar till att det ska bli så där krispigt i luften. Jag längtar till tjocka stickade ulltröjor. Jag vill titta på när Harry mötte Sally varje dag efter jobbet. Och vad heter den där filmen med bokhandeln som läggs ner?
0: Ja.
1: Med hon den där, med Brian såklart. Och
0: jag kan inte hjälpa dig alls här tyvärr. Nej. Bokhandeln som läggs ner. Ja, om du som lyssnar vet vad Julia far efter för film.
1: Alla som lyssnar vet vad jag letar efter.
0: Ja, skriv in till oss och berätta så Julia slipper få spelet här.
1: Det är i alla fall saker jag frossar i. Gud vad härligt det hade varit med lite höst nu. Jag känner jag är klar med den här mellanvädret som jag tycker att det är nu.
0: Det känns som att den står för dörren.

0: Stella Lefty med låten Boston. Klockan här i P4 Kalmar, den har ju gått och blivit 16:30. Det är dags att få dina lokala nyheter här i kanalen. Bosse Nilsson står redo framför mikrofonen. Och nyheterna, de börjar med ett krav på att utrota vargen i Småland.
1: Ja, tre partier, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet kräver alltså att vargen i Småland ska utrotas. KD vill ha jakt på varg. Men att få igenom det här, det är svårt, nästan omöjligt, tror vargexperten Olof Liberg.
2: Det skulle bli en fruktansvärt kontrovers om man genomförde det här.
3: Det vargars angrepp på får som ligger bakom förslaget från partierna. I Småland är det inte möjligt att hänga in allt tillräckligt bra för att skydda fåren, enligt både politiker och många experter. Men det räcker inte med att få länsstyrelserna lokalt att gå med på det här. Olof Liberg tror att förslaget kämpar i uppförsbacke, även om vargstammen i Sverige skulle klara sig utan Småland.
2: Om man tillåter det på ett ställe, då blir det svårt att försvara att man ska göra på fler ställen. Och då kan det bli problem för vargstammen om man börjar utrota varje län efter län.
3: Ett annat problem är att vargen är svårjagad när det inte är spårsnö och att vargar gärna vandrar.
2: Men så det är ju inte ett engångsuppgift, därför att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va?
1: Olof Liberg där, vargexpert vid Lantbruksuniversitetet. Reporter Leif Johansson, men även Julia Löfqvist.
0: Ja, jag pratade ju med honom för en liten stund sedan. Mm. Du, några bussresenärer på Öland, de var med om en skräckfärd häromdagen.
1: Ja, en busschaufför blev stressad över att han hade kört fel. Och ja, när det påpekades i bussen, då skulle han vända. Och då körde han in i en vägskylt och en ruta, då en sidoruta in till en flicka krossades. Dessbättre bara ytterrutan, då inte innerrutan, det här det uppger Ölandsbladet. Polisen utreder nu om det handlar om framkallande av fara för annan, som det heter.
0: Mm. Och de som förtidsröstat i länet och kanske känt oro för om den här rösten är registrerad efter det här förtidsröstningskaoset som varit senaste, de kan nu andas ut.
1: Mm. Den stora fadäsen då med dubbelregistreringar har inte drabbat någon lokal för förtidsröstning i Kalmar län. Det framgår av information från Valmyndigheten idag. Drygt 200 kommuner berörs inte alls, och däribland då alla 12 länskommunerna. Så ja, det är bara att pusta ut.
0: Det är bara att pusta ut. Och det är ju så att fler väljare än någonsin i länet har förtidsröstat.
1: Mm, i Vimmerby idag räknade man med att rekordet från förra valet, 4800 förtidsröster, skulle passeras under den här dagen. Vår reporter träffade två förstagångsväljare vid vallokalen, Elliot och Isak. Och för dem så var det ganska självklart att rösta.
4: Ja, alltså jag orkar inte vänta till att rösta på sen faktiskt.
5: Är det första valet eller?
4: Ja, det är det.
5: Kommer det skilja på de olika valen, tror du, partier?
4: Ja, men det gör det nog.
5: Elliot är här också. Vad fick dig att komma hit idag?
4: Nej, men det var väl lite spontant så här. Vaknade, ringde Isak på, ska vi dra och rösta? Ja.
1: Det var väl klokt gjort, Isak och Elliot, första gångs väljare i Vimmerby. Olle Tyrbo intervjuade.
0: Vilken härlig känsla att vakna och känna, så ska vi inte gå och rösta?
1: Ja.
0: Ja, och att kunna få göra det också.
1: Hoppas fler tänker som dem.
0: Ja, hoppas fler tänker som dem. Absolut. Tack för det, Bosse Nilsson. Och så tar vi och kollar till läget i trafiken.
6: Och vi ska ta och påminna om ett vägarbete, länsväg 513, det är mellan Torsås och Getnabo. Där är det vaktbom, lots och trafikljus som reglerar det vägarbetet där. Och utöver det, ett bra läge är det just nu. Inga akuta trafikstörningar, men tipsnumret, det är som alltid 020 999 444.

0: Benjamin Ingrosso såklart med låten Dancing on a Sunny Day.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Och klockan 21.30 så drar vi igång med våran lokala valbevakning här i P4 Kalmar. Där du kommer få följa det som händer i alla 12 kommuner runt om och sen så också såklart regionen. Om en timme hörni, då drar kvällspasset igång i P4. Vi ska höra vad de pratar om idag.
3: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.
0: Numret alltså till kvällspasset, numret till P4 Kalmas sms-korg, säger man så. 0480 45 80 80 är det telefonnumret. Rickard, hej.
4: Hallå.
0: Hallå, hallå.
4: Vi har ju... Sms-korg, det tyckte jag var... Det är, väl... är det inte inkorg? Eller säger man bara korg?
0: Man säger ju mailkorg och då tänkte jag att man kan säga sms-korg.
4: Ja. Ja, nej, det går alldeles utmärkt. Jag såg en ganska rolig bild framför mig. En liten sms-korg.
0: En liten korg med sms. Ja, ja, det är numret. Det kan man ju både smsa till, men det går också till vår telefonsvarare. Vi frågar ju i P4 Kalmar idag vad man frossar i, apropå det här rekordet på kroppkakor som vi har hört om. 24 stycken va, på 19 minuter. Vi frågar vad våra lyssnare frossar i. Choklad och stekt potatis, skriver Susanna.
4: Är det kombination då, undrar jag, eller är det apar?
0: Det var exakt min fråga till Susanna, Rickard. Susanna, hon svarar, är faktiskt duktig på att hålla mig till mindre mängd choklad. Det är inte jag. Men om man vill, då kan jag äta hur mycket som helst. Potatis i någon form nästan varje dag. Stekt potatis blir det så mycket jag orkar steka. Det skulle jag också kunna äta hur mycket som helst av. Ihop med choklad går. Men blir ofta någon chokladbit efter maten istället. Det är väl det vanligaste skulle jag tro. Men kul om du har testat, Susanna.
4: Nej, men det är skönt att veta att det går i alla fall. Om man vill. Om man har bråttom kanske och behöver slänga i sig allt.
0: Om man har bråttom, ja. Ja, men det är några som inte har kunnat bestämma sig riktigt. Per, han skriver vindruvor och chips.
4: Ja, då det frågar jag, känns också som en så här speciell kombination.
0: Precis, då frågar jag även honom tillsammans eller var för sig. Per, han svarar var för sig.
4: Ja, tydligt och klart Per. Det är bra.
0: Tack Per.

0: Dolly Parton har vi där såklart med låten 9 to 5.
1: Vi vill ju alla kommuninvånarnas bästa.
2: Nu kan du få snabb koll inför valet till din kommun.
3: Förutsättningarna inför kommunvalet i Hultsfred, Torsås, Borgholm på under 2 minuter.
2: På webben och i appen Sveriges Radio har P4 Kalmar samlat det viktigaste.
4: Jag tror det viktigaste är att ett parti är konsekvent.
2: Vem styr över förskolor, skolor, äldrevård, gator, socialtjänst och allt annat i din kommun idag?
5: Och så tar vi mandaten.
2: In och lyssna.
3: På under 2 minuter.
0: I appen Sveriges Radio, där hittar du ju massa olika saker när du vill förbereda dig inför valet. Det är ju bara 2 dagar kvar. Idag, den här torsdagen i september, så har vi en del moln och skurar som passerar med tyngdpunkt då över länets norra delar. Och under eftermiddagen, när jag tittar ut genom fönstret, så är det rätt molnigt ute. Men molnigheten, den ska minska lite, enligt SMHI, följt av lite sol. Och sen så har vi ju temperaturer då på 14-18 grader och allra varmast, det verkar det bli söderut. Däremot, det har ju också Rickard pratat om idag, så är det lite blåsigt ute. Det är nordvästliga vindar som vi har där. Kan ju kännas av när det blåser på. Rickard och Julia är alldeles strax tillbaka, men innan dess så ska du ju få dina nyheter ifrån Ekot. Klockan, den har ju gått och blivit 4:15.
6: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 4:15. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Misse Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Misse Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Misse Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
6: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
10: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
11: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
12: Vad är frågan?
13: Det var ett inlägg som minister för civilt försvar.
12: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
13: Ansvar som minister för civilt försvar.
12: Ja.
11: Den moderata civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bolins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
10: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting för att man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
6: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
5: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
6: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
14: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
6: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sådant förslag?
14: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
6: Och är det genomförbart enligt lagen?
14: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
6: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
15: One day we had three attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
16: Bara i tisdags attackerades tre av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovsky. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Charkiv. Sex personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovsky.
15: It's such a short time for people to react and we have injured sometimes casualties when people die.
16: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
15: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have three or four evacuations.
16: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Persovsky.
15: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
16: Lubnel Shanti, Kiev.
6: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
17: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
6: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
18: Jo, det är ju jätteroligt.
19: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där Folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som vill att jobba i Arvidsjaur.
18: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
19: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
5: Vad ska du göra idag?
20: Kolla om det har hållit tänderna.
19: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
21: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
6: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser, enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder, men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
0: Och där slog klockan 17.00 den här torsdagen den 10 september. P4 Kalmar, så hör du Julia och du hör Rickard. Och så Bosse Nilsson såklart på våra nyheter. Och så har vi ju Linus som har koll på trafiken. Hur ser det ut, Linus?
22: Jo, men det ser faktiskt fortsatt bra ut och det har det gjort under hela eftermiddagen, i alla fall fram tills nu. Så har det varit väldigt lugnt, inga akuta trafikstörningar att rapportera. Men vi har en del vägarbeten som fortgår trots allt, bland annat då länsväg 513. Det är mellan Torsås och Jättnabo. Där är det vaktbom, lots och trafikljus som reglerar trafiken på den sträckan där. Tipsnumret, det är 020 999 444.

0: Miles Smith, nice to meet you. Du, Rickard?
1: Ja, Julia, hej.
0: Hej, du är en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger. Har hamnat i en frysbox i Halmstad.
1: Okej.
2: Den här frysen är full med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse, invirad.
0: Mm. Vad är det som ornitologen Anders Widheim har i sin frysbox? Rickard, jag vill att du gissar det här.
1: Ja, tack för den. Ja, det är inte... Nej, men hur ska jag kunna gissa det? Det är helt omöjligt.
0: Det brukar ligga bär där. Nu ligger det någonting annat.
1: Ja.
0: Du ska få en ledtråd.
1: Okej.
2: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
1: En fågel som hör hemma i tropiska hav.
0: Ornitologen Anders Widheim, han har alltså i sin frys i en svart plastpåse en tropisk fågel som hör hemma vid tropiska hav. Vilken är fågeln?
1: Och det skulle vara ledtråden alltså.
0: Japp.
1: Ja, jag blir ju inte klokare av den, det kan jag ju inte påstå.
0: Då ska jag berätta för dig. Det är alltså en brunsula heter den här fågeln som ornitologen Anders Widheim har i sin frysbox i en svart påse. Den är alltså död. Den här fågeln är jätteovanlig, hör hemma vid tropiska hav som man sa. Men i helgen så syntes den här brunsulan längs med västkusten faktiskt här i Sverige. Till slut så stannade den till i Skumslöv utanför Laholm. Drog såklart till sig hundratals med fågelskådare som det brukar ske på Öland till exempel om det dyker upp någon fågel där. Har du några frågor, Rickard?
1: Ja, ett par, men jag tror inte att vi har programtid nog för att reda ut dem. Det var skönt i alla fall att du berättade att den var död. Ja. Så att jag blev lite orolig där ett tag.
0: Det ligger en bild på Anders Widheim där han står med huvudet i frysboxen och håller då upp en svart plastpåse där den här brunsulan ligger i. Alltså fågeln som han lagt i frysen. Undrar du inte hur den hamnade i Anders frys?
1: Det känns nästan som att Anders gör någonting olagligt, men det gör han väl inte, antar jag.
0: Vi ska lyssna vad han säger.
2: Då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
0: Vet du, det framkommer inte i P4 Hallands ljud hur den hamnade i hans frys. Men som han säger så fågeln mådde inte så bra där den var i Laholmtrakten. Den dog på söndagen och sen får man ingen riktig förklaring vad den gör i hans frys. Det som vi vet, det är det här.
2: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Han ska alltså skicka den här fågeln till SVA, Rickard, där de ska utreda dödsorsaken.
1: Ja, men det kändes väl ändå bra och värdigt så att den inte blir Halloweenmiddag eller någonting sånt.
0: Halloweenmiddag, vad är det för någonting?
1: Ja, det vet jag inte, men det är snart dags för i alla fall.
0: Jag tycker det är märkligt. Inte det är den enda frågan man går därifrån med efter att ha lyssnat. Hur hamnade den i hans frys? Gick han fram och la den i en påse eller sköt han den? Dog den naturlig orsak? Ja, svält sa han va? Ja, jag har många frågor. Men vill man gå in och titta på hur det ser ut i Anders Widheim, ornitologens frys, surfa in på P4 Halland.
3: Let's go, girls.

0: Shania Twain såklart. Man, I feel like a woman. Du, Bosse, när en kvinna skulle röntgas i Kalmar, det här var i vintras, så fastnade hon och det med armen i den här tunneln till MR-kameran.
1: Ja, och inte nog med det, hon drabbades då av en fraktur i axeln. Det här det hände i samband med att smycken skulle tas bort från hennes arm. Länssjukhuset i Kalmar har nu Lex Maria anmält den här händelsen.
0: Måste vara obehagligt.
1: Riktigt obehagligt.
0: Men ju läskiga redan åka in i de där.
1: Mm.
0: Du, utrota vargen i Småland.
1: Mm, det är ett krav som kommer från tre partier i landskapet. Kristdemokrater, Sverigedemokrater och Centerpartister. KD, de vill till och med ha vargjakt här. Men vargexperten Olof Liberg, han tror att det nästan är omöjligt att genomföra.
2: Men så det är ju inte ett engångsuppgift, för att det kommer att strömma in ungvargar hela tiden. Va? Så att även om man lyckas plocka bort de revir som finns just nu, så har vi nya revir kanske redan nästa år eller om ett par tre år. Va? Teoretiskt möjligt, va? Men det är svårt. Bästa redskapet man har, eller hjälpmedlet man har vid jakt, är snö. För man, det är lättare då att lokalisera vargarna och därmed komma åt dem. Och det är väldigt dåliga snövintrar i hela Sverige, men särskilt i Sydsverige, så att man har inte många dagar med snö i Småland.
0: Att partierna vill göra det här, då menar ju att det är för kostsamt för att stängsla in och att det inte går att förena då tamboskap som får, som vi har mycket här i Småland, med vargstammen.
2: Längre norrut där man har lite färre får, där försöker man ju klara lösa problemet genom vargsäkra stängsel. Det anses vara praktiskt omöjligt i Småland.
1: Mm. Olof Liberg är där alltså skeptisk till politikernas förslag.
0: Mm. Så om en skräckfärd här om dagen som några bussresenärer på Öland var med om. Aj.
1: Mm. En busschaufför blev stressad då när resenärerna då talade om för honom att han hade kört fel, och när han skulle vända då körde han in i en vägskylt, en ruta in till en av passagerarna krossades dessbättre inte innerrutan, de har dubbelrutor bussarna. Det uppger Ölandsbladet. Polisen utreder om det här handlar om framkallande av fara för annan, som det heter.
3: P4 Kalmar,
4: Sveriges Radio.

0: Ida-Lova svagare än jag. Nu över till Rickard. Oj, på ett blåsigt Öland.
1: Ja, jag är vid hamnen och det blåser ganska så rejält. Men det rullar också in massa flashiga bilar här av alla dess former och färger. Det verkar som att det är någon slags bilträff eller veteranträff eller liknande. Här har vi en man i varselväst. Nu ska vi ta reda på vad det här är för någonting. Hej, ursäkta mig. Nu kommer P4 Kalmar här i eftermiddagsprogrammet. Vad är det som händer här med alla bilarna?
2: Ja, det är ju bilträff varje torsdag.
3: Hela sommaren.
2: Ja, hela sommaren.
1: Varje torsdag?
2: Varje torsdag.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Carl-Johan Hultenius.
1: Är du med och arrangerar det här på något sätt?
2: Ja, och jag, det är min Amazon där borta.
1: Det är ju inte vilka bilar som helst som står här.
2: Jo, alltså det är gamla bilar och entusiastbilar. Ja. De är välkomna, så du ser här. Det är en härlig blandning.
1: Ja. Och det står en herre till här. Hej, vad heter du?
4: Berner Johansson heter jag. Berner Johansson.
1: Är någon av bilarna din?
4: Den där kärlingen där.
1: Vi ställer oss och kikar lite på den. Berätta, vad är det vi tittar på?
4: En Dodge Challenger från 2011. Som jag haft i stiftet då. Och det har jag väl suktat efter många år, en sån här. Jag tycker de är lite käftiga.
1: Lite käftiga?
4: Ja, vad säger du själv? Vad tycker du själv?
1: Typisk käftig bil, jag håller med dig. Vad kallas den här färgen? Det är en väldigt intressant färg. Det är lite så här orangebrun.
4: Den heter Toxic Orange, alltså giftig orange.
1: Spännande. Helt klart käftig bil, jag håller med dig.
4: Framifrån för att se mer.
1: Ska vi kika framifrån här också, Julia? Du skulle varit här, Julia. Det är riktigt coola bilar alltså.
0: Den där färgen lät väldigt spännande.
4: Det här är 2011. Där har du en bil från 1941 som fortfarande är i funktion. Där har du en 67 eller 68 Volvo. Liksom, det är ju sån bredd på att titta där bortåt till. Det är vad som kommer. Är någon jeepaktig sak, en Mustang, Impala, Le Mans.
1: Hur går de här träffarna till då? Man samlas, visar upp sina bilar. Är det lite så här snyggast bilvinner? Eller lite så här, man står och skryter
4: tävling
1: om sina bilar?
4: Det är ingen tävling här liksom. Det är ingen sån. Utan det är bara att köra hit torsdag och sen tar man en kopp kaffe eller en glass eller någonting. Går och kika lite och prata lite med folk. Han har ju aldrig pratat med förut, han står och pratar med det. Så det är jätteskoj. Så jag har kört från Torsås och ja.
1: Men är det första gången på den här träffen i Färjestad?
4: Nej. Jag jobbar i Kalmar så

0: The Weeknd med låten såklart Take My Breath. Nu Ekot på en minut med Johan Westerberg.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Mische Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader, bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.

0: Chic heter ju, är ju det här bandet med Good Times. Vi kollar till trafiken med Linus. Du börjar på E22.
1: Ja, stämmer bra. Det är E22 av Västervik och Oskarshamn. För där så leds ju norrgående trafik då mot Västervik. Leds ju om via Hjortred och Ankarsrum och ut på E22 där igen. Södergående trafik där den ska gå som vanligt. Och det kan vara bra att veta att den här omledningen då inte gäller under fredag till söndag då. Tipsa oss som vanligt. Numret är 020 999 444.
0: Toppen, stort tack för det, Linus. Nu är klockan 5:30. Det är dags för dina lokala nyheter med Bosse Nilsson och börjar med en chef som slutar i Västerviks kommun. Den här chefen, Bosse, den får 1,2 miljoner kronor i avgångsvederlag.
2: Ja, och en ovanlig lösning enligt HR-chefen.
3: Det är ju väldigt få tillfällen en arbetsgivare hamnar i det här läget. Men nu valde vi den här lösningen för båda parters skull då.
4: Det säger Louise Flykt, tillförordnad HR- och kommunikationschef på Västerviks kommun. Som Västervikstidningen rapporterat så har chefen slutat sin tjänst av privata skäl och får ett avgångsvederlag, lön i 18 månader. Louise Flykt säger att det inte fanns luften om avgångsvederlag i anställningsavtalet och att kommunen inte har velat att chefen ska sluta.
3: Arbetsgivaren och arbetstagaren har gjort en överenskommelse och den bygger på privata skäl.
4: Hon har förståelse för att folk kan reagera på lösningen eftersom det handlar om skattepengar, men säger att det var det bästa för kommunen eftersom de behöver rekrytera snabbt. Men då lämnar ju ni öppet för att om man behöver sluta sin tjänst av privat skäl så finns det möjlighet till avgångsvederlag?
3: Nej, det gör vi inte.
4: P4 Kalmar har sökt den aktuella chefen för en kommentar.
2: Reporter här Maria Alåsen.
0: Och så nu om munhuggning eller käbbel som det också kallas inför valet.
2: Ja, 3 dagar före valet skriver Socialdemokraterna att Region Kalmar län har en bra ekonomi, men att den kunde varit ännu bättre om man haft en rödgrön regering som gett regionerna mer i statsbidrag. Sverigedemokraterna å sin sida, de säger i ett annat pressmeddelande att Socialdemokraterna, deras ljusa bild av regionens ekonomi klingar lite falskt. Det väntade överskottet beror enligt SD då till stor del på en värdeökning på regionens pensionskapital på börsen.
0: Mycket bra, Bosse Nilsson. Tack för detta.
5: Tack.
0: Jag som heter Julia och även Rickard vet jag tackar för oss. Och så lämnar vi över till kvällspasset. Men först Viktor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
2: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
3: Jag är grymt bra på geografi.
4: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
0: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa: nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
5: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
0: Korv och potäter, ja, var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp, och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på. Alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom, när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med vad man har i huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett då på skalan, så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Oh, jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Ja, du ser liksom inte skillnaden på bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här.
0: Mm.
1: Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart är, så att ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Aha.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är
0: du...
1: Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här.
1: Ja.
0: Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att att jag fick prata med dig. Och ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, detsamma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på såhär, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappade bort min svarta väst. Men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten eller så är den... Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens program. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The winner takes it all här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien, som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina, som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör. Och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Carolina skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skickar iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja,
0: du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag har hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var ju tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, det kan det ställa till det för dig, tänker jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Och det är på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn. Tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat till igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and och på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, nej, det är liksom den grejen. Men, nej,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I
1: ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det
0: skönt
1: det,
0: att höra
1: det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja. Ja, det är jag det.
0: Det är du det.
1: Det är helt rätt.
0: Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Ja. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn, eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på, men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Jo, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är jag väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: Men för det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken har väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp, och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom. Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för. Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall. För att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag, du vet, jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, alltså, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster, eller?
3: Alltså oftast om jag typ ska, om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då, ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså, funkar det på engelska bättre?
3: Nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja.
0: Ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som.
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut. Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House, står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra. Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du, eller olika saker?
1: Det kastar saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja. Ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Ja. Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter.
0: Mm-hmm.
1: Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tar för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hanka mig fram, alltså det där med noter, jag fattade ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik. Och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper, vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallar för Suzuki-metoden, alltså det vill säga utan noter, bara på igenkänning. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter, och då kan man tänka så här, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte nå, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara tonen C, har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig att spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Det är
1: det ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och i band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter.
1: Jag har funderat på om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska man göra.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nopp, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kollstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och jag undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
9: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
9: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
9: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
9: Så det är egentligen någonting bra men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
9: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
10: På Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig.
3: Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva Lisa var rädda för.
1: Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menar han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Kryger måste stoppas.
1: Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig.
3: Skynda dig, viskar han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka.
1: Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom.
3: Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare.
1: Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
2: Jaså!
1: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
2: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
1: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara, men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
4: Ta fast honom!
1: Hördes plötsligt en välbekant röst.
4: Ta fast barnplågaren!
1: Det var Uffa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
4: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
1: Sa Uffa-Lisa och pekade upprört.
2: Nej, nej, nej.
1: Sa Kryger till poliserna.
2: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
1: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
4: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
1: sa Uffa-Lisa.
4: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
1: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklubba på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
4: Det får jag verkligen hoppas,
1: sa Uffa-Lisa. Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
5: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
6: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
7: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
6: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
7: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
6: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
8: Det är skönt att få det gjort.
9: Ja. Brukar du rösta?
8: Inte alltid, men för det mesta.
10: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
11: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
9: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
8: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
6: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
12: Det vi gör nu är att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
13: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
14: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
13: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
14: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
13: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
15: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
13: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
12: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
13: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
15: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
6: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för...
1: I första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja, då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion Skötts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och man vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna, men om vi spelar med varandra så vet vi att vi är liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfen utan snarare bara alltså hur vi är mot varandra. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sig sådär en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
9: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy and yesterday I was in the hospital. And got really positive news. So, yeah, I'm pregnant. So, Celine.
8: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
0: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll, IP4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SDE som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettans segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt strecket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela. Och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan den här serien startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon hög form hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna, men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt, där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Pa Dibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och så där mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissa vem som har gjort det.
0: Är det Pa Dibba alltså?
8: Det är Pa Dibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemmamatch?
8: Ja, det är Haninge Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara ner för gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med ett mål har fallit och det kom från Ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Indigo, så heter den, med Agnes.
1: Till SDHL ishockeyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit den när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken Slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis, spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen, men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt, och precis efter Djurgårdens ledningsmål SDE med några möjligheter att trycka upp sig, och här kan det faktiskt bli ett ytterligare mål för SDE, men tappar läget, höll på att åka in helt ren i egen zon Lawrence Frenette, kanadensiskan, men beskedet från Hovet 1-1 Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.

0: spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål så är det definitivt de rödtröjade i borta laget som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänsterhörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften utav Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
1: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergsback som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp två. Forwarden Kristoffer Nyman, honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utanför för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg, som kom från Utsikten till klubben där inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält, som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabel Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen. Står felvänd men plockar upp en retur, och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag.

0: Vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
1: 1.30 kvar är det tills dess, och efter Djurgårdens 2-1 mål har inte hänt mycket, så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen återigen, men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga, håller på att slarva längst bak framför egen målvakt, men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre, tar sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel, minuten kvar, visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså, det här är ju två lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning, och en sån här start på säsongen, nu är det ju två perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygård. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken, och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här, eller leta efter en kvittering, det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan två spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback, och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar, men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Det etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden, och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där, och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kamp om bollen utanför det där straffområdet. Blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan, men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig, och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides ändar helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsides läktare, och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu dras iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelser rikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där. De här första 31 minuterna, även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså, och serien 9 Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll, och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan, ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen, så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, med Varberg jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det räcker ut till Elias Jemal med den långa hårtoffsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån av en Varbergsspelare men lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det tre Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren, han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
0: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och så en passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för. Och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen utan istället är det inkast för Varberg. Som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman. Förlåt mig. Och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men lyckas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare. till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska ha hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemma publiken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in och skubbar bollen åt femre stolpen. Ska försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortrytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju tre hörner i följd för Öster. Här är det tredje raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Två och en halv minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen, skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinns duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta ner neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilsson skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänster läge, halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0, det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske. I anfallsförsök på högersidan med bollen ner mot kortlinjen. Dock med ryggen emot mål bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom målvakt Daniel Strindholm. Och efter tre boxningsförsök varav två landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen. Den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. Giffarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och Giffarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare 2 poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i 6:e omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. Giffarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara 2 vinster på 19 seriematcher innan de 2 senaste vinstmatcherna, alltså för Giffarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss, för att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på de sidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf. Nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen. Vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis. Det är ju så att de 2 svenskorna som är med nu i år, Lin Grant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den 4:e parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupcho. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Lin Grant. Lin Grant som också förlorade mot Jennifer Kupcho Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lin Grant, som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, då, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lin Grant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels de här motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Lin Grant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns två typer av parmatcher, det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng, blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare, så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stöttade mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even-steven, det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare, för blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023, och det var ändå det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa, och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då, 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat Maja Stark och Lindgrant då, imorgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter är du välkommen med framöver också, Martin.
12: Tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta-fart-situationer i egen zon när man tog sats mot dem. offensiva delarna, men riktigt, det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-laget.
0: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholm Hovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna, hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
10: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD har tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
11: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
10: Radiosporten med fotboll.
12: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är lite nymodigheter som ska ske där kring trean och fyran i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer röster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg, och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53 minuten.
11: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehåll på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
5: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster. Alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall och Örebro 0-1. Står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämt mållöst mellan Östersund och Brage.
6: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Av det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
11: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
12: Ja, ni hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF. Och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda mot mål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF. 57 minuter.
11: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
6: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grosbyron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grosbyron minns vi alla från OS i Albertville.
11: Alla.
6: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
11: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: Så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är nummer 2-målsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund är jättenära att göra målnys.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här i ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter 2 snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den, och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. 2 raka powerplay, 4 minuter i stort sett, ja 3:52 kanske, när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt över än, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget, serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med ett mål mot noll. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sedan ett par minuter tillbaka, ersatt av 3 helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varberg-spelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glidtack. Tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen. Då Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning, och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal och inlånade från Sandefjord som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 7, eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året, så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt

0: Vi också har sett i sekvenser utav den här matchen liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni ju hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, i klivet upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jawla och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tell. Inte någon större scenförändring. Och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare. Om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
1: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Och han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Men det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom? Om då. Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos William Erling heter han och ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman, bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen, men stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen, tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan utav grönsvarttröjade Varbergsspelare, men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök. Det är ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället Moutaz Nefati, en av spelarna i det här Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen, kastar inkastet, får den på en Varbergsspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att sätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med 1-0. Och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10.

poäng efter. Per Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frispark här med en lyftning från vänster för Östering mot mitten och nicken och jätteräddning utav målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersätt. Men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg, och det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll, men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet, men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram, utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om, spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare, men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna, det är 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare. Fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då, tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Ni kan se en och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i tills liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen, alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 emot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att eller där man, så att man det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping har gjort 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping har gjort ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutade 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabha Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
3: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänstersida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen, 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel i mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Javla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram, och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
4: Radiosporten med ishockey.
3: Spel med högklubban.
4: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång, 4-1 står det ju. Och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 85 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis hopp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Horst Larsen heter han, blir omkullknuffad av en Varbergsspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
5: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppen i gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar utav ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på och som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg tillbaka inåt för Öster som faller. Kampan bollen vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel in i straffområdet. Kampan bollen under utav Falkenberg som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Den här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd. Vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro som har 3-0 på bortaplan mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan nere arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom helt suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utom målvakt. Det är turen rätt ut, men där finns ändå Östertår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, får checking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas höger sida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Det skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
6: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg. Där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men duplikeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg-lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu, 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Kejan Omara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En långboll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Tillbaka nick utav Öster och så händer det en gång till. Så behöver inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering. Men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget. Nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande. Och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg i mittlinjen. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll, för där är matchen över och Hampus Källströms 2 mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och 3 fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med 2 mål emot 0. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati, Motas Nefati, kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 27, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien, och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de 2 uppflyttningsplatserna.
6: Tack Susanne André nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora 0-2. Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro. Det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.

0: Chicago Trion, The Emotions, fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll, Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster, 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3 Örebro-vinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0 men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de gett chansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju 4 i tabellen då. Djurgården blev 7 i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
0: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har ett tryggt kryp in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
0: Helt rätt.
3: Men där sitter ni och myser.
0: Visst gör vi, Andreas?
1: Ja, i högsta grad, verkligen.
0: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
3: Ja visst, en sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
0: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna, och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen, och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället, det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna, det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelse till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
0: Så långt ekot för nu.
9: Ny dramaserie i SVT.
10: Fel på min hjärna.
11: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
9: Diagnoser.
12: Har du läst någonting om ADHD?
11: Det är väl inga fel på Ludde.
13: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
11: Vad är det nu han har gjort?
14: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
11: Det var jag som målade den kuken.
9: Diagnoser. Nu på SVT Play.
2: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårdsseger i 4-1 till hemmalaget på Hovet. Med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten, och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Ia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
0: Hos Emanuel Nashed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var i Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar ett slutspel är de som blir uttagna. Att när man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att det ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra att liksom få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och så där, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superettan fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot allsvenskan. En återkomst till allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som avgör det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till då, tror jag. Eller i år.
4: Ja, okej, och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer Neffe fint på retur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust, 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
1: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid eller inom min karriär nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Det, man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl... Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag. Ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Linn Grant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känsla nästan. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen. Liksom. Man får ju lite sån känsla med OS. Men nu så spelar man ju med folk som man

0: Men Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör ju liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
0: 2023 var det debut då. Nu är Linn Grant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt. Det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är ju skönt att kaptenerna vet vad man har än, och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
2: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att vi motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag.
5: Har du något S i rockärmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
2: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
6: Och så en glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
2: Ja.
6: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day fotboll är tillbaka.
2: Mer internationell fotboll här.
7: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
8: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
7: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
2: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbollskommentar.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jeged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta 2 direktplatserna. 3 Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på 2 dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka. Så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
5: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
4: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
5: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
4: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
5: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
6: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
7: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart, säger jag. Vad säger du, Andrea?
8: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
7: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
8: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
7: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
8: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra alltså, spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
7: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent SDE. Är det extra skönt att vinna över dem?
8: Såklart, man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
9: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
10: Ja, vad säger man blåbärslag?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
10: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
9: De är så himla bra, Sverige suger.
10: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna. Och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats. Fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Borsen. Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss!
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver, reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Men det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnad av mörkt. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för då skulle jag fan bli skiträdd.
0: Här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen?
1: Fantastisk. Alltså, ja, men alltså det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du? Alltså att vi egentligen hör till skogen.
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Mm. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför... att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att det kan vara ett efternamn, eller kanske platsen han bor på: jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, allt är välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet, du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var, varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en den duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valunerna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
3: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
4: åt vilket håll tittar du då?
3: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
5: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
3: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord, men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
5: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
3: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt, för att jag har... Det är kolsvart liksom.
5: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
3: Och när jag kommer fram till slut och till flytvästarna så ser jag att ena flytvästen är tom.
5: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
6: igång!
7: Med jubel och tutande pickupper firade milismän från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthiernas har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
8: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken. Och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt, och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Så Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
9: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures, and inflation is set to remain well above target for an extended period.
10: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
9: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
10: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
9: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
10: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er, utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
6: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
11: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match, känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen, så det är det som avgör idag.
12: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga, va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först är nick och sen 2 skott.
11: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
12: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
11: Nej, aldrig.
12: Aldrig?
11: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
6: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, det slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf, imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Capcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
13: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu och det är gått med lite omväxling med lite kalavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här som går. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, det är verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att,
0: wow.
1: Och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där.
0: Mm-hmm.
1: Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar rätt lugn för dem också. När jag är ute. Jag är inte alla 8 på en gång, utan oftast så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart
1: ja,
0: ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande.
0: Ja, det är klart det var. Då är ju på nummer 3, va, om jag inte helt ute
1: och
0: cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år. Så att, och jag är lite i åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Nej, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att,
0: men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Och, alltså, det är helt otroligt. Mm. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart.
1: Ja.
0: Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har jag verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke.
0: Ja.
1: Så att, men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet. När man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att,
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den här känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Luke Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmiform skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo i ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Kajsa, Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå, Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen och bara, nej, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det är en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta, när behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykisk ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon, och hon är 9 månader nu.
0: Det låter lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart är en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin. Och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså, varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars, och han var ju betydligt äldre än du, men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså, det är ju också, jag har väl haft lite, självmordstankar och så, och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet, men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår, utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne, och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men men mamma har ju självklart största ansvaret, så det är inte så att
0: Men Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren, så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar, om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var född ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, eller jag på att säga? Nej, alltså...
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. I min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oj, oj, oj.
1: En, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders... När kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båtar på början av 2020-talet. Och då... Om man ska utöka så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde ju på maxibåtar. För de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt, så vi åkte ju med varsin båt, en Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint, vi kom ner till Västervik, och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar, vad heter det, Karlskrona. Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sände ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: när vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde... Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån här udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet. Och sjöng, min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu, det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. Och träffa några andra scoutar på en sån här scouthytt. ytan som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade ju aldrig varit där förut. Ja, det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Ja.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar jag.
1: Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint med att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders är, Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det där med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall? Eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the way you are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver: när jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg. Mm. Men just det där att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus. Aha. Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg, det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal, om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi. Mm. Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag... Jag skojar med någon hamdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon. Wow. Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner, hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du klarar inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation. Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt, ja men när jag är på Grönkvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju. Ja. Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa?
1: Ja det har jag faktiskt och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning så är jag ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man är bara ekonomisk.
0: Ja men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år och hon hade det väldigt knapet och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
0: Nej, just det.
1: Och det var ju inte snålhet utan det var ju rent... Att de inte hade möjlighet till det.
0: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
1: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radio nu att en massa människor kunde känna sig trygga.
0: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
1: Tack tillsammans.
0: Hej!
1: Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet, eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Vi till. Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Mischa Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mischa Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Mischa Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
10: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnade på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmänt tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. För jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in i hjärnan att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn typ de en timmen vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och man, när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej! du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Skåne.

0: Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
1: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
0: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
1: Mm, jag förstår, jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
0: Ja.
1: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
0: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
1: Okej, berätta, vad hände?
0: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian.
1: Mm.
0: Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian.
1: Mm-hmm.
0: Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spelade in och skrattade och så här med sina telefoner.
1: Jaha, de filmade också?
0: Jajamän.
1: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
0: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så den här personen och jag, vi är ju bästa vänner idag liksom.
1: Nej, Henry. Vad sa han direkt efteråt till dig?
0: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant, gjort saker ihop och allt så där.
1: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
0: Jajamän.
1: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, får det vara nog?
0: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
1: Oh, du hade egna erfarenheter alltså.
0: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. På något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
1: Vad är
0: då
1: känslan?
0: Då vill jag steppa in. Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
1: Var det någon som klev in när du var utsatt?
0: Nej.
1: Mm.
0: Tyvärr.
1: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
0: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
1: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
0: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
1: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
0: Exakt, precis.
1: Och tänk,
0: så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
1: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
0: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
1: Vad för slags trygghet är han för dig?
0: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
1: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
0: Jajamän. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, Jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
1: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
0: Ja.
1: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint,
0: tack
1: verkligen.
0: Själv.
1: Och sov så gott nu.
0: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
1: Ja, det är det. Hej då på dig.
0: Tack själv, hej.
1: Hej. Åh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år. Sen hade jag 2 stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: För du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille vovve. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten Yorkshire Terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. De skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det va. Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med att jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill ju inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Just det, och de kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper att sätta upp den och bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn Ulla-Britt också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015 och hade jag den där 2016 och i Skateholm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil. Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Perfekt ju!
1: Känner då följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med. Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: det är dagen det är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott. För den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Sen Ulla-Britt. Blir det inte fler hundar. Inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej.
1: Kväll.
0: Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Åh, alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp. Att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet. Sliter upp honom i stolen. Och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, ja, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå eller sådär. Hon satt där eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till i ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, åh fy, alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad så jag tackade väl nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär. Och, ja. Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka dig till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag liksom bara honom och få upp honom. Och sen så stod jag väl där och tröstade honom eller... Ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var... Jag tänker jätteofta på det. För jag är så tacksam för det. Det kändes... Den tryggheten, det var... Ja, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell. I den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Jag tror hon sa barnakuten eller jag antar i Växjö då på CLV där. Mm. Eller vad nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, nej, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta, jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR. Ja, och till och med kunna hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... Att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom. Nästan 20 år senare.
0: Inte alls, men att bara
1: men det,
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidingen får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. Ikväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Vladimir Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när var det mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
0: Uh-huh.
1: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter.
1: Ja,
0: jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär, ratcho, cratcho, ratcho.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väst hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. En aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida, där det bara var som en tidningsannons zoomades in. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon, det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt.
1: Ja,
0: där.
1: Precis. Sånt.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och behöver lite extra pengar.
0: Men någon som är Noel Gallagher.
1: Jättemycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det där sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: eller precis. Victoria Beckham?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. De körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012.
0: Just,
1: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love här i Woken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Man får till en jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med det.
0: Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så jag ville som aldrig använda den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub.
0: En iskub.
1: Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån full stor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sa hon, men kan ni inte ha den nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Ja, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss, vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade, bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i glasboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt. Ja. Det var väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviksfrys.
0: Så låter det liksom inte konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min, vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick så här, storm åt sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det. Vi
0: lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar, men...
0: Hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det här.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår bli... ju över lite grann i alla fall, det gör du ju. Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar, eller de i min grupp i bakgrunden som jag volter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som är du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av
0: men
1: det.
0: Men är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på att göra ditt?
1: För just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja, men du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det gör ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha med dig några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ... Ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man ju tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer att se jättebra ut. Och så det kan man förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste... Alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit här. Fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror att nu ska jag se mitt drömhus och se det ett ruckel. Liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Så det var inte Mats som lät så där.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot... slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Det har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller i förra valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra vänta då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till, så att de sorteras ju, så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon, och sen skickas den då sedan är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
2: Ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten, och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade, och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus, och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar. Ni borde skämmas.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya tv-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan. Mm-hmm.
2: Och så tog de världens ände.
1: Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker ändå att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Caroline, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
2: Mm. Får vi se.
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen.
0: Nej, okay. Jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, sen går lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att jag, hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå. Mm. Som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande så står det, finns en totalt längre ner också.
1: Ja. Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till aldrig jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men det, man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, men visst gör man, ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: Jo, för det är skillnad på vara nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron på 15 vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han brukar köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi. Så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailing i den här låten alltså.
0: Mary J. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Ja, jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är Lisa som har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller något?
0: Kanske.
1: Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna: gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle beskrivas.
1: Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt. Ja. Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan. Även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Vi kan väl låta Taylor Swift sjunga i fredag.
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man gör.
9: Ja.
8: Du,
9: jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På 7:an. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se, för det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Han ser alltid svart.
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju, med tanke på hur mörka hans
8: jo, men det var filmer, det,
9: eller
8: va?
9: Vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, knappt, bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt dåligt sätt att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver ju det.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan, som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så är Osborn på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
8: Ja, där är jag inte skrivit någonting på åttan.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, Petro P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Men då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det, ja, det är nog den andra, för en 3D, ja, är ju den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Det är kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och tvärtom. Ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är du den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit, Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape, Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Men jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft fast någonting
1: mer. Fast en kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan vi lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre
1: än... personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer... Då lutar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie. Där.
1: Mm, ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape?
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: Nummer 2. In my room and taking my bears away from my room.
5: I don't think so, darling.
6: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Mm. Nummer 7.
7: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
6: Nummer 8.
8: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
9: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
6: Nummer 9.
10: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
6: Nummer 10.
11: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams förlåten ifrån hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska
1: klockrent. Ja, men jag köper det rakt av.
0: Jag fick, alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När hans söner gifte sig i Sölandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive. Sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with the Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och Elden.
0: Först heter Flickan och Elden.
1: Flickan som lekte med Elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej, okay. Girl with the Dragon Tattoo. Ja,
1: ja, nej, men det är ju självklart att det är jättebra. Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då vad vi ska

0: Vi behövde lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow igen?
0: Ja, men det är ju en... Det är ju någon, det bygger väl på någon gammal... Typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter,
0: en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: In my room and taking my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
8: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
9: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att tråkla oss igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Svartklädda. Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker att det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbara sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi skulle kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i alla fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Good. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer två.
1: In my room and taken my beers away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Bakenet Sverigesradio.se är mejladressen 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss 10 av 10.

0: Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Goode och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där som vi saknade.
2: Och det var det.
0: Eller
2: man
0: bekräftade
2: också,
0: väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden. Ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från Matrix. Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Jag tänker också när man, nu det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra, då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my beers away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Men annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla kan

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det är också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer 2. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer 3.
0: Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer 4. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7. There will be no
0: foolish wand waving. Severus Snape. In this
1: class. Nummer 8.
3: You ever have that feeling
1: Neo in sure Matrix.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Gransämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10.
6: I have brought peace to
1: Darth
6: the public.
1: Vader.
6: I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjaktande.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta här.
0: Ja, det gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams, då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Hon har bara fått 9,5 ja. Poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix, då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det
0: var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där kring.
1: Men... Ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk